0: Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom i uttalelsen noen minutter etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har meglet mellom landene. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen med USA vil tre kraft først fra fredag. Det da den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter et russisk luftangrep i natt. Det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko ifølge Reuters. Huleklosteret står på UNESCOs verdensarvliste og et av de viktigste historiske byggene i Ukraina. De russiske angrepene mot byen har også ført til brann i en boligblokk. Fem personer skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene, og øst i Ukraina fem personer drept i russisk angrep. Det polske militæret har sendt kampfly opp i lufta og satt luftforsvaret sitt i full beredskap. Det melder Polens vepnede styrker på X. Militæret gjør dette for å passe på sitt eget luftrom på grunn av Russlands kraftige angrep på Ukraina i natt. I dag feiret scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lygre.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brann, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om, at avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV 2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens væpnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffirisier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams sammen med skuespiller Nicole Kidman sang Something Stupid her i tidlig morgen og åpna uka for oss. Det er mandag i dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen, morgen. Og siden det faktisk er bursdagen til en av våre aller største komponister i dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni i 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og jeg har funnet fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Odjoa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og jeg har flere bursdagsbarn å feire I dag. Vi kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi Hekla Stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hylst.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag i dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som i gang her i tidlig morgen. God nok som du synger hun. Ja, kan ta på oss det inn i dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. De havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering, endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til i morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad her i studio. Morgen, morgen.

alle tårer uten grunn, det er låten til Bendik som du fikk her i tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, hva? Dette er Let Her Go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låta. Det er stikord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det er Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Bluesfestival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp, ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk? Jo da, men du skjønner snart, etter Depresno og Lizzie.

Hvis du har fulgt med litt I pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med I en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og I filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren I Vaseline. Og han en av de som har navnedag I dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

Vazelina Bilopphøggers fikk synge om surfbrettet. Fordi sanger Viggo Sandvik har navnedag, og det gjelder jo også for alle andre som heter Viggo og Vigdis. Og nå det Maria Carey og Trey Lawrence som får avrunde til i morgen, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå er det, det går på skinner for Sverige, og det er Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran er nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social Center i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det er en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det er en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker er drept og flere er skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, er fem personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Ja, Anders, Sverige, hva skal vi si?
5: Nydelig. Underbart.
4: Ja, vi får jo unne dem det, altså.
5: Ja.
4: Lurer litt på hvor gode er egentlig Tunisia. Det er altså rangert som nummer 45 på FIFA-rankingen. Mm. Sverige er rangert som nummer 35.
5: Ja, stor forskjell da.
4: Mm.
5: Ja, det var imponerende. 5-1.
4: Ja.
5: Ja. Norge vant stort mot Sverige. Hvor god er da Norge?
4: Nei, jeg tør ikke å tenke på det akkurat nå. Det starter ikke riktig gjennom, det starter snart. Anders, Bjørnar og Dag er trekløvere denne mandagen, og i lokalnyhetene Dag så starter vi med noe langt mer alvorlig, og vi skal til Sør-Aurdal.
6: Ja, en mann er antatt omkommet etter at han falt i vannet under en fisketur i Søre Buvatne i Sør-Aurdal natt til lørdag. Han skal ha vært alene i båten som veltet, mens turfølget hans så det hele fra land. Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon, men mannen ble ikke funnet. Operasjonsleder Kristian Svarstad i politiet sier det kan ta tid å finne ham. Politiet vil gjenoppta letingen i formiddag.
7: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå i vannet. Så det planlegges for det da, alt for å skaffe mannskaper til det.
6: I løpet av helgen ble fire av Pride-flaggene i Løten sentrum revet ned og ødelagt. Også snorer og fester var revet i stykker. Steffen Holte Kjeverud i Løten Pride sier de vurderer å anmelde hærverket. Kjeverud sier at dette er fjerde år på rad at flaggene blir ødelagt. Planen er å få dem opp igjen til Løten Pride til helgen som kommer. Mannen som siktet for drapet på Mai Toril Eriksen i Grue i romjula i fjor varetektsfengslet i 8 nye uker, det bekrefter politiadvokat Anja Rud i Innlandet politidistrikt. Mannen i 60-årene har tidligere erkjent drapet. Kongsvinger har slått Hødd 1-2 på bortebane, dermed ligger Kongsvinger på andre plass i første divisjon med like mange poeng som tabelleder Strømsgodse, som har bedre målforskjell. Og Raufoss fotball fikk en tøff kamp borte mot Strømsgodse i går. Det endte med 6-1 til Strømsgodse. Nå ligger Raufoss på nedrykksplass, 2 poeng foran Strømmen, som ligger helt nederst på tabellen.
4: Takk for det, Dag. Raufoss reiser seg igjen. Kanskje. Kanskje.
8: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: litt sånn amerikansk arbeidstid, 9-5. Jeg tror ikke det noen vakter I systemet her I NRK Innlandet som begynner 9 og slutter 5.
1: Jeg tror ikke heller.
0: Jeg ser ut av de store vinduene våre, Anders, og det en blanding av litt mørke skyer og litt blå himmel. Og det passer veldig bra med det Meteorologisk institutt skriver om denne mandagen også. Det litt sånn sol og sky om hverandre. Først på dagen så kan det gå noen regnbyger I grensetraktet mot Sverige. Ellers oppholdsvær, også perioder med sol. I kveld kan det komme noen lokale regnbyger. Det gjelder også fjell, hvor det ellers skya eller delvis skya. Det flest tosiffra temperaturer på lista, og det jo midt I juni, så det skulle jo bare mangle.
1: Jeg synes det kaldt.
0: Ja, det var jo litt gufset I morges, jeg helt enig I det. Hamar 11, Lillehammer 10, Gjøvik 11, Gran, Kongsvinger, Elverum alle 10 grader, Trysil 8, Tynset 6 grader, Otta 10, Fagernes 11, Fokstugu 3.
1: Ute I trafikken så starter vi rett på utsiden av fylket vårt, men på en strekning som mange fra innlandet kjører gjennom dagen. E16 Lundertunnelen stengt I begge retninger etter en trafikkulykke I natt. Et kjøretøy som har vært involvert I ulykken, og det personskader ifølge politiet, kommer tunnelen til å være stengt en god stund fremover omkjøring skilta. Og så en liten gladmelding på tampen. Dovrebanen åpen igjen.
0: Ja, der har det vært buss for tog I flere år nå, virker det sånn, eller I hvert fall en god stund.
1: Ja, nå den åpen igjen, så nå ruller togene sammenhengende fra Trondheim helt inn til Oslo, det vil si gjennom vårt fylke. Så slipper du buss for tog, kanskje.
0: Ja, det gjør det en
1: stund. Ja, du får håpe det da. Ja.
0: Vi skal ha et visst søkelys på hvordan vi ønsker å bo I dag. Det jo en del av dere som eller mange av dere, såpass godt voksne at dere har opplevd at unger flytter ut, og plutselig huset tomt. Hva gjør man da? Flytter man I leilighet? Eller kjøper man et småbruk enda lenger ut på landet? Vi har besøkt opp til flere husstander og hørt fra folk som har valgt veldig forskjellig. Aller først Morten Harket solo, og en versjon av Can't Take My Eyes Off You.

0: Musikk fra en film som heter Coneheads, for øvrig denne Morten Harket-versjonen av Can't Take My Eyes Off You. Det en ganske morsom og litt rar film, blant annet med Dan Aykroyd I en av hovedrollen. Ja. Så det sagt.
1: Ja, takk for infoen.
0: Ja, det man bare komme på det.
1: Ja. Mange av dere såpass voksne at dere, som kanskje har barn også da, har opplevd at de forlater rede, og plutselig så det helt tomt for unger I huset. Hva gjør vi da, Bjørnar?
0: Nei, det noe med det da. Da må vi ta et valg da. Enten ja. Så selger vi huset, flytter inn I en lettstelt leilighet, kanskje kjøper et småbruk og flytter enda lenger ut på landet. Mm. Vi har jo vært hjemme hos en del folk I Lillehammer, I Moelv, I Brumunddal, og alle disse har tatt et valg, og de har valgt veldig forskjellig.
2: Det et stort aprikostre. Sannsynligvis det eneste aprikostre på Lillehammer som bærer frukt.
3: Hilde Rindal 61 år og glad I å være ute. Etter 26 år med hagestell og vedlikehold har hun og mannen bestemt seg for å selge og flytte I en leilighet.
2: Jeg optimist, altså. Her har vi jo en hel etasje snart stående tom. Da. Nå ungene ute. Og vi voksne har liksom fått andre interesser og andre ting vi heller vil drive med enn en stor eiendom.
4: Hva tror du vil bli det beste med å flytte I leilighet?
2: Å låse døra og slippe å tenke på hus og hage mens jeg borte. Det en ganske hard økonomisk prioritering å sitte på noe sånn stort. Dette vil bli et savn, og det jeg helt ærlig på. Når får jeg neste gang hjemmedyrket aprikosyltetøy? Det skjer jo ikke.
3: Noen steinkast unna bor en fersk 60-åring I et moderne leilighetskvartal. Andrea Granstrøm og mannen har nettopp solgt huset sitt.
5: Vi bodde jo veldig fritt, uten naboer innpå oss, så det blir jo litt forandring. Men det bare hyggelige folk rundt her, så dette har gått veldig fint. Det mye lettere å holde liksom, rent og rydde, synes jeg. Veldig fornøyd med verandaen. Vi har liksom kunnet tatt med utemøbler våre, så vi har grill og plass til litt blomster, så det fungerer veldig bra for oss.
6: Jeg tenkte, her kommer jeg aldri til å sitte, men her sitter jeg faktisk og tar en kaffekopp mellom slaga.
3: For Tale Baglo I Moelv det annerledes. Hun og mannen kjeda seg etter 3 år I en lettvint leilighet, og kjøpte seg et småbruk.
6: Jeg savnet vel egentlig å ha et lite, sånn, lite prosjekt I livet, noe å holde på med. Alt var liksom så strøkent og fint, og det jo behagelig en stund, men jeg liker også å holde på litt selv. Jeg kjøpte rundstokker på Biltema, og sang de to på sløyden. På fredag så skal jeg sommerfest med 23 stykker. Det kan jeg ha som også god plass.
0: Og høyt energinivå. Merkte at jeg ble nesten litt... Ja, jeg imponert. Jeg holdt på å si sliten, men jeg går for imponert. Ja. Reporter rundt omkring I forskjellige husstander, Ruth Barstein, og vi skal møte enda flere folk og høre om deres valg om en times tid. Vi har laget et spørsmål I NRK Radio-appen som går på dette. Da spør vi rett og slett, hvordan bor du?
1: Ja.
0: En mengde svaralternativer, så mange som vi får lov av systemet til å ha, det nemlig 6 stykker.
1: Ja, leilighet, rekkehus, enebolig, småbruk, større gård, bo- og servicesenter.
0: Du har jo allerede påpekt en mulig mangel, Anders.
1: Ja.
0: Tomannsbolig.
1: Ja, men jeg kom på en ting til her også. Mm. Slott.
0: Ja, jeg kunne jo tatt grått. Også da, for å liksom få med fantomet også, hvis han...
1: Jeg leste jo en sak I en riksavis om en som bodde I et telt I Nordmarka.
0: Mm, kunne så. Tatt telt også.
1: Det mye, ja. Alt kan alltid finne mangel. Mm. Dette også. I hvert fall alternativene du kan velge med.
0: Ja, for vi har jo da begrensninger, som sagt, 6 alternativer.
1: Hvis du ikke føler deg truffet et av disse 6 alternativene, da kan du skrive til oss på melding.
0: Ja, det kan du uansett.
1: Hva ditt
0: bosituasjon
1: Ja, gjør det.
0: Ja, og, ja. Eller om du står på terskelen til å skifte bopel-type.
1: Ja.
0: Fortell om det også. Emily Hollow har gitt ut en sånn foreløpig, ja, ganske ny sang, I hvert fall, som heter Neste stasjon.

0: Ny singel fra Emily Hollow som heter Neste stasjon. Morgen innlandet med Anders og Bjørnar. Hva rører seg i innboksen vår? Er morgenfuglene på plass?
1: Morgenfuglene på plass. Industriarbeider Svein, han har jo en tradisjon, og det å starte uka med å fortelle oss hvilken dato det er.
0: Ja, og ukenummer. Er det uke 24?
1: Nei.
0: Er det ikke det?
1: Det er ikke det. Så tusen takk, Svein, for det du kan fortelle Bjørnar nå, at vi inne i uke 25.
0: Er det 25 alltid?
1: Ja, ja, ja. Det 199 dager igjen av år 2026. Han har fått med seg, som alle andre, at fotball-VM ruller på. Fint at det oppsummering av kampene for å sitte opp om natta. Det funker ikke for industriarbeider Svein. Og så da, Strømskots og Røyfoss. 6-1, og så har han lagt på 4 utropstegn. Han legger ikke skjul på skuffelsen. I hvert fall været på Raufoss i dag, overskyet oppholdsvær og 8 grader.
0: Raufoss will rise again, Svein.
1: Ja, ja, ja. Det ikke kjørt enda. Det gjenstår mange kamper av sesongen, Svein. Knut i Knappom, mellom 10 grader og gråvær, mens Morten på Sjusjø, han har 5 plussgrader overskyet, så blåser det godt innimellom. Der sier Morten, blåste jo voldsomt i går kveld.
0: Ja, det var noe veldig.
1: Ja, vi har et sånt leketelt ute hos oss. Det hadde blåst over til naboen 2 ganger i løpet av gårsdagen.
0: Blir naboen gretten da, eller?
1: Nei. Det gikk helt fint. Nå har jeg satt en sånn propantank inn i teltet, sånn at det ikke skal lette. Så hvis det nå flyr over til naboen, da blir det skader. Så vi får håpe det ikke gjør det. Og Lukas melder om 9 grader overskyet på Namnå i dag. Ønsker alle en fin dag.
0: Jeg så et klipp av en opptreden som Shania Twain hadde på Wembley stadion.
1: Oh, ja.
0: Der hadde hun byttet ut, altså hun sang den der That Don't Impress Me Match.
1: Ja.
0: Da hadde hun byttet ut Brad Pitt.
1: Ok.
0: Med Harry Styles.
1: Åja. Oh, ja. For Brad Pitt var med.
0: Nei, men hun sa, okay, so you're Brad Pitt.
1: Oh, ja,
0: don't impress me much. Okay, sa, okay, so you're Harry Styles.
1: Ja.
0: Jeg vet, jeg kom på det fordi han på spillelisten vår i dag.

0: En av i hvert fall tre store hits i populærmusikken I løpet av de siste 40 år som heter Sign of the Times. Dette var Harry Styles sin på en dag hvor vi lurer på hvordan du bor og du har listet opp en mengde svaralternativer I dagens spørsmål I NRK Radio-appen. Og så har vi jo fått noen som spesifiserer.
1: Ja, vi har det, vet du. Vi har jo allerede påpekt at det jo store mangler ved denne avstemmingen.
0: Men det alltid.
1: Harry, han sier med litt glimt I øyet, det sikkert noen som bor på hytta også.
0: Ja, vi burde vurderte en gang for noen år siden, hvordan hadde det vært å bo på hytta et år? Så jeg ser det.
1: Da du bodde nordpå, ville du si at du bodde på hytta da?
0: Nei, da bodde jeg I et hus.
1: Ok.
0: En enebolig.
1: Ok. Men det jo mange som har hytte som enebolig.
0: Ja, som kaller det. Jeg har jo en nabo som kanskje enda mer på, hva skal vi si, det som opprinnelig var et sommersted enn hjemme, så nå hjemme liksom hytta.
1: Ok, ikke sant?
0: Så sånn kan man...
1: Men du har aldri bodd I det som Petter sier. Hva med å bo I tønne?
0: Jeg har aldri bodd I en tønne, nei. Hvis det det du har lurt på... Nei.
1: Ikke heller. Nei, okay. Da har du I hvert fall alt du trenger nærmere enn en armlengdes avstand.
0: Det var en eller annen gammel greker, en filosof, som bodde I en tønne. Jeg husker ikke hva han het. Ja, men ta deg en tur inn I NRK Radio-appen, så fortell oss hvordan du bor. Don't cry, do whatever makes you comfortable. I'm tired too. There's nothing left to say. Let's call it truce. 'Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 6.30. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære dette som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, ikke minst om Hormuz-stredet, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuz-stredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
0: Og avtalen setter en stopper for krigen som startet med at USA og Israel angrep Iran den 28. februar. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran. Det skriver de i en felles uttalelse. Kravet at Iran endrer atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. I Ukraina brenner det kjente huleklostret i hovedstaden Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klostret over 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i hovedstaden, melder lokale myndigheter. Russland også angrepet Kharkiv i øst i Ukraina. Der fem mennesker drept. Så hjem igjen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om to timer, starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Og Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
2: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
3: Forsvarer Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold.
3: Forsvarerne mener rundt halvannet år i fengsel passende straff for det Høyby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland.
3: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for det sammen nesten 40 lovbrudd.
0: Sa reporter Olav Døvik. Det blir streik i oljesektoren under det som kalles brønnserviceavtalen. Her tar Safe ut 15 medlemmer i streik, mens det ikke blir streik under oljeserviceavtalen. Og svenskene kan glede seg over seier i sin åpningskamp i fotball-VM, for de slo Tunisia 5-1 nå i morges. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Vi kontakter organisasjoner.
6: Oi, beklager det. Skal vi se. Du fikser det derfra. Jeg skulle akkurat til å si at nå merket at det var, følte jeg meg litt smålig, for nå var det plutselig litt vanskelig å glede seg over Sveriges brakseier over Tunisia. Selv om jeg synes jeg klarte det der og da, tenkte jeg, det var, ja, bra. Mm. Men nå var jeg på en måte litt ferdig med det, så da Marit i NRK Nyheter nå sa det en gang til. For oss er det jo ganske lenge siden den kampen var over.
7: Ja, ja, ja.
6: Den sto jo på mens vi var her og forberedte.
7: Men jeg liker fansen, den svenske fansen, ja. For de ble jo nektet å ta med en tromme inn på stadion.
6: Ja, den ble vel, men de fikk de lov å ta den med inn i landet da?
7: Ja, det gjorde det. Men de ble stoppet på en i stadion. Det var han som han skulle ta med, han bare kaller FIFA-toppene inkompetente dressnisser.
6: Dressnisser et veldig fint ord. Det også morgenen i innlandet som ruller og går i radioen din med Anders, Bjørnar og Dag. Denne halvtimen kan blant annet by på det beste fra det lokalavisene har skrevet i løpet av helgen denne morgenen, og også konkurranse som i dag vil bli presentert live for aller første gang.
7: Ja, Nordavang.
6: Nordavang live, altså.
7: Tenkte jeg. Ja. Dette vil du ikke gå glipp av.
6: Det vil du absolutt ikke. Men noe langt mer alvorlig i lokalnyhetene, Dag, vi skal til Sør-Erdal.
8: Ja, en mann antatt omkommet etter at han falt i vannet under en fisketur i Søre Buvatne i Sør-Erdal natt til lørdag. Han skal ha vært alene i båten som veltet, mens turfølget hans så det hele fra land. Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon, men mannen ble ikke funnet. Operasjonsleder Jannike Eide i politiet sier at det kan ta tid å finne ham. Letingen blir gjenopptatt i formiddag.
5: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til, til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå i vannet. Så det planlegges for det da, alt for å skaffe mannskaper til det.
8: Iselin Vistekleiven fra Vågå blir Arbeiderpartiets kandidat til fylkesordførervervet i Innlandet. Det klart etter representantskapsmøte i Innlandet AP i helga. Vistekleiven var ordfører i Vågå i perioden 2011-2019. Nå er hun hovedutvalgsleder for samferdsel i fylkeskommunen. Karsten Østberg fra Våler er partiets fylkesvaraordførerkandidat. Han er leder i Våler AP og vararepresentant til Stortinget. Så skjer det også ting i politikken i Nordre Land, for nominasjonskomiteen i Nordre Land Senterparti foreslår Ola Tore Dokken som ordførerkandidat og listet opp for kommunevalget. Dokken har vært ordfører i Nordre Land siden 2015 og stiller dermed som kandidat for fjerde gang. Og denne saken blir endelig avgjort i partiets videre nominasjonsprosess. I løpet av helgen ble fire av Pride-flaggene i Løten sentrum revet ned og ødelagt. Også snorer og fester var revet i stykker. Steffen Holte Kjeverud i Løten Pride sier de vurderer å anmelde hærverket. Mannen som siktet for drapet på Mai Toril Eriksen i Grue i romjula i fjor er varetektsfengslet i 8 nye uker. Det bekrefter politiet. Mannen i 60-årene har tidligere erkjent drapet. Så et par fotballresultater. Kongsvinger har slått Hødd 1-2 på bortebane. Dermed ligger Kongsvinger på andre plass i første divisjon, med like mange poeng som tabelleder Strømsgodset, som allikevel har litt bedre målforskjell. Og Raufoss fotball fikk en tøff kamp borte mot Strømsgodset i går. Det endte med 6-1 til Strømsgodset. Nå ligger Raufoss på nedrykksplass, 2 poeng foran Strømmen, som ligger helt nederst på tabellen.
9: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: lydbølge på norsk, Soundwave på engelsk, norske Pauline Foss der altså i radioen din. Sol og sky om hverandre, noen steder egentlig mest sky og litt grått, men det skal veksle litt i dag. Enkelte regnbyger i grensetraktene mot Sverige, og kan hende lokale regnbyger i fjellet. Så det flest tosifra grader på lista vår, selv om Mona Anders og jeg synes det var...
1: Grælete.
0: Jeg synes det var litt grælete i morges. Jeg hadde jo allerede valgt antrekk og hadde gått ut av huset, så da var det for sent. Så da måtte jeg parkere helt inntil...
1: Gjelder ikke fjellvettreglene da?
0: At det aldri for sent å snu?
1: Ja.
0: Ja, nei, det var litt for sent å snu da, faktisk.
1: Ja, jeg måtte snu. Jeg var kom til bilen.
0: Ja, for du tok først på shorts, og så bytta du.
1: Men jeg kom opp til bilen og fikk sola i øya, og så søren, jeg glemte en solbriller. Da måtte jeg tilbake.
0: Men jeg valgte jo kortbukser og parkerte så nær jobben som det var mulig. Så jeg står rett utenfor døra her.
1: Du gjør det.
0: 11 grader på Hamar, 10 grader på Lillehammer, Gjøvik, 11, Gran, Kongsvinger og Elverum. Alle 10 grader, Trysil 8, Tynset 6, Otta 10, Fagernes 11, Fokstugu nede på 3.
1: I trafikken så starter vi P16 Lundertunnelen, det jo da utsiden av fylket vårt, men det jo et sted og en strekning mange fra innlandet kjører i løpet av dagen. Der har det vært en trafikkulykke i natt, et kjøretøy som har vært involvert, og det personskader, og ifølge politiet så kommer tunnelen til å være stengt en god stund. Omkjøring tydelig skilta. Og en annen ting i trafikken veiarbeid på Kolomoen Stange, sørgående retning mot Gardermoen. Et stengt kjørefelt der, så vær tålmodig hvis du skal sørover P6. Og så på skinnene, der går alt på skinner igjen, for Dovrebanen åpen igjen i dag. Hurra og god tur.
0: Tog for tog altså, det en glassak. Snart til det punktet hvor du skal presentere Innlandsavisenes greatest hits. Har du et stikkord?
1: Skal vi si da?
0: Fjellflørt.
1: Ja, det kan vi si.
0: Ja, vi sier fjellflørt. Ja.

0: trenger og trenger. Det, vi skal la hagetema ligge.
1: Ja.
0: Og hvor skal du ta oss med i din rundtur i Innlandsavisen?
1: Vi starter i Gudbrandsdalen med Gudbrandsdalen dagningen og ut langs jernbanen. For et par uker siden så gikk fire kalver over gjæret ved jernbanen ved Fåvang og ned til Lågen. Der druknet en av kalvene, mens de tre siste de berget seg. Gjæret skal ifølge den ofte troverdige avisen være svært spinkelt slarkete og var bare knehøyde høyde, altså flere steder. Dette et gjære som satt opp for å skulle sikre beitedyr. Og i et svar til GD så skriver fagsjef i Bane Nor, Sigbjørn Korsgård, at det per i dag ikke planlagt å utføre tiltak på gjæreløsningen der, og at de må prioritere innen de økonomiske rammene de har, mer om det helt til slutt. Leder Knut Evensen i Ringebu Fåvang Bondelag skuffet, men ikke overrasket, med bakgrunn i at i fjor kom en klinkende klar avgjørelse fra Høyesterett, som slo fast at Bane Nor har gjæreansvaret, så ser han på dette som en ansvarsfraskrivelse og manglende respekt for vår høyeste domstol, og det på grensen til kriminelt, sier Korsgård, og veldig spesielt at et statlig eid selskap trosser Høyesterett. Det ikke Korsgård som sier det, det var Evensen. Og så til slutt da, Bane Nor leverte et overskudd, altså disse økonomiske rammene.

0: Så avslutter vi til fjell sammen med avisa Valdres i starten av juli. Sammen med avisa Valdres i starten av juli så skal den norske turistforeningen arrangere singeltur for folk mellom 25 og 35 år. Og turen skal starte i vakre omgivelser på Fonsbu. 14 plasser det satt opp til kurset. Det mulighet for 14 stykker til å være med. Og det så populært, eller popis, som jeg har skrevet i manus her, med sjekking til fjells, at det nå lang venteliste på å få lov til å flørte til fjells. Det litt søtt da.
1: Det kjempesøtt.
0: Da kan man jo, hvis man ikke fikk plass, ta på seg sånn grønn og rød lue når man går i fjellet. Var ikke det en greie?
1: Jo, du må ikke prøve å spille uviten her nå, Anders, for du har jo akkurat avslørt for meg, egentlig. Jeg mildt sjokkert over at du var deltaker i reality-programmet Fjellflørt på TV2.
0: Jeg trodde du visste det siden du brukte det begrepet.
1: Nei, det var helt tilfeldig at jeg bare så at den nest siste setningen i manuset ditt inneholdt flørte til fjell, så da tenkte jeg fjellflørt.
0: Catchy.
1: Ja, veldig catchy. Mm.

0: Anyas, Anywhere is denne mandagen hvor vi spør deg som hører på morgenen, hvordan bor du? Det en liten rød tråd I dag, fordi vi har vært rundt omkring innlandet og møtt folk som har tatt valg. Unge har flyttet ut, og de sitter der I huset sitt. Hva gjør de? Flytter de inn I en lettstelt leilighet, eller kanskje gjør de noe helt annet, som å kjøpe et småbruk langt, langt, langt ut på landet. Ja. Hvordan bor du? Spørsmålet I NRK Radio-appen, og du har 6 svaralternativer, og vi ser at enebolig forløpig dominerer med 58% av stemmen, og så det folk som spesifiserer da på en melding, og det vi veldig glad for.
1: Ja, for et av svaralternativene som mangler tomannsbolig, Elisabeth skriver.
0: Det ikke, hva forskjellen på tomannsbolig og rekkehus?
1: Jeg bare ser for meg at et rekkehus, da det mer enn 2 boliger I en kjede bortover.
0: Ja, ja. En kjede til enebolig.
1: Ja, det har blitt så mange sånne begreper som jeg bare ser for meg at disse eiendomsmeglerne finner opp når de skal selge boliger. Men sammen med det, Lisa beskriver I hvert fall at hun bor I en passe stor tomannsbolig, alene sammen med hunden sin, trives veldig godt med alt på ett plan, hage som ikke for stor, og rett ved en veldig god fiskeelv I flott natur med kjekke naboer. Det høres fint ut. Jeg kunne vel hatt det bedre, skriver Elisabeth. Bjørn skriver 3 år til. Så blir det leilighet med alt på en flate.
0: Vi holder tak I dette videre utover I sendinga. Nå blir det både solskinn og sang og gitarklang før Nora Wang dukker opp live og direkte.
2: Jeg går rundt og spiller fra vår og til høst. Noe

0: En liten rapport fra Tomtegata før, der altså fra selveste Alf Prøysen. Da vi fremme ved konkurransen på fredag, så var det som vanlig noen små nyhetsklipp fra en lokal nyhetssak, og det handlet om NTNU-studenter som bygget en bil.
1: Ja, ikke sant? Nå?
0: Ja.
1: Noe helt annet.
0: Ja, noe helt annet.
1: Tenk at jeg så heldig at jeg skal få oppleve fremføring og fortelling av Nora Wang live.
0: Ja, du ba jo om dette.
1: Jeg gjorde det. Det var sagt litt sånn på fleip. Ja. Du tok det alvorlig.
0: Jeg tok det alvorlig, jeg kan gjøre det. Nora Wang på nye eventyr altså. Politibetjent Nora Wang var sulten. Hun hadde ventet I nesten en time på en informant som hverken dukket opp eller tok telefon. Heldigvis visste Nora hvor han bodde. Nora gikk langsomt nedover Drammensveien mot Skillebekk, hvor gatenavnene alltid ga henne en følelse av å vandre rundt I en roman av Lars Saabye Christensen. Skillebekk var ikke noe stort område. En håndfull små kvartaler med bygårder fra forrige århundreskiftet øverst og noen rader med blokker fra mellomkrigstida lenger nede. I vest grensa området mot boligstrøket Skarpsno, som nordmenn flest bare assosierte med brettspillet Monopol. Og hele strøket ble på en måte holdt sammen av et gatekryss, hvor det lå en fransk bistro og en sushi-restaurant. Informanten hennes, som også var noe av en gourmet, pleide å skryte fælt av de sushi-kokkene. De skjærer opp laks, kveit og tunfisk med en omsorg og presisjon som hjernekirurgen. Nora og de går 6 år I lære, og det første året må de sove på gulvet I restauranten. De blir vekket av sjefen med stokkeslag 5 om morgenen, og de får ikke engang røre fisken det første året. De får bare koke ris. Nora ble enda mer sulten av å tenke på det. 2 unggutter strente forbi med tunge papirposer pyntet med logoen til en multinasjonal hamburgerkjede. Det luktet besettende godt. «Hvor har dere kjøpt dem?» spurte Nora. De 2 gutta så på hverandre og begynte å gå litt fortere. «Hei!» ropte Nora. «Hvor har dere kjøpt de burgerne?» «Jeg har kjøpt dem på brygga», sa den ene over skulderen, og så begynte de å løpe. Nora kom på at hun fremdeles gikk I uniform.
1: Oi.
0: Så de ble jo livredde, ikke
1: sant? Var det hamburger I de posene?
0: Ja, det var det da.
1: Det ikke det som spørsmålet.
0: Nei, det ikke. Det.
1: For dagens spørsmål veldig godt framført, Bjørnar. Takk. Imponert. Hvilket boligstrøk I Oslo det mange som forbinder med brettspillet Monopol?
0: Ja, hvilket?
1: Det dagens spørsmål.
0: Nettopp.
1: Hvis du vet det, så går du inn I NRK Radioappen, sender svaret, og legger med fullt navn og adresse.
0: Så det med trekningen om et handlet. Så vidt.

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier, men foreløpig vet vi ikke så mye om hva den innebærer, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en forlengelse av våpenbilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at man kan stille spørsmål ved om krigen var verdt det.
2: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale.
0: Og forsvarerne skal vi videre til forsvarerne til Marius Borg Høyby, som sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om 1,5 timer, så starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornervede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I Ukraina brenner det kjente huleklostret i hovedstaden Kiev etter russiske luftangrep i natt. Klostret 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste, og minst 2 mennesker drept. Og så skal vi til en svensk drømmekveld.
4: Her kommer Isak. Kan han utfordre 1-1, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak i mål for Sverige!
0: Ja, det ble en svensk drømmekveld i Monterrey i Mexico. De kan gledes over seier i sin åpningskamp i fotball-VM. Det vi hørte fra nå var da de skåret sitt andre mål mot Tunisia, men det ble mange flere mål, til sammen 5 for Sveriges del, mens Tunisia ikke klarte mer enn 1, og dermed endte det 5-1 til Sverige. Og i dag reiser det norske laget til Boston for sin åpningskamp i VM mot Irak. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Her morgenen i innlandet på en mandag midt i juni med Bjørnar Anders og lokalnyheter ved Dag Kessel.
6: Vi begynner med Sør-Aurdal, der en mann antatt omkommet etter at han falt i vannet under en fisketur i Søre Buvatnet. Han skal ha vært alene i båten som veltet, mens turfølget hans så det hele fra land. Det ble satt i gang omfattende redningsaksjon, men mannen ble ikke funnet, og letingen blir gjenopptatt i formiddag. Iselin Vistekleiven fra Vågå blir Arbeiderpartiets kandidat til fylkesordførervervet i Innlandet. Det klart etter representantskapsmøtet i Innlandet Arbeiderparti i helga. Vistekleiven var ordfører i Vågå i perioden 2011-2019. Nå hun hovedutvalgsleder for samferdsel. Og Karsten Østberg fra Våler partiets fylkesvaraordførerkandidat. Østberg leder i Våler AP og vararepresentant til Stortinget. Så det også nominasjonsprosess i Nordre Land. Nominasjonskomiteen i Nordre Land Senterparti foreslår Ola Tore Dokken som ordførerkandidat. Dokken har vært ordfører i Nordre Land siden 2015 og stiller dermed som kandidat for 4. gang. Denne saken blir endelig avgjort i partiets videre nominasjonsprosess. I løpet av helgen 4 av Pride-flaggene i Løten sentrum revet ned og ødelagt. Også snorer og fester var revet i stykker. Steffen Holte Kjeverud i Løten Pride sier de vurderer å anmelde hærverket. Så et par fotballresultater. Kongsvinger har slått Hødd 1-2 på bortebane. Dermed ligger Kongsvinger på andre plass i første divisjon. Har like mange poeng som tabelleder Strømsgodset, som har bedre målforskjell. Og Raufoss fikk en tøff kamp borte mot Strømsgodset i går. Det endte med 6-1 til Strømsgodset. Nå ligger Raufoss på nedrykksplass, 2 poeng foran Strømmen, som ligger helt nederst på tabellen.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Dojacat, radioen din med Say So, snart 9:07 på en mandag hvor værmeldingen litt, jeg tror man bruker ordet ymse. Det liksom litt sol, litt regnbyger, litt vind, litt grått, litt blå himmel, litt alt.
1: Ja.
0: Godt og blandet søtt, salt og syrlig, som det hette det, om en eller annen droppspakke før I tiden.
1: Gjorde det? Det var en sang nå, husker jeg.
0: Du, det var jo en reklamesang, godt og blandet søtt, salt og syrlig. Ja.
1: Det var det.
0: Ja, det glad dere ligger.
1: Ja.
0: Sol og sky, altså om hverandre, og noen regndrypp, spesielt I grensetraktene mot Sverige. Ellers oppholdsvær og perioder med sol, når ikke skyene dekker for sola. Spredte regnbyger I fjellet også, ellers skya eller delvis skya der, så generelt litt flere skyer I fjelltraktene våre. En sånn 8, 9, 10, 11 grader, ikke noe spesielt smellvarm dag forløpig I hvert fall.
1: Skyene sperrer for sola I hvert fall hos Tove, som på hytta I Kampen, og melder også om 6 grader der. Pensionist Ove, han oppe allerede, 11 grader, grått på Brandbu. Melder han, starter uka I styrkerommet før turen går til frivilligsentralen på Brandbu, hvor han I dag skal jobbe med IT-hjelp for seniorer. Bra.
0: Han starter jo hver dag I styrkerommet.
1: Han gjør det. Ja, det imponerende.
0: Jeg skal bli som Ove når jeg blir pensjonist.
1: Ja, du sa det. Det var litt ideal. Ja, stort. Ta det med deg, Ove.
0: Ja, absolutt. Trafikk?
1: Vi kan gjenta den viktige meldingen fra trafikken. Da skal vi bevege oss litt ut av fylket vårt, men allikevel veldig relevant for mange I fylket vårt, for Lundertunnelen E16 stengt I begge retninger etter en trafikkulykke I natt. Et kjøretøy vært involvert, og det personskader I følge politiet. Kommer tunnelen til å være stengt en god stund? Omkjøring skiltet, melder politiet. Så kan vi jo ta med at Dovrebanen åpen igjen.
0: Jeg synes det en glassak.
1: Det en glassak. Det kan vi gjenta hver halvtime frem til klokka 9.
0: Ja.
1: Tenk det. Toget går.
0: Tog for tog, for tog, for tog, for tog. Vi skal vende tilbake til dagens lille røde tråd. Hva slags bolig velger vi når ungene flytter ut? Hanna og Marte, de slår på en måte han tonen her med sin et hjem.

0: Hanna og Marte, som en delvis lokal duo, fordi Hanna kommer fra Nas. Og det jo som de sier I England, home is where your heart is.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg bare kjøre?
0: Ja, bare kjør.
1: Ja. Mange av dere jo såpass voksne at dere som har barn har opplevd at de forlater rede. Plutselig så det helt tomt for unger. Hva gjør vi da?
0: Ja. Det jo en problemstilling som vi løfter fram I dag. Noen selger huset, flytter inn I en lettstelt leilighet på ett plan. Noen kjøper et småbruk og følger en drøm og flytter langt, langt, langt ut på landet. Og så har vi vært hjemme hos en del folk I Moelv, I Lillehammer, I Brumunddalen. Og det de har til felles at de har tatt et valg, og de har valgt veldig forskjellig.
2: Det et stort aprikostre. Sannsynligvis det eneste aprikostre på Lillehammer som bærer frukt.
3: Hilde Rindal 61 år og glad I å være ute. Etter 26 år med hagestell og vedlikehold har hun og mannen bestemt seg for å selge og flytte I leilighet.
2: Jeg optimist, altså. Her har vi jo en hel etasje snart stående tom. Da. Nå ungene ute. Og vi voksne har liksom fått andre interesser og andre ting vi heller vil drive med enn en stor eiendom.
4: Hva tror du vil bli det beste med å flytte I leilighet?
2: Å låse døra og slippe å tenke på hus og hage mens jeg borte. Det en ganske hard økonomisk prioritering å sitte på noe sånn stort.
5: Dette vil bli et savn, og det jeg helt ærlig på.
2: Når får jeg neste gang hjemmedyrke aprikosylte? Det skjer jo ikke.
3: Noen steinkast unna bor en fersk 60-åring I et moderne leilighetskvartal. Andrea Granstrøm og mannen har nettopp solgt huset sitt.
6: Vi bodde jo veldig fritt, uten naboer innpå oss, så det blir jo litt forandring. Men det bare hyggelige folk rundt her, så dette har gått veldig fint. Det mye lettere å holde liksom, rent og ryddig, synes jeg. Veldig fornøyd med verandaen. Vi har liksom kunnet tatt med utemøbler våre, så vi har grill og plass til litt blomster, så det fungerer veldig bra for oss.
7: Jeg tenkte, her kommer jeg aldri til å sitte, men her sitter jeg faktisk og tar en kaffekopp mellom slaga.
3: For Tale Baglo I Moelv det annerledes. Hun og mannen kjeda seg etter tre år I en lettvint leilighet, og kjøpte seg et småbruk.
7: Jeg savnet vel egentlig å ha et lite, sånn, lite prosjekt I livet, noe å holde på med. Alt var liksom så strøkent og fint, og det jo behagelig en stund, men jeg liker også å holde på litt selv.
8: Jeg kjøpte rundstokker på Biltema, og sagde de to på sløyden.
7: På fredag så skal jeg sommerfest med 23 stykker. Det kan jeg ha som også god plass.
9: Hei, Ragnhild!
3: I pensjonistkollektivet I Brumunddal det mer enn nok plass til tre vennepar som fikk arkitekttegnet inn alle ønskene sine for over 20 år siden.
10: Det kan skje noe med kroppen din, det kan skje noe med hodet ditt, synet ditt, hva som helst. Så det veldig trygt å bo sånn.
11: Nei, det jo lettvint da. I forhold til å ha en enebolig med stor hage og alle hadde vi vel der pluss hytter, så det ble litt mye å holde styr på etter hvert.
3: Kari Jevanor og Ragni Grude Amb og de andre I sameie planla nøye hvordan de ville ha det før de ble for gamle.
10: Se her, du skal ha plass både til eiven og hjelperen inne der.
3: Trappene holder dem spreke, og de bestilte flere lure løsninger.
11: Og vi har jo lagt til rette med alle mulige måter så vi kan bo her til vi ikke mer da.
3: 78-åringene vet hva som venter oss alle til slutt.
10: Alle blir enten enker eller enkemenn som regel. Her skal vi ha dør rett ut.
12: Vi skal jo bo her til vi legges I penale, og da kan det tas rett ut der.
13: Det var veldig framtidsrett av
10: minnes. Jeg tenker sånn at det lettvint å lufte klær og sette opp tørkestativet.
0: Det var lenge siden jeg har hørt ordet penal.
1: Ja, det var det.
0: Men det lever altså realistiske pensjonister der altså I et bofellesskap I Brumunddal. Enda et alternativ som utelatt I dagens spørsmål I NRK radioappen.
1: Ja, det det.
0: Men det finnes mye annet her. Det var Rutt Barsten som hadde vært rundt omkring.
1: Reisende Rutt.
0: Jeg vil si reisende Rutt hos ganske mange forskjellige husstander som har tatt et valg av bosted.

0: Sjelfullt og funky fra amerikanske Robin Lenay der med Love Me Not. 55% av dere bor I enebolig, det kanskje ikke så overraskende.
1: Nei.
0: 18% I leilighet, 15% på et småbruk, 7% på en litt større gal, 5% på et rekkehus. Og så det jo da, viser det seg som alltid, en uendelighet av alternativer vi har utelatt.
1: Det det, vet du. Jørgen skriver at det mangler båt som alternativ på bosted. Min samboer og jeg flytter I båten så fort vi får den på vannet på Tjuvholmen rundt 17. mai, og der bor de til rundt månedsskiftet august-september. Så mulig alternativ ikke hadde fått så innmari mange klikk, sier Jørgen. Kan godt enda, men vi vet ikke.
0: Det flere som bor I båt, så må dere si.
1: Ja. Gjør det. Kanskje noen bor I husbåt, til og med. Enebolig på vann. Det mange billetter. Tove skrev om vær I stad. Hun skriver også at hun har bodd I enebolig siden 1974. Hun var ganske ung da hun flyttet inn, bare 21 år. Og du sa jo at 55% har svart enebolig, mens 18% har svart leilighet. En som I dag har svart på enebolig, men som I morgen vil ha svart noe helt annet, Bjørnar. Det Per. Han skriver, har bodd I enebolig I 42 år, men nå det slutt. Flytter I leilighet I dag.
0: Tøft. Ja, jeg regner med at I løpet av 42 år I en enebolig så samler man seg jo opp litt av hvert, så jeg antar at det har vært en flytteprosess der, Per, og håper at du I mål nå og har også fått valgt ut det du ikke tar med deg videre.
1: Det var vanskelig, tror jeg.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Veldig, veldig fint.
0: Dagens meteorolog sitter og skraper på døra, alt jeg får se her med oss etter den nye singelen til Sunnevo. Den heter Heldig.

0: føler seg heldig. Litt sånn glasang fra Sunnebo. Det er hyggelig å høre. Hei, sveis og god mandag til deg, Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi hadde sommerfest på jobben på fredag, og da ble det, som seg hører og bør, avspilt en sånn tabbeteip. Og da fikk jeg høre, det jeg begynner å bli noen år siden nå, at jeg en gang... Friskt og fredig kalte deg for Pablo Escobar.
1: Nei, så hyggelig da. Ja, da. Så det nå har jeg jo sett Narcos også, endelig.
0: Ja, ikke sant.
1: Så jeg har fått sett den. Men
0: ja. Hva venter innland? Ja. Ja, vi lar det ligge. Det er en god stund siden altså, men jeg ble minnet på det i hvert fall. Hvordan, det liksom skyer utenfor vinduet mitt i hvert fall.
1: Ja, det nok ikke bare utenfor vinduet ditt. I dag så starter dagen med nordavind, og det for det meste skyet. Og man kan jo bite seg tak i det for det meste, så det betyr jo at det jo noen steder det litt lettere. Man får sett hvertfall hvordan sola kan se ut, men det vil være for det meste skyet. Og så litt i tvil om jeg skal si stort sett oppholdsvær, eller at det kan være litt av lett bygge her og der. Det ikke helt sikkert. Den ligger nok midt imellom der et sted. Fordi hvis du først får de der dråpene, og du har... og ikke forberedt, så føles det kanskje ganske vått. Men hvis du tenker hvordan det var på lørdagen, så det kanskje greit. Da det bare 2-3 dråper, og det gjør det smyk som ut av seg. Men hvis det en endring utover dagen,
0: ja vel.
1: Og det at nordavinden, den vil minke, og så vet du, utover ettermiddagen, så blir det lettere skydekke, og for de som bor, i hvert fall øst for Mjøsa, så ser det ut til å bli en riktig fin slutt på ettermiddagen og kvelden.
0: Ja.
1: Mens de som bor på andre siden av Mjøsa, der kan det nok gå en regnbygge, og det noe mer skyet. Men det blir i hvert fall for mange, særlig de som bor på østsiden av Mjøsa, en sen ettermiddag og kveld som ser ganske så lett ut i forhold til hvordan det nå på starten av dagen.
0: Høres veldig bra ut. Tusen takk. Ja, det var det. Takk, Rafael. Ha en strålende mandag.
1: Takk, like måte.
0: Her kommer Bono og U2 og The Edge, ikke minst, opp i lydbildet med Pride in the Name of Love, frem til Dagsnytt klokka 7:30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokken 7:30. Om en time faller dommen mot Marius Borg Høiby, og selv han forberedt på straff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
0: Vi har en avtale om Iran, sier Trump, men fortsatt mye uklart. Og NHO tror på færre turister til Norge, men mange i vest likevel positive.
2: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler.
0: Ja, riktig god morgen. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier han forberedt på at han vil måtte sone i fengsel. Om en time starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
4: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
5: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
4: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
4: Forsvarerne mener rundt halvannet år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
1: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
4: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
6: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
4: Hva dommerne mener rettsstraff får vi vite klokka 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke.
0: Og reporter her, det var Olav Døvik. Advokat Jon Anders Hasle, du sitter i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen, og hva det som skjer i retten om en time?
7: Det som skjer at det jo for så vidt et helt... Det starter som et vanlig rettsmøte. Det opplesning av dommen. Man begynner med å få resultatet. Gjerne et litt resumé, og så leser man da hele dommen. Vurderingene på skyld, vurderingene på straff og erstatning.
0: Og hva det dommerne har måttet vektlegge i denne saken?
7: Nei, her jo det de særlig må dvele ved, vil jeg tro. Det jo da disse voldtektene og vold i nære relasjoner. For her det vanskelig, først og fremst vanskelige bevismessige temaer. Når det gjelder voldtektene, så jo da, det blir jo her også ord mot ord i stor grad. Selv om det en del andre bevis, så det ordet betyr mye, eller forklaringene betyr veldig mye. Så da det å vekte disse forklaringene da, og det ikke enkelt. Du må jo være rasjonell, være fornuftig. Du skal ikke ta hensyn til følelser, du skal ikke ta hensyn til sympatier, antipatier. Det skal man se bort fra. Og det vanskelig. Vi mennesker. Så dette vanskelig øvelse. Når det gjelder vold i nære relasjoner, så det jo et tema om det et regime som også kommer inn. Det ikke bare det om det vært vold eller ikke vold, det snakk om det vært et voldsregime, at man har latt seg på en måte styre da, inn i dette. Så det også kjempevanskelig. Dette komplisert, rett og slett.
0: Ja, og så har det jo vært veldig mye støy utenfor rettssalen.
7: Ja.
0: Kan vi være sikre på at det ikke har innvirket på dommen?
7: Nei, det jo vi veldig redde for i forsvarergruppen, og det har vi stort fokus på, også i advokatforeningen sentralt. I hvilken grad lar man seg påvirke og ikke?
0: Takk skal du ha, Jon Anders Hasle, og hele denne domsavsigelsen og det som følger med, det sender vi direkte her på NRK, på nett, på NRK1 og på NRK P2 om en time. Vi skal ut av landet. USA og Iran enige om en avtale. Det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, forteller USA-korrespondent Petter Svår.
8: Vi har jo ikke sett avtaleteksten, og det er veldig mange detaljer som vi foreløpig vet lite om. Det er en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det er også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette er den type viktige detaljer som foreløpig er uklare.
0: Og så er fortsatt mye uklart når det gjelder Hormuzstredet.
8: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuzstredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke er tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz, og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen er viktig for verdensøkonomien, men ser at det er mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt dette.
9: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste er å glede seg over at det nå er litt enighet om en avtale.
0: Og så til det som ble en svensk jubelkveld i Mexico. Forventningene var historisk lave til Sverige, som kvalifiserte seg i siste liten til årets VM. Men i deres første kamp mot Tunisia så kom begge de to stjernespissene på skåringslisten.
10: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
11: Og da skal svensken sette den i det 8. målet, og så er det redning på strek. For Tunisia, så sitter den i Jagerberg. For en suser fra svenskene!
10: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget, Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 fire minutter før slutt. Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
0: Fortalte reporter Knut Hoem. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at det blir færre turister i Norge denne sommeren, både nordmenn og utlendinger. Men i vest ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren på Hov Hyttegren i Sunnfjord, så gjør de seg klare for storinnrykk.
12: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren i Sunnfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseieren Cecilie Hoff.
2: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler. Så forløpig så ser det bra ut.
12: Men like optimistisk er ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer det en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devoldt.
13: De har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da er det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge i år. Samtidig vet vi at vi har uro i verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene i Midtøsten, det som er en innfallsport for asiater.
12: Men tross dystre spådommer nasjonalt, i Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer i horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim er glad for.
14: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning i belegg, så det er en fin utvikling.
12: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegren. Trioen valgte Norge fordi det er trygt, kjøligere enn heimlandet, og sjøsagt på grunn av naturen.
15: Because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
16: Hvordan ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
2: Jeg håper det.
0: Reporter her, Astrid Solheim Korsvold, ansvarlig for Dagsnytt, Anders Korseth, og i studio Marit Selmer Nedrelid.
17: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Originalversjonen av Give It Up med Casey and the Sunshine. Det forsvant konsonantene. Sånn det. Brukte dem opp I løpet av et par timer nå.
1: Ja, tidlig. Ja, vi må ha en time og et kvarter uten at du har konsonanter.
0: Jeg skal prøve en gang til. Casey and the Sunshine Band.
1: Veldig bra.
0: Jeg sa det
1: på, de tilbake.
0: Ja, de vel ikke akkurat tilbake, men jeg husker jo at I P3s spede begynnelse så spilte vi ganske mye danske Cut and Moves versjon av samme sang.
1: Ok. Ja. Hvem de som mente jeg da konsonant?
0: Ja, konsonantene heldigvis tilbake. De er jo gode å ha. Man kommer ikke så langt bare med vokaler.
1: Nei,
0: da blir man jo ofte nektet adgang på utesteder, for eksempel, også, med rette, hvis man bare har vokaler. Og det skjer jo med folk kanskje litt sånn langt ut på natta.
1: Ja, jeg leste akkurat nå at det var en som slet med nettopp det I sentrum av Hamar I natt, som da ble bortvist.
0: Bråkete person, som du ble skrevet til.
1: Ja.
0: Sant, Anders, Bjørnar og Dag det som... lager morgenradio for deg denne mandagen. Dag, du har din trygge hånd om lokalnyhetene. Hva det som preger nyhetsbildet der?
2: Ja, vi har I sendingen I dag tidligere hørt om denne letingen etter en mann som antatt omkommet etter at han falt I vannet under en fisketur I Søre Buvatnet I Sør-Årdal. Det skjedde natt til lørdag. Han skal ha vært alene I båten som veltet, mens turfølet hans så det hele fra land. Det ble satt I gang en omfattende redningsaksjon, men han ble altså ikke funnet, men letaksjonen blir gjenopptatt I formiddag. Og så nevner vi et par ting fra det politiske liv, nemlig nominasjonsprosessene flere steder. Iselin Wistekleiven fra Vågå blir Arbeiderpartiets kandidat til fylkesordførervervet I innlandet. Og varaordførerkandidat blir Karsten Østberg fra Våler. Så tar vi med en lokal nominasjon. Det gjelder Nordre Land Senterparti som foreslår Ola Tore Dokken som ordførerkandidat. Han ingen fersking. Han har vært ordfører I Nordre Land siden 2015. Så denne saken blir endelig avgjort I videre nominasjonsprosess.
0: Takk for det, Dag. Innlandsværet denne mandag 15. juni litt sånn ymse og alskens sol og sky og regnbyger om hverandre. Ganske mye skyer nå først på dagen.
1: Janis har skrevet en meget fin melding, så en sende. Vært eller ikke vært, det det regntunge spørsmålet. Vårsøget vi alle bare med oss ble vel stort sett oppfylt av naturen, I hvert fall I forhold til varmegrader. Men hvor bliver sommeren? Det vil si den søte sommertid med blenda hvite gardiner som blafler lett I en mild sommerbris som vi alle lengter etter gjennom en lang og veldig kald og mørk vinter. Regnskyene henger over Mjøsa og jeg må faktisk muligens vurdere å demontere stuttbuksene for en dag eller to. Og dette skjer I verdens rikeste land.
0: Antyder han at noen må gå.
1: Jeg skal ikke skyte pianisten, meteorologen, men etter min mening. Noen må gå, aner ikke hvem, men noen må bare gå. Forresten, stuttbuksene blir på. Så lenge håpet lever I beste velgående, så lenge det håp, så det liv, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, veldig bra.
0: Stuttbuksene på du og jeg, Janis. Her Kløver med Bit av meg.

0: Sjøbjørn med bit av meg på denne mandagen, hvor vi lurer litt på hvordan bor du. Vi har hatt litt søkelys på skiftet av bolig når unga flytter ut. 54% av dere bor i enebolig, 19% i leilighet, 15% på et småbruk, 7% på en litt større gard, og 5% bor i rekkehus. Og vi vet jo også at noen av dere bor på båt.
1: Ja.
0: Et alternativ som vi har utelatt. Vi har heller ikke med bofellesskap, kollektiv, tomannsbolig. Så sånn er det. Tønne har vi heller ikke med. Vi har ikke med telt heller.
1: Nei.
0: Hytte. Så vi kan aldri bli helt perfekte, men vi er jo bare mennesker.
1: Vi er det. Harry, han har bodd på et sted som er et av alternativene i dag, nemlig et småbruk. Der bodde han i cirka 35 år, og en av hans bekjente sa at det var øde på bygda. På mine gamle dager er det kjekt nå å ha gangavstand til butikk.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Knut skriver, vi solgte eneboligen vår og kjøpte blokkleilighet for 3 år siden. Har ikke angret på det. Heis og alt bærflate og ingen plenklipping og snømokking lenger. Det var et fornuftig valg for oss som har bikket 80. Absolutt. Arne Matglad sier at huset jeg bor i er akkurat 100 år i år. Gratulerer. Bestefar kjøpte det 1927, og det er 1,5 etasje med en liten kjeller som er murt opp av naturstein. Holder temperaturen lav hele året, og så videre. Veldig fint bo der.
0: Ja. Din navnebror Anders Roald bor i enebolig nå. Han gidder ikke naboer.
1: Nei.
0: Jeg synes det er en fin og sterk melding. Vi kan by på en live framføring av dagens lille mininovelle om politibetjent Nora Wang.
1: Ja.
0: Om kun kort tid. Ja.

0: Det er jo bare pøse på med sånne sommer- og sollåter, så, så hjelper det.
1: Det varmer det.
0: Jeg tror ja, det kan, skal ikke kjimse av det. Kanskje blir været påvirket av det.
1: Kanskje. Du ikke kald på legget nå.
0: Nei. Det jo fin temperatur inne I studio. Konkurransen på fredag, som vanlig nyhetsrelatert, vi skulle frem til lokalnyheten om NTNU-studentene på Gjøvik, som bygget en utrolig lett, under 100 kilo, elbil, som skulle delta I en konkurranse I Polen.
1: Ja, det skulle gå langt da.
0: Ja, mange, mange klarte det. Nå, jeg skal ikke si premiere, for vi gjorde det samme for en time siden, men en direkte, en live framføring av dagens epistel om politibetjent Nora Wang.
1: Jeg kunne ha klippet ut den flest da, men det gjorde jeg ikke.
0: Ja, nei, men kanskje det blir litt annerledes nå da.
1: Ja.
0: Ja, vi kan forsøke oss. Følg nøye med, det kommer jo detaljer her, mange detaljer, og så blir det spørsmål til slutt. Blodsukkeret til politibetjent Nora Wang var faretruende lavt. Hun hadde ventet nesten en time på en informant som hverken dukket opp eller tok telefonen. Heldigvis visste Nora hvor denne mannen bodde. Hun gikk langsomt nedover Drammensveien mot Skillebekk, hvor gatenavnen alltid ga henne en følelse av å vandre rundt I en roman av Lars Saabye Christensen. Skillebekk var ikke noe stort område. En håndfull små kvartaler med bygårder fra forrige århundreskiftet øverst og noen rader med blokker fra mellomkrigstida lenger ned. I vest grensa området mot boligstrøket Skarpsno, som nordmenn flest bare assosierte med brettspill og monopol. Hele strøket ble liksom holdt sammen av et gatekryss hvor det lå en fransk bistro og en sushi-restaurant. Informanten hennes, som også var noe av en gourmet, pleide å skryte fælt av sushi-kokkene der. De skjærer opp laks, kveit og tunfisk med en omsorg og presisjon som hjernekirurger, Nora. De går 6 år I lære, og det første året må de sove på gulvet I restauranten. Og de blir vekket av sjefen med stokkeslag klokka 5 om morgenen, og de får ikke engang røre fisken I løpet av det første året. De får bare koke ris. Nora ble enda mer sulten av å tenke på det. 2 unggutter strente forbi henne med tunge papirposer, pynta med logoen til en multinasjonal hamburgerkjede, og det lukta besettende godt. «Hei gutter, hvor dere kjøpt dem?» spurte Nora. Gutta så på hverandre og begynte å gå litt fortere. «Hei!» ropte Nora. «Hvor har dere kjøpt de burgerne?» «Jeg kjøpte dem på brygga», sa den ene over skulderen, og så begynte de å beinfly. Og da kom Nora på at hun fremdeles gikk I uniform.
1: Ikke sant? Kanskje jeg hadde kjøpt den på den internasjonale kjeden, den gyllene måke.
0: Det kan godt hende.
1: Kan
0: det. Men det ikke det som spørsmålet?
1: Nei, spørsmålet da. Jeg virket boligstrøk I Oslo. Det mange som forbinder med brettspillet. Monopol, hvis du vet det. Så løper du inn I NRK Radio-appen, så sender du melding der med svaret. Og navn og adresse. Lykke til.
0: Et handlenett blinker I det fjerne for de som svarer riktig. Her Stinas Halling frem til nyheten.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høyby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter I styret til forsvarsgruppen I advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som I retten man må forholde seg til. Det som har skjedd I retten, all den informasjonen som har kommet I retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ut av. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge? Ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde I retten.
0: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans I går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% I forrige måned. Bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
3: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 I VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Og her nyhetene fra NRK Innlandet. I løpet av helgen ble 4 av Pride-flaggene I Løten sentrum revet ned og ødelagt. Også snorer og fester var revet I stykker. Steffen Holte Kjeverud I Løten Pride sier at de vurderer å anmelde hærverket. Planen å få flaggene opp igjen til Løten Pride til helgen som kommer.
5: Nå har jo flaggene fått stått I 13 dager, så vi trodde at det kanskje kom til å bli bedre I år. Men vi ser jo at det ikke har blitt så veldig mye bedre. Mange imot det, og mange for det, og det må man jo på en måte bare ta hensyn til. Og skjer det, så får man ikke gjort noe med det, må man bare heise opp at og satse for at det ikke blir tatt ned igjen, liksom.
4: Skuespiller Ingrid Rusten fra Lillehammer tildelt Hedda-prisen I kategorien «Beste skuespiller» eller «Medspiller» for rollen I «Takk for livet», en hyllest til Håkon Banken. Denne forestillingen en oppsetning ved Teater Innlandet. Norsk Teater- og Orkesterforening delte ut de prestisjetunge Hedda-prisene innen norsk scenekunst på Nasjonalteatret I går. Det har kostet over 1 million kroner å rette opp skadene etter hærverket på Beito Resort Hotel nyttårsaften, det sier direktør Atle Håvi til Oppland Arbeiderblad. En mann har tilstått at han åpnet en brannslange I 4. etasje på hotellet. Vannet gjorde store skader I etasjene under. Og Petter Thoresen ble hedret med gullmerket til Norges ishockeyforbund I helga, skriver Hamar Arbeiderblad. Thoresen steppet inn som vikartrener for det norske hockeylandslaget fram mot VM, og det endte med en overraskende bronse. Det var nyhetene fra NRK Innlandet ved Dag Kessel. NRK.
6: morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: man, det kan man spørre om. Lucas Graham, dansk band som vel besøkte innlandet i løpet av 2021, og bandet etterpå la ut noen, noen badebilder på Instagram.
1: Ok.
0: Apropos titlen på...
1: Hadde de badet på Gilundstrand?
0: Jeg husker ikke helt hvor de badet.
1: Harasjøen.
0: Ja, jeg kan ikke si det.
1: Nei.
0: Badet i Harasjøen. Mm. Og jeg tror ikke de var, jeg tror ikke det var nakenbading, men det var jo sånn forholdsvis lettkledd da.
1: Ikke sant?
0: Ja da. Ja. Men de trivdes der. Jo, jeg, nå har jeg blitt venn med Harasjøen, så de var der. Så da har det blitt en sannhet.
1: Det fint,
0: det. Er det noe særlig badetemperaturer rundt omkring innlandet? Det kommer jo litt an på hvor hardfør du er da, men...
1: Om du er ute eller inne.
0: Ja, det må jo være ute, liksom.
1: Ja. Vi har jo en kollega som har et basseng som oppvarmet ute.
0: Ja, sant.
1: Ja, gjør dette.
0: Vi har jo vår lytter, Kristin. Er det hun som pleier å bade på Horgen Spa, ja. Når det nede i en 5, 6, 7, 8 grader?
1: Jeg har ikke fått noe derfra i dag.
0: Ikke i dag.
1: Nei.
0: Rafael Escobar Løvdal, han greier ut om potensielle badetemperaturer, og i hvert fall om skyer som kanskje løser seg opp.
2: Det vil være for det meste skyet, og så... Jeg litt i tvil om jeg skal si stort sett oppholdsvær, eller at det kan være litt av lett bygge her og der. Det ikke helt sikkert. Den ligger nok midt imellom der et sted. Fordi når, hvis du først får de der dråpene, og du har og ikke er forberedt, så føles det kanskje ganske vått. Men hvis du tenker hvordan det var på lørdagen, så er det kanskje greit. Da er det bare 2-3 dråper, og det gjør det så mye som ut av seg. Men hvis det er en endring utover dagen,
0: ja,
2: og det er at nordavinden, den vil minke, og så, vet du, ut i ettermiddagen så blir det lettere skydekke, og for de som bor, i hvert fall øst for Mjøsa, så ser det ut til å bli en riktig fin slutt på ettermiddagen og kvelden.
0: Ja.
2: Mens de som bor på andre siden av Mjøsa, der kan det nok gå en regnbygge, og det er noe mer skyet.
1: Skyet er grått, og han ser ut som noe regn i Kjømda, men vindstille etter stiv kuling i går efter. Vi holder dyna til ut på morgenen, skriver Elsa, Della og Anders på melding fra oss, eller til oss.
0: Jeg tror de to første der er hunder.
1: Det er nok det. Mener det. Jeg holder til Valdre så, tror jeg. Nå kan han at jeg bommer også, men vi prøver.
0: Nei, jeg tror ikke du bommer så veldig.
1: Nei, ikke sant. I trafikken der bommer jeg heller ikke så ofte. Vi kan også nevne at E16 Lundertunnelen, det er jo på utsiden av fylket vårt, men gjelder mange fra fylket vårt, er stengt etter en alvorlig trafikkulykke i natt. Politiet sier at tunnelen kommer til å være stengt en god stund. Omkjøring er skilta, og en jubeldag på Dovrebanen, for den er åpen igjen etter arbeid i noen uker. Hurra!
0: Hurra! Forhåpentligvis også en jubeldag når det norske landslaget i herrefotball spiller sin åpningskamp i VM. Det begynner å dra seg til.
1: Jeg kjenner det litt.
0: Jeg kjente det litt akkurat nå.
1: Jeg
0: litt sånn gåsehud.
1: Jeg bestilte meg til og med en drakt i helgen.
0: Ja, du gjorde det.
1: En retro-drakt. En 94-retro-variant. Mm. Oh, jeg håper jeg rekker å få den. Jeg gjør nok ikke det, men jeg drømmer om det.
0: Jeg skjønner. Du har også vært involvert i en ganske morsom reportasje hvor man har spurt folk som kjenner Ståle Solbakken godt om, som litt om hva slags oppgaver og kvaliteter han har, blant annet materialforfatter, materialforvalter.
1: Sigurd Ertsås.
0: Jeg tenker hvis man er enten materialforvalter eller statsforvalter, så burde man egentlig skifte navnet til Walter. Men han heter Sigurd Ertsås, som dukker opp etter gruppa Fjellfolk. Fra Bykle i Setesdal og deres vakre Hvor tok du veg?

0: Fra gruppa Fjellfolk skal vi til Ståle Solbakken.
1: Ja, for de som kjenner han, de kaller han krevende og en empatisk leder.
0: Ja.
1: En av de som kjenner Ståle veldig godt, det materialforvalter Sigurd Ertsås.
0: Når Sigurd ikke materialforvalter, så har han jo faktisk på en måte samme jobb som Solbakken på et bittelite grann lavere nivå.
2: Nei, men bare ta noen runder, så vi får flytte av det høyere.
3: Landslaget sin materialforvalter Sigurd Ertsås Hamars Ståle Solbakken i 5. divisjon avdeling 2. Når han gjør et smart bytte og Storhamar skårer, han også litt Kjetil Rekdal.
4: Det coaching i verdensklasse, ikke sant, Bakkerud?
5: Takk for kampen.
3: Men dette handler ikke om Sigurd Ertsås. Det handler om sjefen hans sitt leierskap. For Ståle Solbakken kjenner til denne kampen mot Stange.
6: Han veldig flink til å se alle. Altså, om du materialforvalter. Han spør, han sendte melding her om dagen og ønsker lykke til på kamp her. Det tipper jeg han gjør med veldig mange av de andre. Og høre om du har det bra, om barna dine har det bra.
3: Jobben formidabel. Han skal ikke bare se og lytte til stjernene. Han skal anerkjenne jobben til banemesteren, og av og til vekke de som ikke helt til stades. Solbakken også sjefen til sin barndomskompis Kent Bergersen. Selv om Kent et år eldre, må også han passes på.
7: Jeg kan passe på at du gjør det.
8: At jeg legger meg tids nok.
3: For mediefolk som Kasper, Jesper og Jonathan Ståle Solbakken også en ekstremt tilgjengelig sjef.
9: Og han landslagstrener som så tilgjengelig, som prater med alle som alltid får tak i nesten, og som du uansett får svaret, det jo helt unikt.
10: Han jo en av verdens hyggeligste mennesker, men i kampens hete, når det spilles fotball, når han står på linja, da han jo en av verdens gærneste.
11: Han har jo en veldig naturlig autoritet, så han har jo en styrke i at han klarer å være kompis, men hele tiden. Jeg sikker på at det han som sjefen.
3: Men for Anniken Solbakken kan det være krevjende, og det lekte mannen med både landslag og Medie-Norge.
12: Jeg tror bare at han i hvert fall hater tanken om at han ikke skal være tilgjengelig, men det jo noen ganger jeg jo tenker at man ikke må ta telefonen når man sitter midt i middagen.
7: Ja, hva du synes om det da, at telefonen som vi ringer til han kommer før middagen din?
12: Nei, men det jeg bare vant til, for sånn har det egentlig alltid vært. Så det har ikke... Da bare spiser jeg.
3: Men selv om han har gode folk i ryggen, presset på en landslagssjef i Norge. Det nytter ikke at Solbakken aldri så godt likt dersom han ikke gjør jobben sin, og Norge ute av VM før det har startet.
0: Ja, reporter Harald Tingnes, der som blant annet snakket med vår fredagsgjest sist, Anniken Solbakken.
1: Ja. Og Kasper Jesper Jonathan, Kasper Wikestad, Jesper Mathisen og Jonathan Simshai Hansen.
0: Ja, hvem det han siste?
1: Han en vaktsjef for fotball-VM inne på sporten. Mm. Over dammen. Så de tre i TV-reparasjon står det ved line-up på siden av hverandre, som Kasper Jesper Jonathan.
0: Mm.
1: Ikke sant?
0: Men de sniker seg ikke rundt og stjerler pølser og...
1: Hva de gjør og ikke, det vet jeg ikke. Men da gjør de i hvert fall en god jobb, for da tror jeg ikke de blir tatt...

0: Det vel kanskje den aller største hitten til Cecilia Vennersten. Vi vender tilbake til dagens lille røde tråd som handler om bolig.
1: Ja.
0: Basert på at vi har vært rundt omkring både her og der i innlandet og pratet med folk som har tatt valg. Når de har for eksempel opplevd at unga har flyttet ut. Noen flytter i lettstelte leiligheter på ett plan. Andre kjøper seg småbruk og følger en eller annen vill og gæren drøm. Vi spør jo i NRK Radio-appen i dag hvordan bor du?
1: Ja.
0: 53%, det et tall som sånn gradvis bitte litt grann synkende, ser jeg. 53% bor i enebolig.
1: Kanskje de i enebolig står opp først?
0: Det kan tenkes, mens de som bor i leilighet nå våkne, for der vi oppe på 20%. 15% bor på et småbruk, og så det dødt løp mellom rekkehus og større gård, altså litt sånn stor gård.
1: Bo- og servicesenter?
0: Nei, det ingen bor der.
1: Nei, ikke sant. Men vi har fått fra en anonym, den synes jeg var litt fin.
0: Mm.
1: Har passert 80, bor i enebolig som har tre plan, flytter ikke før trappa slutter å virke.
0: Det så fint.
1: Ja, veldig, veldig bra. Stein bor i tomannsbolig, mens Øyvind i Romedal, han sier at foreløpig så foretrekker han enebolig med stor tomt og masse garasje og verkstedplass. Leilighet ikke et alternativ enda.
0: Nei.
1: Mitt alternativ rett og slett å flytte på hytta. Der det rolig og fullt bebolig med solcellanlegg og flotte turmuligheter. Noen har allerede gjort det, så hvorfor ikke? Spør Øyvind litt undrende, men hvorfor ikke? Flytt i fjells.
0: Ja.
1: Det fint. Roger sier tok valg om leilighet for over 20 år siden. Aldri angra. Han 66 år nå, mens den siste anonym sier at når kidsa flytta ut, tok det noen få år at det var stille i heimen, men så flytter barnebarna inn, det vil si noe overdrevet. De hyppig innom, siden to av de bor i nærområdet. Trivelig å ha god kontakt med neste generasjon.
0: Ja. Bra. Øystein Greni 50 år i dag, og det tenkte vi å markere med et lite klipp fra da han var 9 år gammel og dukket opp i programmet Halvsju. Nå vet jeg at Øystein Greni ikke fra innlandet, men programlederen i Halvsju her betrakter vi jo som Hammarseng, nemlig Bjarte Ytterarne.
1: Ja.
0: Og det altså en 9 år gammel Øystein Greni sammen med en kompis som har en duo som dukker opp i programmet Halvsju.
2: Vi har tenkt til å spille Bebop og Lula Gene Vincent.
3: Mm-hmm. Hvem Gene Vincent, sikkert ikke alle kjenner han?
2: Det en gammel rockmusiker.
3: Mm.
2: Og nærmere beskrivelse, det har jeg ikke så bra peiling på. Han døde i hvert fall ung.

0: Vi tar av oss hatten og saluterer for Øystein Greni, som altså runder 50 år I dag og blitt en voksen mann, tidligere europamester I skateboard og mye mer enn det.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Og i tillegg, hvis du har sånne push-varsler på telefonen din, så vil du få...
8: Jeg har ikke det.
7: Jeg har skrudd av alt.
8: Jeg har det på Snapchat og Messenger og SMS.
7: Ja.
8: Men på sånne nyhetsgreier sånn har jeg ikke. Dette håper jeg ikke sjefene våre hører.
7: De gjør jo det nå. Nei, forresten, nå har de begynt morgenmøtet sitt.
8: Ja.
7: Så alt vi sier mellom 8:30 og 9, det forblir mellom oss.
8: Ja. Og men jeg har ikke lyst på så mye forstyrrelse.
7: 50 000 innlendinger som hører på oss.
8: Sånn. Orker ikke så mye mas på
7: det. Nei, ikke heller. Jeg synes det ordentlig slitsomt, rett og slett. Ja. Det altså Anders, Bjørnar og Dag som trekløvere i morgen i dag. Og litt om lokalnyhetene, Dag. Vi skal til Løten.
9: Ja, for der i løpet av helgen 4 av Pride-flaggene revet ned og ødelagt. Steffen Holte Kjeverud i Løten Pride sier at de vurderer å anmelde herverket. Planen å få flaggene opp igjen til Pride-arrangementene til helgen som kommer. I alt 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival på Anno Domkirkeodden i helgen. Tilsammen 1400 personer var i arbeid på festivalen. I overkant av 200 av dem var frivillige. Skuespiller Ingrid Rusten fra Lillehammer tildelt Hedda-prisen i kategorien beste skuespiller eller medspiller for rollen i forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken. Forestillingen en oppsetning ved Teater Innlandet. Norsk Teater- og Orkesterforening delte ut de prestisjetunge Hedda-prisene innen norsk scenekunst på Nationaltheatret i går. Det har kostet over 1 million kroner å rette opp skadene etter hærverket på Beito Resort Hotel nyttårsaften. Det sier direktør Atle Håvi til Oppland Arbeiderblad. En mann har tilstått at han åpnet en brannslange i 4. etasje på hotellet, og vannet gjorde stor skade i etasjen under. Mannen ble avslørt da politiet fikk inn treff på DNA-prøver fra åstedet. Petter Thoresen ble hedret med gullmerket til Norges ishockeyforbund i helga, skriver Hamar Arbeiderblad. Thoresen steppet inn som vikartrener for det norske hockeylandslaget fram mot VM, og det endte med en overraskende bronse. Thoresen er en av de største profilene i norsk hockey. Siden 2023 har Storhamar vunnet 3 NM-gull og 3 seriegull. Og vi tar med at Dombås idrettslag er tildelt hovedlandsrennet i skiskyting i 2028. Det skriver Dombås Skiarena i et innlegg på Facebook. Hovedlandsrennet er NM for 15- og 16-åringer.
7: Tusen hjertelig takk for det, Dag, og til alle dere som har slått av alle sånne nyhetsvarsler på mobil og bare hører på oss nå. Hvordan gikk det med Høiby?
8: Han er dømt til fengsel i 4 år, frifunnet for 4 tiltalepunkter, 2 av voldtektspunktene, men dømt til 4 år i fengsel.
10: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Har jeg fortalt om den gangen jeg satt ved siden av Gwen Stefani på konsert?
1: Nei. Gjorde du det?
0: Jeg gjorde det.
1: Oi.
0: Men jeg vet ikke om jeg skal gidde å fortelle om det.
1: Ja.
0: Ja, ok. Dette var i år 2000. Da var jeg og en kamerat på tur til New York, og så hadde Madonna-konsert i Madison Square Garden. Og da tenkte vi, dette var 26 år siden, tenkte vi at dette siste sjanse til å oppleve Madonna, fordi nå hun så steingammel. Ja. Og så kjøpte vi noen billetter på gata.
1: Nei.
0: Og så var vi og tenkte, kjøpte vi katta i sekken nå, vi betalte jo noen dollars for dette, tenkte at men det kan være falske. Mm. Men så prøvde vi oss da, vi viste frem billettene, og da kommer det da to ganske store menn, jeg husker ikke om de hadde propp i øret, men de hadde dress i hvert fall, ja. Og liksom geleidet oss ned i en sånn tunnel, og så sånn, og opp og rundt og ut, og så plutselig, ok, vi skal sitte på, ikke først, andre rad, ok, dette var jo fantastisk, plasser og sånn. Og så, rett ved siden av meg, så sitter det en veldig liten, veldig, veldig blond kvinne, og ved siden av henne, så sitter det noen ekstremt bredskuldre av menn, og de hadde propp i øra.
1: Ja.
0: Og da skjønte vi etter hvert, det Gwen Stefani. Og det var veldig mange som tok bilder av henne, selvfølgelig.
1: Ja, kanskje du med på dette bildet.
0: Det var det vi lurte på, skjønner du, om det var noen bildtekster her, Gwen Stefani, liksom i Madison Square Garden, men who are those guys?
1: Hvem flammen?
0: Ja. Nei,
1: det var artig.
0: Ja, det var artig.
1: Så sa du noe? Snakket du med?
0: Nei.
1: Det
0: turte ikke.
1: Nei, det gjorde ikke.
0: Nei, absolutt.
1: Ingen selfie?
0: Ingen selfie.
1: Nei, det var før selfie-kameras tid.
0: Det var vel egentlig før selfie, og prøv å tenke på om jeg hadde med meg noen mobil. Nei, det tror jeg ikke. Jeg hadde jo mobiltelefon i år 2000, men jeg tror ikke, nei, det var ikke noe tema, liksom.
1: Eneste sosiale medier som eksisterte var vel Hamarungdom.
0: Hamarungdom fantes, MySpace fantes vel. Jeg er litt usikker på, hva var det?
1: Nettby.
0: Underskog. Det var noe i Oslo, det var primært et Oslo-fenomen.
1: Ja.
0: Fantes vel, og spraydate, selvfølgelig.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så var det.
1: Sånn var det.
0: Rafael Escobar Løvdal greier ut om været.
2: Det vil være for det meste skyd, og så er jeg litt i tvil om jeg skal si stort sett oppholdsvær, eller at det kan være litt av lett bygge her og der. Det er ikke helt sikkert. Den ligger nok midt i mellom der et sted. Fordi hvis du først får de der dråpene, og du har... og ikke forberedt, så føles det kanskje ganske vått. Men hvis du tenker hvordan det var på lørdagen, så er det kanskje greit. Da er det bare 2-3 dråper, og gjør det smyk som ut av seg. Men hvis det er en endring utover dagen,
0: ja,
2: og det er at nordavinden, den vil minke, og så, vet du, utover ettermiddagen, så blir det lettere skydekke, og for de som bor, i hvert fall øst for Mjøsa, så ser det ut til å bli en riktig fin slutt på ettermiddagen og kvelden.
0: Ja.
2: Mens de som bor på andre siden av Mjøsa, der kan det nok gå en regnbygge, og det er noe mer skyet. Men...
1: ja. Ute i trafikken skal vi vente at E16 Lundertunnelen utenfor fylket vårt er stengt i begge retninger etter en trafikkulykke i natt. Ifølge politiet så kommer tunnelen til å være stengt en god stund, så dersom du er fra innlandet, eller skal til innlandet den veien der, så må du følge den skilta omkjøringen i området der også, melder også Statens vegvesen at det er observert dyr på E6 ved Fåberg, så vær oppmerksom der, og Dovrebanen er åpen igjen.
0: Hvorfor kan du ikke spesifisere hva slags dyr det er? For de skriver alltid dyr, og da vet jeg jo med hodet mitt at det er antagelig noe hjortevilt.
1: Ja.
0: Men jeg ser for meg noe veldig mye mindre. Typ ekorn eller grevling.
1: Bever.
0: Kan det ha vært bever, men da blir det jo gjerne aviseoppslag av det.
1: Ja, gjør nok det. Ender som krysser veien.
0: Ja, men da tar man jo ofte hensyn. Det kan hende man tilkaller politiet og sånn som stopper trafikken, og det, sånn skal det være.
1: Ja.
0: I cirka et kvarter til så kan du via NRK Radio-appen fortelle oss hvordan du bor, det vil si leilighet, rekkehus, enebolig, småbruk, større gard, sånne ting. Jeg ser at vi også har Toto's evig unge klassiker Africa på spillelista, men før det skal vi til Vinstra og artisten Frøy. Hun er veldig flink. Liksom en lokal favoritt etter hvert for meg. Denne låta heter Knapt en mann.

0: knusende dom fra Frøy der, knapt en mann. Vi har spurt hvordan du bor. Folk har spesifisert på melding.
1: Ja, det har det. Ove skriver at Ove og Marit bor på Brandbu i enebolig med 5 mål eiendom. Nesten et småbruk. Stor hage, stor havning, selvdyrking av grønnsaker og forskjellige urter. Blir vel nesten et småbruk det?
0: Ja.
1: Gjør nok det. Hold for meg til å kalle det et småbruk. Åse skriver at... skriver også svaret på konkurransen, da, men skriver også at de bor i en liten føderådbolig på en liten gård. Det er helt greit, skriver hun.
0: Det er et ord vi ikke hører så ofte.
1: Måtte google. Det er som en kårbolig, ifølge internett.
0: Jeg føler at kårbolig har blitt et veldig belastet begrep etter ordresaken.
1: Ja, det har nok det.
0: Men det får være greit. Ja. Det har vært nok så... jevnt, eller altså det var nok så stabilt etter det. 53% av dere bor altså i enebolig, 20% i leilighet. Småbruk drar nå litt fra rekkehus på 15%, og så er det som bor på en litt sånn storgal av 7%, rekkehus 6%.
1: Interessant er jo at det er flere som har lytterne over som bor i båt enn på bo- og servicesenter.
0: Sånn, det sier vi noe om et eller annet, sikkert.

0: En sang som aldri blir gammel. Den den 44 år gammel, men det er jo ikke spesielt gammelt.
1: Det. Nei, det ungt.
0: Jeg litt i tvil om hvor gammel Nora Mang Jeg har tenkt at hun kanskje et eller annet sted i siste halvdel av, ja, sånn 35-36, kanskje.
1: Åja, jeg ser for meg sånn 52-53.
0: Oi!
1: Ja.
0: Ja, sånn at hun da fremdeles gjør ting på gata, altså. Altså som å patrullere, altså.
1: Ja.
0: Ja, kanskje.
1: Jobbe med informanter og
0: sånn. Ja, gjør det.
1: Det var jo en kjent politimann I Oslo, vi skal ikke nevne navnet, som var voksen.
0: Ja, det helt sant. Men I dag altså, så Nora Mang spaserte nedover Drammensveien mot Skillebekk, og det ble nevnt at gatenavnene der alltid ga en følelse av å vandre rundt I en roman av Lars Saabye Christensen, fordi veldig mange av romanene til Lars Saabye Christensen foregår jo på Skillebekk, akkurat som den nyeste romanen hans Kjøkken, som for øvrig anbefales, den leste jeg ferdig på lørdag. Der det flere gatenavn på Skillebekk. Men så hørte vi også at i vest så grenser Skillebekk

0: til boligstrøket Skarpsno, og det ble også sagt at nordmenn flest assosierte Skarpsno med brettspillet Monopol. Og her kommer dagens spørsmål inn, for vi har nemlig forkortet denne konkurransen noe nå.
1: Ja, Skarpsno på Monopol er ganske dyrt, er det ikke?
0: Skarpsno er vel ikke så dyrt som Bygdø Allé, men det er jo i samme familie, og...
1: Utenfor min prisklasse.
0: Det Slemdal, Skarpsno og Bygdø Allé som utgjør de tre, tror jeg, og i hvert fall i min barndomsmonopol så var de rød.
1: Ja, det stemmer.
0: Men for å få hus og hoteller og så, så måtte du ha alle tre.
1: Ja.
0: Hva var spørsmålet?
1: Spørsmålet var hvilket boligstrøk i Oslo er det? Mange som forbinder med brettspill og monopol.
0: Ja, det var det veldig mange som klarte.
1: Det var det. Og riktig er jo da selvsagt Skarpsno.
0: Mm.
1: En av de som vet det bor et stykke unna Skarpsno, det Terje Stolt, som holder til i Drevsjø i Engerdal.
0: Ja.
1: Vinner dagens handlenett. Gratulerer så mye.
0: Nå er det jo veldig mange som har supplert med opplysningen at Skarpsno også er i Moelv.
1: Det
0: er helt riktig.
1: Det er det.
0: Så, men det
1: Skarpsno-tunnelen.
0: Ja, vi har ikke gitt ekstra poeng for det, for det var ikke en del av oppgaven. Nå en liten sveip gjennom lokalnyhetene, Dag.
2: Ja, vi har vært innom et par nominasjoner nå i forkant av lokalvalget som neste år. Det gjelder Iselin Vistekleiven fra Vågå, som blir Arbeiderpartiets kandidat til fylkesordførervervet i Innlandet. Det klart etter representantskapsmøte i Fylkespartiet i helga. Vi tar også med en lokal nominasjon. Det gjelder Nordre Land Senterparti som foreslår gjenvalg av ordfører Ola Tore Dokken. Så har det skjedd mange ting i Innlandet. Det mye som foregår med festivaler og lignende, men vi kan nevne deltakelsen på en av dem, Middelalderfestivalen i Hamar, der det var 8500 mennesker, og vi kan også nevne at på løpebirken var det nesten i underkant av 10.000 deltakere.
0: Hjertelig takk for det, Dag. Hva skjer i 9-timen i dag?
1: De får besøk av en jeg jobbet med faktisk, Arve Martinsen. Han operativ leder i Oslo fengsel. Kommer innom for å svare på alle spørsmål man kan ha om fengsel.
0: Har du jobbet i fengsel?
1: Har det.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Du, dette altså morgenen hvor jeg lærer to nesten litt sjokkerende ting. Det ene at du var med på reality-programmet Fjellflørt i 2015. Og så men når var det du jobbet i fengsel? Var det før eller etter det?
1: Ja, det var før det. Det var før jeg begynte som journalist. Så det var vel fra 2007 kanskje til 2009 der omkring. Da jobbet også Arve Martinsen der. Han var vaktsjef. Husker det? Gått mange nattevakter, men veldig, veldig hyggelig mann.
0: Ja. Han kan altså oppleves i 9-timen i dag, mens jeg må fordøye disse opplysningene. Og så hører vi på Theo frem til nyhetene. Ha en forrykende mandag.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om et straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det er jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemt om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 9-timen, Sjån og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
3: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren i Oslo fengsel?
2: Det er et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk i. Og i dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, i 9 timer skal vi låse opp en veldig spennende prat.
3: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud som jeg var forelsket i Kylie, men også Silje.
1: Å, du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet. Og bare tenkte veldig mye på henne, og tenkte at hun var en ålreit dame, og at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noen på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt det, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var noe en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn her guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania. For da lå jeg og hørte på musikken den, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja, hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great, white, shack, spire, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare, boom, blitt oss. Det var
1: ikke
0: min
1: backstory. Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, men det var nå der de begynte i 9-timen med Sean-Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja, ordentlig fin serie, håper jeg å si spennende, er jo kanskje et merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida, og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, det er ikke greit.

0: Det var Peder Elias, selvfølgelig, Row Your Boat her i 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet i Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du er vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det er litt av en dag i dag for dere som jobber i fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du er fritatt for arbeidsplikt i dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt i dag, dessverre. Ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss er det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge er det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært i Oslo fengsel i nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble ikke 30.
2: Nei. Men ok, hva skjer videre nå? Hvor er det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert, slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men i hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også er jo blitt flyttet da, gradvis i bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja, så et stort arbeidsmiljø er oppløst, det er jo selvfølgelig leit.
1: Det er det som er trist. Ja, det er et fantastisk arbeidsmiljø som er bygd opp over mange tiår, som nå er brutt. I biter.
0: Ja. Men uten å gå liksom langt inn i debatten om ja, alt mulig her, er det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media er at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså nå skal det jo bygges, planen er å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre i antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling i forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, i et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel, som er det du kjenner best, Arve, hvordan er en morra i fengsel?
1: Ja, en morgen i fengselet i Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva er en parole egentlig?
1: Parole er rett og slett vi samler alle som skal jobbe i sikkerheten og går gjennom dagen, hva som er av eventuelt gjøremål, og ikke minst siste døgn, slik at man, de som da har hatt turnusfri, blir oppdatert på temperaturen i fengselet, rett og slett. Og så etter det så går man til sine avdelinger. Det er jo Oslo fengsel avdeling B da, på fullt, det er 10 avdelinger pluss stifinner, og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Hva er klokka da?
1: Da er klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Er det sånn skånsom vekking?
1: Det er en skånsom vekking. Det er ikke en vekking i den forstand at man skal sitte med beina i gulvet. Det er for å se at alt er i orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå er klokka 9:17. Hvor i løypa ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da er de aller fleste innsatte ute i en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Ja. Hva har de til frokost før de kommer så langt?
1: Ja. Det er litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg i løpet av uka. Men veldig mange synes at det er for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da,
1: inne på cella? De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. Hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, Og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, ja. Som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Mm. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie, som gjør at vi ser en adferdsendring. Og den viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her i 9-timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nytimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og, og har siste dagen I dag da. Men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, så I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig at det uønsket hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo. Vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene. Og det konfliktnivået, det tar de med seg inn I fengsel også. Slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da, for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere. Våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer selvfølgelig også med inn I fengselet. Med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja. Tiden har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså når, fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse, hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne være bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra. Ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon. Og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyd når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg lærte av å se på serien er at dere, med tanke på ungdom, som du jo akkurat snakket om, at dere tar jo det på alvor i aller høyeste grad, og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar de ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykka prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence. Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, ja. Den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt ja. I 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet
1: Absolutt.
0: Enn å jobbe med fengsel I fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengige av fengselsbetjenten for å så komme ut av cella. De avhengige for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, den ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivdes så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengslet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer oppimot dem, fordi at de ofte utagerende. Vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre og...
1: Ja, det har jeg, absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon, altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Ja, hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det har jeg gjort av dønn ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på mennesket?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi ofte spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. No.

0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover, hun er jo rundt omkring på turné. Hun har jo låta si Midnight Sun. Og det blir jo veldig bra når hun er i nordlige områder, for da kan hun legge ut videoer av seg selv med den sangen, ikke sant?
0: Så
1: Midnight Sun.
0: Selvsagt.
1: Det blir jo veldig eksotisk det for et stadig økende publikum i andre deler av verden.
0: Ja, hun er i ferd med å bli gigantisk.
1: Altså, virkelig, ja, men nu, det, altså, hun har jo vært kjempestor i Norge i mange, mange år, men nu siste året har det virkelig løsna, som de sier, for Sara Larsson. Det er bra.
0: Bra jobba.
1: Veldig bra. Vi må jo, så det var jo en god dag for Sverige, fordi de vant jo fotballkamp også her i natt, så det var jo nydelig.
0: Ja.
1: Gratulerer så mye til våre svenske naboer. Du, det har jo vært en helg. Det skjer stort og smått, mangt og meget, og på Fauske, der har det vært

0: putekasse, der ligger det en fyr og søv. Og foran putekassa, der står det et par sånne sandaler, eller slippers. Og her er det altså en fyr som har gått opp gjennom en port og opp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sånn kodelås, men den har han klart å få opp da.
1: Er det sant? Det har jeg ikke fått på meg.
0: Jo da, det leser jeg her i Avisa Nordland. Og så har han lagt seg til å søve opp i putekassen. Oh. Og han her, Jørgen Gudnestad, som er eieren i huset, han sier at han pustet altså veldig tungt, men det var ikke mulig å få kontakt med han.
1: Nei.
0: Så det her parret gjør er jo at de ringte politivakta, men de hadde ikke mulighet til å bistå. Og de kunne, altså politiet sa at de kunne være på telefon mens de prøvde å få kontakt med han, men jeg tenkte, hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han.
1: Ja.
0: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
1: Jeg synes den er så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
0: Ja, de la han ligge der litt.
1: Mens de spiste frokost, så ser jeg på, herregud, jeg synes det er så koselig. Jeg synes at de var fine, de ekte paret, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefylla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det er jo helt fantastisk.
0: Det er veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppe i denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her, Gunnestad selv, han sier jo i saken her i Avisa Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han jo tatt putene ut,
1: ja, men
0: og så lagt seg utstrakt på balkong, eller altangolvet der.
1: Ja.
0: Men sånn vet jeg ikke. Og putekassa, den hadde fått litt sprekk, men den er solid. Og det eneste som er igjen nå av resten etter gjesten, er et par solbriller, som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
1: Det skjønner jeg. Ja, det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der i låsen, så det var ikke mer igjen. Så derfor havnet han oppe i putekassa. Åh, jeg elsker.
0: God mandag da, til alle. Også han her.

0: Fine, Young Cannibals der, He Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her, Tommy. Det må jo være mange som har sovet i en putekasse, har selv gjort det. Veldig godt å sove der, det ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det er så mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Ingeline, hun har sendt inn i appen NRK Radio i avdeling for lån av pute i putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene i putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa låst.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille, lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Jeg har ikke vokst opp med at vi tar putene, og så bare legger vi de inn i et rom. Men det er jo, ja, jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene.
0: Nei,
1: men jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som masete, fordi da blir de veien inne og er støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse i årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ut og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navn.

0: Regnvær der, gutta, gråt ikke.
1: Nå har klokka blitt 10, Tom Ingebrigtsen, og det skal handle om Høiby-dommen.
2: Ja, Marius Borg Høiby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes altså for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frikjennes for anklagene om voldtekt i Lofoten og på et hotell i Oslo. Slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
3: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2C, tiltalebeslutningen post 10A og tiltalebeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Høiby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukeland gjelder det også Frogner-kvinnen, Skaugum-kvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Marius Borg Høiby er blant annet altså dømt for vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukeland. Hun er lettet over dommen og håper at dommen setter et endelig punktum i denne saken. Det sier bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Også Skaugum-kvinnen håper nå endelig punktum er satt og at Marius får den hjelpen han trenger så dette ikke skjer med noen andre. På slutten av rettsmøtet kom det fram at Marius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det var hans forsvarer Petar Sekulur som tok ordet og sa at 29-åringen igjen ber om å bli løslatt. Det vanligste i slike tilfeller er at varetekten blir forlenget, det sier krimreporter Dennis Ravndal.
4: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
2: Ja, Sjåne og Selje Nitimen, har dere noe spennende by på?
0: Alltid spennende å by på, Tom. Vi har jo Øyvind Silje som skal ut i gatene, for eksempel.
1: Så skal vi få høre at Nitimens lyttere har spilt en stor rolle i Sean her sitt liv.
0: Det er helt riktig.

0: Nico Wins. When the day comes her I 9-timen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, og vi snakket før nyhetene om en, skal vi kalle han heldig slash uheldig mann som har sovet I en putekasse natt til søndag på Fauske og endt opp I både lokale og nasjonale medier.
1: Jeg velger å kalle ham en heldig mann ja. Og en god mann som fant frem til den digge kassa til å legge seg. Så jeg synes han gjorde en god jobb.
0: Og det har jo endt med at vi har fått, det her har jo dere der ute hørt på og assosiert til eget liv. Blant annet en her som velger å være anonym. Men har skrevet til oss I appen NRK Radio. Jeg våkna under presenninga på en speedbåt på Korfu på en interrailtur I de hare 80-årene. Hadde antagelig sovet der også, sovnet der også. Var våt opp til livet da båten lå et godt stykke fra stranda.
1: Å fy søren, det hørtes jo helt sjukt ut faktisk. Den hørtes drøyt. Å,
0: artig da.
1: Artig, kjempeartig.
0: Ja. Men nå, Sean, så må jeg jo spørre deg, fordi at I forrige uke så var det sånn at du kom hit til 9-timen med et dilemma.
1: Ja.
0: Du har flyttet, du har hatt en gammel grill som ikke var brukfull, altså den var ikke I stand lenger, Nei. Så den gikk I søpla, og så skulle du ha ny grill til sommeren. Og da var spørsmålet gass eller kull. Ja. Så selvfølgelig dukket det opp mange andre alternativer mens vi holdt på her, bålpanne, ja. Elektrisk,
1: alt mulig.
0: Og en kombivariant. Ja. Og vi spurte jo 9-timens lyttere hva vi hva de syns at du burde gjøre, svaret var ganske entydig. Kull.
1: Ja, det var ikke noe tvil, det var Nei. Kull, ja, bortsett fra noen, som du sa.
0: Ja, altså, men flertallet
1: sa kull, og jeg har vært, og nå anskaffet meg grill, det kan jeg godt melde inn.
0: Du har
1: jeg
0: det, har, ja.
1: Ja, jeg kjøpte meg grill, men det tok jaggu lang tid, jeg var inne I butikken, flere butikker, og hadde bestemt meg, og nå skal jeg ha den grillen der. Og så kom jeg inn I butikken, og så snakket jeg med de som jobber der, og så mistet jeg all selvtillit på det jeg skulle ha, og så gikk jeg ut igjen.
0: Foreslo de for eksempel noen litt dyrere varianter?
1: Yes, selvsagt. Ja. Alle, jeg var I tre butikker, alle ville dytte på meg en sånn Kamado, eller Komodo, jeg husker hva den heter, Kamado, de så dyre at det helt tulte, så det ble det ikke noe av det da. Men det sto jo mellom kull og gass. Jeg valgte kull.
0: Du gjorde det.
1: Jeg gjorde selvfølgelig det.
0: Ja, fordi, og det jo fordi det nitimens lyttere som bestemmer over ditt liv, Sean. Ja. Så da, de sa det, og da ble det det.
1: En artig melding fra Elin faktisk, som vi fikk inn da vi snakket om det bare forrige uke. Jeg tror det bra at Sean har nitimen. Uten den hadde han ikke hatt grill eller undikker.
0: Nei, ikke sant? Vi måtte jo hjelpe deg å kjøpe truse også her på et tidspunkt.
1: Så nå alt I mål,
0: Men så jo spørsmålet, er det noe mer du trenger hjelp til?
1: Nei, jeg kommer ikke på noe, men når jeg gjør det, så skal jeg selvsagt benytte meg av muligheten. Nei, så da blir det en 57 centimeters stor grill, tror jeg, og så sånn klassisk kulegrill som var på salg, jeg var litt heldig, det lønner seg å gå I flere butikker. Så nå skal den bare skrus opp, det planen for ettermiddag, få den opp og stå, og så det å bare komme
0: igjen. Når det premiere?
1: Nei, kanskje i dag, så jeg klin gjerne. Kanskje vi griller på en ny grill I dag.
0: Ja, for det kom vel også frem forrige uke her at det var egentlig dame og kona di som var grillmester.
1: Ja, hun grillmester. Jeg bare står og ser på å lage salat og sånn. Gjør de tingene der.
0: Det viktige.
1: Det viktigste.
0: Ja.

0: Ja, koselig å høre Tanita Tikram der. Cathedral Song. Hei, gratulerer med ny grill, den som sier her. Og så var det det andre store valget, kull eller briketter.
1: Oi.
0: Slutter ikke.
1: Nei, men da, vi får ta opp det etterpå.
0: Ja, vi får det.
1: Om du skal ha kull eller briketter, sånn.
0: Ja.
1: Men først så hører vi jo her nå at vår reporter Øyvind Bekkevold, han jo ute på gata og har funnet noen hyggelige folk å prate med, Øyvind.
2: Ja, det må vi håpe jeg har. Du, vet du hva? Vi går over. Vi har hatt veldig god gange her. Og så har vi kommet til en litt trafikert vei. Vi vet jo aldri helt når vi skal gå. Du, vi går inn i garasjen her, Monica. Og så står vi her inne og prater inne med en litt sånn, oi, en fet bil. Den kan vi stå med. Du glad i fete biler, forresten, Monica?
3: Ja, kanskje.
2: Ja, sånn passer. Men for deg så det mer den der meditasjonen med en hund som viktig.
3: Ja, altså jeg har hund, og jeg veldig glad i den hunden, og den 10 år. Jeg går 3 turer med den hver eneste dag, så jeg går jo sånn rundt 2 timer, og det en form for meditasjon og avspenning da.
2: Ja, hva som foregår inni deg da, når du sammen, hva heter hunden?
3: Den heter Mio.
2: Med Mio, når du og Mio går, for jeg vet jo det at du en elskverdig løs kanon. Det litt som meg noen ganger, det kan vi snakke om etterpå, det med å være litt sånn genert og litt løs kanon, for at jeg tror mange mennesker kan kjenne seg litt igjen i det. Er det ikke bra at vi står inne i et garasjeanlegg, jeg og du plutselig? Ja, du har jo lyttet mye på 9-timen før.
3: Jeg elsker 9-timen, jeg hører på. Ja, altså, da du stoppet meg, så sa jeg, men det deg? Jeg hørte jo på 9-timen når du stoppet meg.
2: Og da ble jeg nesten litt flau.
3: Ja, du ble det.
2: Ja.
3: Jeg sa, hvis jeg noen gang fikk spørsmål om hvem vil du ønske som en bordkavaler, så sa jeg deg. Det skulle jeg gjerne, for jeg vet du veldig god til å prate med folk, du får folk til å si masse.
2: Og da blir jo jeg genert igjen, ikke sant? Så fort kan rollene snu seg i et garasjeanlegg. Men da går vi tilbake på det trygge, nemlig hunden igjen.
3: Ja.
2: Sånn vi litt, vi nordmenn, at det liksom været, hvis vi ikke vet hva vi skal snakke om, så været og hund og dyrene våre, det veldig trygt og godt, da blir begge parter veldig glade.
3: Ja. Men what's not to like med en hund, liksom?
2: Ja, og hva som skjer inni deg når du går disse her meditative turene dine daglig som du må ha for å ikke bli irritert?
3: Altså, det jo en form for debrief og forberedelser. Altså, både hodet og kroppen tenker seg løs fra det som har, eller tenker seg løs, men gå gjennom det som har vært, og så forbereder seg litt på det som skal være.
2: Ja.
3: Så det... Jeg merker, spesielt i ferier, hvor jeg ikke går like ofte, hvor det andre som går turer, da kan jeg bli litt irritert. For jeg får ikke den naturlige debriefen. Eller,
2: Hvordan du da når du blir irritert? Da?
3: Nei, da blir jeg litt kort, ja.
2: Ja. Kan reagere litt raskt da.
3: Ja.
2: Altså, jeg en sånn person som sier ifra, da jeg skal innrømme at jeg kan være litt Donald Duck til barna mine og sånn. Ja, dette overrasker kanskje deg, eller ikke? Nei, det gjør ikke det.
3: Nei, overhovedet ikke. Nei. Datteren min kaller meg sommerbris når jeg tenner.
2: Sommerbris? Og ja, sånn som nå, i det vi skrur opp korken på en måte. Så...
3: Ja, det ironisk. Ja. Altså, hun kaller meg min lille sommerbris når jeg fyrer opp litt.
2: Og hun fyrer det opp enda mer?
3: Nei, hun prøver å deskalere, tror jeg. Hun synes det litt gøy når jeg tar av.
2: Ja, hvordan, du har temperament, hvordan kan det være?
3: Jeg ikke så god i trafikken. Jeg veldig dårlig på dårlig kundeservice. Ja, da kan det bli litt hissig.
2: Og så det jo lov inn i bilen, det jo relativt trygt så lenge man ikke legger seg på tuta eller ned med vinduet og roper. Og man kan jo bli litt overrasket, nå kommer jeg på en del episoder med en del folk jeg har kjørt med, som plutselig er overrasket veldig i det. Få ned vinduet! Hurry! Ikke sant, den der?
3: Ja, nei, jeg kan blinke litt, og hvis de veldig trege, så kan jeg tutte litt.
2: Da kan du?
3: Tutte litt.
2: Tutte litt, ja, du kan det,
3: ja.
2: Du, det der med å være genert samtidig som vi litt løse kanoner, dette jo veldig menneskelig på mange måter.
3: Ja.
2: Du kan vi by litt på Beyoncé? Kan vi det?
3: Altså, min sjef altså, det litt flaut å si det. Fordi når jeg holder foredrag eller snakker til folk, så vet jeg ikke alltid hva som kommer ut. Jeg vet hva jeg skal si, og jeg vet hva jeg skal presentere, men... Av og til så byr jeg på mer enn jeg har tenkt.
2: Ja, for akkurat nå virket du ganske kontrollert, egentlig. For nå har du kanskje ikke blitt ordentlig varmet opp, sånn at den løse kanonen har begynt å skyte helt fritt.
3: Nei, det er noe med den mikrofonen også.
2: Jeg kjenner. I et garasjeanlegg, og så litt så tett på mikrofonen, så husker man det bedre.
3: Ja.
2: Og så jo du også veldig bevisst på dette, siden du da radiolytter også, ikke sant? Da du jo mer inne i klubben, 9-time-klubben, for du hører hører jo på det, og så det rart da, nå gjør jeg det enda mer bevisst, at du nå prater på radioen.
3: Ja, det veldig, jeg jo veldig privat om meg, så det var bare fordi det var deg at jeg gikk med på det her.
2: Ja.
3: så, ja.
2: For ellers så kan det være en løs kanon. Hvordan kan det da være, Malika?
3: Nei, men jeg jo ikke en løs kanon, men jeg mer sånn trykkoker plutselig. Så, altså, det litt sånn relasjonelt, da. Det litt avhengig av hvem. Altså, noen kan jeg ta med, og andre blir jeg veldig vanlig med.
2: Og da kan alt komme, eller?
3: Ja.
2: Ja, for jeg kjenner meg litt igjen, nå deler vi litt her, nå deler jeg litt her, men jeg kjenner meg litt igjen I det, for at jeg enten veldig genert og reservert og sånn, eller så det liksom alt. Jeg ikke så veldig god på det spillet, det der mellomtingen.
3: Nei.
2: Og det virker det som liksom en sånn felles avtale mellom menneskene, at vi skal gå rundt og liksom ha litt sånn kontroll, eller det varierer jo voldsomt selvfølgelig, men det litt sånn rar greie, hvis man litt alt eller ingenting.
3: Ja, vi veldig mange veldig reserverte. Jeg også reservert, men på en annen side så tenker jeg vi bare mennesker, og vi har jo alle følelser, og vi har jo oppturer og nedturer, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som ikke bra, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som bra? For meg det viktig å dele med mine.
2: Mm. Og så det noen av oss som sånn at vi må på en måte dele, for at vi skal føle oss frie. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, at man må liksom, både for andre, men også for seg selv, at man liksom må by litt fra det.
3: Ja, jeg mer nysgjerrig da enn å dele. Ja. Jeg spør masse. Ja. Så jeg egentlig deg vanligvis.
2: Ja, vanligvis.
3: Så jeg spør og spør. Jeg har hatt folk som sier, du, jeg kan ikke snakke mer med deg, for jeg sier alt for mye.
2: Ja, du den som får folk til å by, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, jeg var nemlig opprinnelig der, jeg så motsatt.
3: Ja,
2: så jobben min å gå ut og stille. Ja. Det har Gud og skjebnen bestemt at jeg skal bli den. Ja, det morsomt også, hvilken rolle man får ut til sånn sett.
3: Mm. Ja, nei, men... Jeg elsker mennesker, jeg synes det gøy å prate med dem. Vi jo alle bare mennesker, og vi har ulike forutsetninger for å være de vi og har... Ja, så det utrolig fascinerende å snakke med mennesker og hvorfor de som de og hva de tenker og hva de føler. Ja.
2: Hva er det du mest nysgjerrig på liksom, når du kommer til mennesker?
3: Hvem du? Hvem du? Og hvorfor du sånn? Og hva tenker du? Hva har du lyst til? Hva gjør du for å endre eventuelt?
2: Hva har du lært om menneskene gjennom å være nysgjerrig?
3: At vi unike. Alle unike, og alle har ulike forutsetninger for å være de Noen har hatt vanskelige oppvekster, andre har hatt solskinnsoppvekster, og likevel så... Og så skal alle vi treffes og agere sammen og være mennesker og leve og samhandle. Det av og til så... I konfliktsituasjoner skal man tenke ja, du sånn du ja, det ja, og som godt voksen så har jeg jo mer erfaring til å kjenne igjen det da, etter hvert
2: ja, nå ble det nå kom vi inn I en flyt, nå ble det veldig sånn klokhet I en garasje her reiseradion til slutt, de deiligste minner
3: ja, så reiseradion jo sommer for meg introen til reiseradion lyden, I love it det, da får jeg alltid en god følelse helt fra jeg var pittliten, mamma satt på kaffetrakteren og hørte på reiseradio-vignetten Det sommer, og den kommer nå snart, så jeg gleder meg.
2: Den kommer veldig snart, bare en kort uke. Malika, da har du vært med på 9 timen direkte.
3: Takk for meg.
2: Uten å skyte helt I vilden sky, men mer klokt og alt mulig. Tusen hjertelig takk for praten.
3: Tusen takk for meg.
1: Ja, det var veldig bra debut det der da.
0: Ja, nydelig debut.
1: Så kan vi jo si da at reiseradioen begynner allerede på lørdag, ja. 19. juni, så da blir det reiseradioen til Monika og hele Norges land.

0: Postgirobygg sommer i Norge, Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har gleden av å sitte her og holde deg med selskap i nitimen i dag. Forrige uke utropte jeg deg, Silje, til Norges snilleste tante, som jo tok et par fridager ut av fridagerbanken, satte deg på fly opp til Trondheim og satt barnevakt for din lille nevø.
1: Det stemmer. Ja. Det var to dager, men det var ikke hele døgn. Det var noen dager den ene dagen, nei, noen timer på onsdag og noen timer på torsdag da. Fordi jeg liksom for det broren min i perm, men han dro til Oslo for å færre på konsert. Ja. Så da måtte jeg steppe opp. Og så var det, men det var en hendelse der, det var veldig, veldig hyggelig. Jeg må bare si, hele opplevelsen ga meg veldig mestring.
0: Ja, kult.
1: Fordi vi hadde det veldig fint i lag, jeg og den her lille, ett år gamle nevøen min.
0: Ja.
1: Det var jo litt spenning i forkant, hvordan det her skulle gå. Hverken jeg eller han har vært, altså vi har ikke vært så vant til å være i lag alene.
0: Nei.
1: Vi har vært masse i lag, men ikke uten at andre har vært der. Så, men det gikk kjempe, kjempefint. Men så var det en hendelse der sånn at, som fikk meg til å tenke litt, for det var bare sånn, ikke noe stor greie, men vi var hjemme der, og så kommer da mora til gutten hjem, ja. Og så har hun med seg en handlepose. Hun har vært på butikken, som hun setter ned i gangen da. Og der er jo det første den her gutten gjør, er jo bare å krabbe, rett bort, og så opp i den posen.
0: Ja.
1: Og inspiser hva som har kommet inn i huset, hva er det her? Begynner å løfte ut, og ja. Og så fikk jeg sånn der, det bare slo meg, at det akkurat det samme katta mi gjør.
0: Ja.
1: Altså, at katta mi er også veldig, veldig, veldig nysgjerrig, ikke ja. Sant? At absolutt alt er nytt, alt skal utforskes. Og innimellom så er det sånn at ting som på en måte jeg tenker ikke er nytt, som for eksempel støvsugeren, den oppleves for han som ny. Og selvfølgelig også da, hvis jeg kommer inn med handleposer, så er det bare rett opp i den posen og utforsk og inspiser det nye som har kommet inn i huset. Det skal luktes på, kjennes på, ideelt sett også smakes på, men det får han ikke. Ikke min nevø heller fikk det, selv om noe av det som var oppe i posen var til han til slutt da. Og da slo det meg, er de litt like eller? En ett år gammel baby og en katt.
0: Ja, men på en måte, fordi jeg skjønner hva du mener. Men hvis det hadde for eksempel vært en boks, katter liker jo å sitte opp i bokser.
1: Ja,
0: ja, ikke sant?
1: Og jeg tror baby også liker å sitte opp i boks.
0: De elsker å sitte opp i bokser.
1: Og en annen ting, og så er det noe med kommunikasjon her, fordi greia er at både baby og katt, hvis man snakker til dem, så ser du at de skjønner delvis av det du sier.
0: Ja.
1: De lyr navnet sitt, og forstår en del ord. 50 ord har jeg lært at en ettåring forstår. Og jeg tror kanskje katt, ikke så langt unna, kanskje 20 ord. Katta mi skjønner jo mat, børste, sov, ja, uansett. Og så er de jo så søt at man får jo lyst til å bare løfte dem opp og bare klemme dem, men det liker de ikke.
0: Hverken
1: katter eller babyer, i hvert fall ikke min nevø liker det så godt, så da er det best, altså kosen skal skje på deres premisser, åpenbart, så da må man bare sette seg ned, vente de kommer til deg, og det gjør de jo.
0: Ja, de gjør det.
1: Og så er det jo noen sånn, det er en sånn uforbeholden kjærlighet der.
0: Ja, det er også deg. Ja, men det, der er jeg litt uenig med deg, for det har jo babyer, men katter, de er jo derfor jeg synes at katter er så charmerende, fordi de lever sitt eget liv, og de gidder ikke, hvis ikke de gidder å komme bort i greien, det er ikke alltid de gidder å få kos, og det synes jeg er veldig kult, de er litt sære.
1: Nei, men når de vil det, så vil de jo det.
0: Ja, ja.
1: Og min...
0: Jo, men det er de bestemmer det selv.
1: Ja, men det burde jo en baby også gjøre. Få, eller? Med sitt kroppsspråk.
0: Ja, ja. Ja, kanskje. Ja. Men jeg bare fant en, mens vi snakket, jeg fant en forskningsrapport der fra forskning.no fra et par år tilbake. Katteforskere i Japan har kommet med noen studier om det der med forståelse av ord de siste årene. 2019 konkluderte med at katter kan skille sitt eget navn fra andre ord, og så var det en annen studie som de kan lære navnet på kattevennene, som de da henger med i det daglige, og så var det en undersøkelse som beviser at katter visst nok kan flere ord enn babyer, men den forskningsrapporten stilles det store spørsmål ved, så der er vi ikke sikre, men at de kan noe er jo ikke noe tvil om.
1: Nei, jeg for min del i hvert fall konkluderte etter de her to døgnene med at det var likheter, ja, mellom baby og katt. Så er det jo ikke noe, det er ikke et forskningsprosjekt, det er bare observasjon.
0: Anekdotisk forskning på sitt beste.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: så glad I den här sangen Do Do Si av Elinor. Hun vant jo da sangdelen av Sami Grand Prix nu I 2026 ja, I våres.
1: Glimrende låt, skjønner at hun vant. Vi har åpnet katteboksen, hadde jeg nær sagt.
0: Det det som skjer.
1: Litterbox.
0: Ja.
1: Vi snakket om katter og at du jo synes de kliss like en ettåring.
0: Absolutt.
1: Et barn altså. Monica har sendt oss en melding, det sier at en katt har en IQ som en treåring. Så hvis det stemmer, jeg har ikke fått sjekka, men det jo imponerende I så fall. Min ragdoll har foreløpig 36 knapper som snakker, altså I anførselstegn. Han kommuniserer med oss ved å fortelle oss for eksempel hvilket vær der ute, om han ønsker dop, altså kattemynte. Jeg elsker å se på videoer av katter som velter seg rundt I kattemynte, da blir de steine eller fulle eller
0: Min
1: hva de blir.
0: Min liker ikke det. Sant? Eller sånn, han helt uanfekt. Da, av yes. kattemynte.
1: Han avholds. Avholdsmann.
0: Ja, jeg har jo prøvd å eksponere han for det, men det skjer ingenting.
1: Du vil dope ned katta, men han vil ikke ha det.
0: Nei.
1: Fornuftig katt. Eller så, hvis man vil ha vann eller kos eller børsting, så trykker han på en knapp. Jeg har sett I videoene der også hvor dyr trykker. Jeg vet ikke om jeg helt tror på det.
0: Også, ja, nei, jeg også litt usikker. Jeg har også kommet ikke. Over det på sosiale medier med både katte og hunder som kommuniserer ved å trykke på sånne knapper. Og da, altså, det jo helt fantastisk hvis det mulig, men som sagt, min katt forstår jo ord, det ser jeg jo, og Astrid skriver til oss, det artig å snakke om katta, våres Vincent, som ikke med oss lenger, var helt gal etter fisk, og vi kunne ikke si F-ordet når han var I nærheten, for at da endret han helt oppførsel og ansiktsuttrykk, og han ble liksom helt vill av det da. Ja. Og jeg, for min del, det var her veldig rart, for at da jeg fikk min katt I starten, så han var så liten, så fikk han våtmat, altså sånn fôr, på et tefat.
1: Ja.
0: Og den lyden, når man tar det tefatet fra kjøkkenskapet, det jo en helt egen lyd. Og nå, 5 år etter, altså han fikk bare mat fra tefat helt I starten. Det 5 år siden. Ja. Men nå det fortsatt sånn at hvis jeg tar på tefat, så kommer han springende. For da tror han at han skal få noe.
1: Jeg får noe da.
0: Nei, for han spiser jo til faste måltid.
1: Ja,
0: det faste tidspunkt. Ja, og har faste måltid. Ja. Som man får I sin egen skål, ikke tefat lenger.
1: Men du, en annen ting som apropos, jeg vet ikke om det har noe med intelligens å gjøre, men den andre videoer jeg har sett på mine reels, har du sett det, Silje, hvor man sitter sammen med en katt, og så løfter man hånda si opp, og så venter man på at katten skal løfte poten sin og legge den opp på hånda. Har du prøvd det med katta di?
0: Ja, jeg har det.
1: Gjør den det?
0: Ja, men det meste at jeg legger hånda mi opp på hans pote, og så det vil han ikke.
1: Nei, vil han ikke.
0: Men jeg synes det litt artig denne meldingen vi har fått, som jeg tenker sånn, akkurat når det gjelder katt, så blir det en slags konklusjon.
1: Ja.
0: Katta mi både klok og lydig. Sier jeg, kommer du eller ikke? Så kommer den, eller ikke. Og sånn det med katter.
1: Det katter,
0: ja, de gjør som de vil.
1: Digre.
0: Ja.

0: Billy Joel der, Uptown Girl, T-Fat, er det store spørsmålet. Hva er det, Silje?
1: Ja, nei, vi fikk spørsmål her i appen NRK Radio. Hva er T-Fat, Silje? Og da ble jeg plutselig sånn, Elisabeth, så spør om det. Og innimellom så er det jo sånn at på min dialekt så er ting annerledes enn det det er i, hos majoritetsbefolkningen, altså østlendingene. Men så vi sier jo for eksempel fat til alt. Vi sier jo ikke tallerken. Nei. Vi sier bare fat. Lite fat, stort fat.
0: Okay.
1: Middags, ja. Artefat, men ja. Det er jo teskål, er jo et annet ord for tefat.
0: Ja, den er skjett som man putter under koppen sin. Er ikke så, jeg skjønte hva du mente.
1: Du gjorde det?
0: Jeg gjorde det faktisk, ja. Øyvind, forskjellen på tefat, skål, eventuelt skjett.
2: Du, Sjone og Sille, den sender jeg rett videre til læreren på ungdomsskolen. Ja. Han har autoritet.
0: Nydelig.
2: Han har kontroll på alle elevene som går rundt her, så bare roper han og liksom bare helt stoisk ro, vil jeg kalle han, bak skjegget og brillene. Han er bare 30 år, han heter Magnus. T-fat, T-skål snakket de om, jeg vet ikke hva du sier.
3: Ja, takk til kaffe, sier jeg da.
2: Ja, takk til kaffe. Men veldig, du selv har et språk som jeg var nesten, jeg lurte nesten på om du var fra et annet sted, men det er fordi du kan forklare selv.
3: Ja, nei, tidlig tatt et aktivt forhold til egen talemålsvariasjon, og romantisert, kanskje litt eldre variant av Oslo-mål enn jeg egentlig burde prate i lyse alder. Men
2: hva slags variant av Oslo-dialekten er det du har?
3: Nei, det er jo egentlig en som kanskje så seg best på 70-80-tallet, til tross for at jeg selv er født på 90-tallet, men...
2: Og hva er denne romantiseringen, Magnus?
3: Nei, det er noe med folkeligheten. Det å stå sammen i å være folkelig og være fra riktig side av elva og... være det som ble i hvert fall tidligere kalt arbeiderklasse.
2: Ja, for hvor, hvis vi går til 70-80-tallet, hvor i Oslo er det vi finner denne dialekten?
3: Det er jo da som jeg sa på riktig side elva, altså ja. Øst for Akerselva. Sånn som ja, Groruddal, Bydel Østensjø og disse stedene her da.
2: Oslo-losen, hva snakker han?
3: Ja, det er jo selvfølgelig Oslo-Østmål.
2: Han er veldig karakteristisk.
3: Ja, han er jo karikatur, kan man nesten si.
2: Ja, det kan man si. Du, hva betydningen, hvis vi går til lidenskap og hjerte, dette med å ha en god dialekt?
3: Nei, det er jo noe med å kunne stå i sine røtter, da. Og også være stolt over hvem man er fra. Og bruke det som en marker, da. Så du viser tydelig at ikke bare er du fra et sted, men du står fjellstøtt i det.
2: Og hvis vi går litt rann og nå litt rundt omkring, altså du var innom Østfold i researchen her og så videre, ta en liten reise rundt omkring, hvordan det står til og hva du brenner for.
3: Nei, altså det er jo selvfølgelig å beskytte talemålsvariasjonen og talemålsmangfoldet, at man skal tørre å stå i den dialekten man har da. Irrelevant av stigma og sosialt hierarki, sånn som vi snakket om Østfold-dialekten, som står kanskje lavest i hele landet på det sosiale hierarkiet, der hvor mange legger fra seg, mens andre dialekter, sånn som Bergens-dialekt og Trondheims-dialekt, der står i fjellstøtter og holder på den etter beste evne.
2: Ja, for at du kan ta en liten reise gjennom hovedstadene, du hadde så fin rei.
3: Ja, nei, altså... hvor skal man starte? Nei, det er jo sånn som den der tjukke elen jeg har, da. Med, ja, plutselig ble ord fattig, men denne såkalte retroflekse flappen, som det kalles på språktermet, med tal i stedet for tall, også kalt tjukk L, og så har du da gjerne til stereotypisk sett vest for Akerselva, med den tynne L-en som i tall.
2: Ja, for at den Østfold, ja, nå kom den, ja, så stopper den, men Østfold-L-en til ungdommen her inne i byen, den slo plutselig igjennom.
3: Ja, når de skal spille ball 11:30, ja. Det er jo, den blir ofte sammenlignet med Trøndelags-L, men den er jo faktisk litt forskjellig. Det er jo da det som kalles en apikal L, som er en sånn halvveis-ting. Og det er jo ofte tillært blant Oslo-barn og ungdom, fordi den er lettere å si tidligere i livet enn med normale L-variasjoner man ser i Oslo. Og da har det noe med at hvis man ikke får tilbakemelding på det, så har det veldig lett for å bli sittende.
2: Ja, uansett om man får tilbakemelding, kan jeg si til.
3: Selvfølgelig også, selvfølgelig.
2: Jeg prøvde mye med mine barn, det hjelper ikke.
3: Nei, det er jo...
2: Men det er ikke latskap i språk, altså?
3: På ingen måte. Det er jo ikke noe som heter latskap i språk.
2: Nei.
3: Så lenge du klarer å snakke på en måte som du gjør deg forstått, så er det ikke noe som heter latskap.
2: Nei, og hvordan utvikler språket seg?
3: Ja, det er jo en av de store spørsmålene, da. Det er jo gjennom bruk. Jeg holder på å si bruk og misbruk, men det er ikke noe som heter misbruk. Men det er jo selvfølgelig innflytelse fra andre steder, basert på låneord, både låneord fra andre dialekter, men også låneord fra andre språk. Men selvfølgelig også det vi konsumerer, TV, radio, internett, alt dette her er jo med på å skape talemålsvariasjoner og forme språket vårt, som vi kjenner. Ja,
2: hovedstaden rundt omkring i alle, veldig mange land kan tiltrekke seg som en magnetisme på en måte til språket.
3: Ja, i veldig mange land så blir jo hovedstad gjerne fasit. Sånn som I Danmark med københavnerdansk. Og dog man ikke har det på samme måte her I Norge, så ser man ofte at områdene rundt hovedstad vil søke til dette. Nettopp for å kanskje få folk til å tro at de fra hovedstaden, men også fordi at man tidligvis kan oppleve at hovedstadsfolk ser ned på en. Nettopp fordi man ikke snakker som dem. Fordi de mener selv I sommerfasit.
2: Og så må vi høre litt nå, det jo siste uke på ungdomsskolen, 8., 9., 10. trinn, de kommer rundt her, jeg merker at de har respekt for deg, Magnus, I det de kommer bort til gjengen, tar en give me five og så videre, og nå stikker jeg på makkeren, nå jeg ferdig med oppgavene mine og hele den stilen. Hvordan står det til med ungdommen på, det på Bøler?
3: På Bøler, ja. Nei, jeg vil påstå det står ganske bra til. Dette jo generasjonen som skal bære oss videre, og jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De jo, som alle ungdommer noe egenrådig og fulle av futt og fanskap, men det sånn det skal være.
2: Hvordan det å være? Eller la meg ta spørsmålet heller med litt råd til oss ungdomsskole, elever, foreldre. Altså, hva vil du si til oss?
3: Nei, la dem prøve, la dem feile. Den som intet våger, intet vinner. Men vær et trygt nettverk for dem, og vær den type foreldre de kan komme med alt til uansett hva. Vær en trygg havn.
2: Og hvordan har du klart å bli en så trygg havn selv I en alder av 30 år?
3: Nei, det ikke godt å si. Jeg medfødt. Ja.
2: Ja, når kom denne personligheten?
3: Nei, det jo lett å skylle på sine egne foreldre da. At de selv var en så trygg havn at de lærte meg å være det.
2: Ja, for det litt interessant at noen liksom ferdig bygd allerede når de 16, 17, 18. Du kan møte noen av de menneskene, både menn og kvinner. Og så kan du ha de som driver utvikling, kjenner en. Jeg bare tuller med at det liksom meg. Men noen som I prosess hele veien, veldig stor variasjon der. Nå gikk vi over til et annet emne.
3: Ja, nei, altså spør meg, så har vi alle I endring hele tiden.

0: Sundre Berge der, Stein Torleif Bjella selvfølgelig, sammen med Mark Ribault her inne I timen. Kattepraten går videre, den Silje?
1: Ja, den gjør det, fordi Inger Johanne hadde bare en litt siste, et siste innspill fra sin verden. Hun skriver helt på tampen. Når jeg endelig fant mobilen sin min, så kan jeg fortelle at katter forstår det de vil forstå. Og helst forstår de når de vet at de får betaling for det. Jeg har to katter og har lært de at de må sitte og stå på to ben for å få godis, eller våtfôr på tefat, som noen kaller det. Så jeg sier stå og sitt, og så får de premien sin. Smart, og da kan jeg informere om at min katt også må sitte før han får mat. Ja.
0: Ja, det greit. Mm. Jeg kom på en ting, jeg har hørt noen si at hunder, de skjønner liksom at eieren

0: Bob Jr., Evan, klar der, Lost Without You og Silje, vi takker for I dag, og så det vel egentlig bare å sette over til nyhetene.
1: Yep. Ja. For klokka den har blitt 11, og det skal fortsatt handle om Høyby-dommen Tom Ingebrigtsen.
2: I dag dømt til fengsel I 4 år. Og dette var langt mildere enn påtalemaktens påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Men det flere grunner til det, det sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
3: Det jo to av de 4 voldtektene I saken, som de alvorligste forholdene. Der ble det frifinnelse, så han kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og I tillegg så har Høyesterett I en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn, I hvert fall da saken gikk for Høyesterett.
4: Hvor aktuelt det for dere å anke?
3: Vi vil nå gjennomgå denne dommen.

0: den kommer ned mot 2%, sier SSB. Ja, Elin, Sven og Torfinn i landsmøte i dag. Dere i den nostalgiske hjørnet, skjønner jeg. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Ja, vi driver og skal drømme oss litt tilbake til barndommen. Så er det bare å henge med i landsmøtet.
2: Steike, altså, for et opplegg.

0: Ja, det var Emily Sandé, og sangen heter Next to Me, og jeg tror faktisk at nå er landsmøtet koblet på, alt skal funke som, som det skal. Beklager til nyheten, beklager til Tom. Det var tull der, altså.
1: Ja, Bjørn Norsk skal skrive, nå var det bare musikk i siste halvdel av dagsnytt, teknisk krøll. Kan bekreftes.
0: Ja, nei, ja, ikke krøll engang, det var jo jeg som ikke har trykket en ekstra knapp. Ja. Teknisk krøll. Og Sven har enda ikke fått lyd. Ok, det her blir bra,
1: selv. Det går ikke til.

0: Kjære landsmøte, velkommen til dette helt utrolig demokratiske radioprogrammet. Har du noe på hjertet som du vil dele med det norske folk, så er appen NRK Radio døgnåpen 24-7, 24-7, som vi ikke sier dette radioprogrammet. Send inn dine dummeste spørsmål eller dine mest geniale betraktninger til oss, så kan jeg si det at alt blir lest, og det blir ikke lest av hvem som helst, det blir lest av sekretariatet i landsmøtet, som består av helgens viktigste bursdagsbarn, produsent Eli Bergman, 29 år, gratulerer Eli. Hverdagsklubben sjef Mai Reppen er her i dag og leser meldinger fra det. Korpslegende, piccolo, fløytist og programleder i program 1, Elin Åndal Herseth, god dag.
1: Hjertelig takk, hei du, god dag.
0: Kaptein, quizmaster av yrke, Torfinn Borkus, velkommen til det.
2: Hei, hei Sven.
0: Jeg heter Svein uten i, og jeg vil komme med en eneste oppfordring i dag, og det er plant et tre. Det er plant et tre-dagen på Costa Rica i dag. Og som nyfrelst ved Hågård kunne jeg ikke vært mer enig. Plant et tre er antageligvis det mest uselviske du kan gjøre i hele ditt liv. Tenk på det. Det blir kanskje altså, materiale til et hus, eller det blir biodrivstoff, gjødsel, mat eller ved for dine olderbarn eller tippolderbarn om 50-100 år. Så det du gjør i dag, det setter spor etter at du er død. Tenk på det. Plant et tre. Velkommen til møte.
3: Briller du?
2: Nei, ja. Og tror du om at han så glemte å tida mikkene?

0: Kjærlig velkommen. Tante Tobiate. Lillebjørn Nilsen, og hvem er det som spiller fiolin der? Ivar Brodal. Og Jon Larsen på solo-gitar.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, hjertelig velkommen til landsmøtet.
1: Solo-gitar.
2: Hjertelig takk. Dere, før helga så leste jeg ytring.
0: Ja, han må gjøre det iblant også.
2: Ja,
0: kollega, hører du hva andre mener?
2: Ja, kollega Jan-Petter Saltvedt i NRK Sport.
1: Nå fikk jeg gås ut.
2: Han har vært og uttalt seg.
1: Jeg er så glad Jan-Petter Saltvedt, jeg blir helt sånn.
2: Du er det, ja. Han skrev egentlig om sportsvasking uten flekkfjerner, det fotball-VM og alt det her det handler om. Mm-hmm. Men jeg ble umiddelbart sendt tilbake til barndommen min,
0: okay,
2: da jeg leste den her. Min helt den gang da på midten av 80-tallet, hun het Barbie. Og han sa alt at han skriver ytringen sin om fotball-VM, og så forteller han at på pulten foran han så ligger det et skinnende ferskt hefte og smiler til han. Og at han blir nesten så barnslig glad og forventningsfull at det er nesten litt fløyt, som han skriver.
0: Oh, ja.
2: Ja, han har da fått tak i Panini sitt VM-album for 2026, som skal fylles med klistremerker med bilder av verdens største fotballstjerner. Jeg vet ikke om dere husker at han er bra.
0: Altså, det her må vi forklare for meg, for ja, jeg har aldri hatt et slik et.
2: Ja, det er sånn, jeg vet ikke om du har hatt det sånn, Sven.
1: Og jeg har brukt antageligvis 40 000 kroner på sånne klistermerker.
2: Og såpass, ja.
0: Altså, det er ordentlige penger.
1: Nå dro jeg på litt for effekt, men kanskje 10 000 kroner da.
2: Oi, og det synes jeg var meget.
1: Jeg har brukt så mye tid og penger på sånne klistermerkealbum, at jeg vil ikke tro det. Alle mesterskap siden 1990.
2: Ok, fordi for min del så var dette noe jeg gjorde på 80-tidlig 90-tall.
1: Okay. Ja. Uff, jeg husker jo nå at jeg gjorde det i 1990.
2: Ja, ja. Det er sånne, jeg hadde også 1990 i VM, ja. Det er da ganske sånne glossy, unnskyld, kan man si glasert, eller blanke.
0: Glansete.
2: Glansete, takk skal jeg. Tegneseriealbum med, som du klistret inn dine helter,
0: okay,
2: i. Du kjøper klistermerker i sånne egne poser, og så er det sånn, åh, det er så mye.
0: Så du skal klistre inn i det her?
2: Ja, på egne plasser, sånn. Ja, ja. Det er liksom gjort plass til hver enkelt, og så kan du være litt kreativ og sånn. Men da jeg leste dette, så ble jeg altså plutselig Barbie-elskende Elin på 80-tallet. Jeg hadde jo fersken Barbie, jeg hadde jo kontor-Barbie, og selvfølgelig hadde jeg også Barbie med skikkelig langt hår.
0: Mm-hmm.
2: Jeg var sånn sykehusunge, så jeg fikk ofte Barbie som premie, når jeg har vært flink. Men størst av de alle, altså mine Barbie, det var hun Rockstar Barbie.
0: Ja.
2: Hun som var vokalist i Barbie and the Rockstars, som holdt konsert i verdensrommet og reiste ut i romskip, og hun var stjerne. Hør på det her.
0: Ja, sånn her, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja. Åh, vi. Jeg husker hvordan skrøven var det så ut akkurat da jeg så
0: det. Ja, det her er rock.
2: Ja. Dette er magisk minne for meg. Dette er åpningssekvensen i hele den filmen jeg snakker om. Rockerne, de står selvfølgelig på en scene, ligner veldig på ikoniske Hollywood Bowl, og så er det massevis av lysshow, og så er det sånn, pju, pju, pju, og sånn, og publikum som jubler.
0: Ja.
2: Ja. Og selvfølgelig blonde Barbie, helt fremst i rosa antrekk. Jeg hadde et sånt Panini-album, som han Jan-Petter Saltvedt, bare at det var med klistermerker fra Barbie-filmen, og ikke noe svette fotballspillere det handler om.
0: Ja.
2: Og når jeg hadde lest det her igjen, som han skrev, han Saltvedt, så måtte jeg jo rette internett. Og jeg trengte ikke å bruke det sporhundkurset fra journalistutdanningen en gang, for å finne mitt Panini-hefte på både den ene og den andre salgssiden.
0: Ja.
2: Og da, vet du, med feriepenger på konto, så nå vurderer jeg jo da, skal jeg kjøpe meg klistermerkeheft i en alder av snøtt 48 år? Eller skal jeg la mine være mine? Jeg lurer på, kjære delegat, kjære dere i studio, har dere noen gang kjøpt noe fordi minnene om barndommen var så sterk når dere så det?
1: Ja,
0: ja, ja.
2: Og hvordan var det? Var det skuffende? Eller var det faktisk helt fantastisk? Skal jeg kjøpe bladet mitt? Eller skal jeg bare leve på minnene?
1: Oi.
0: Kjøp bladet,
2: sier
0: jeg.
2: Du sier det. Du stemmer hardt på kjøpet.
1: Altså, jeg har noen venner som har kjøpt seg Panini nå, og de er altså så glad.
2: Ja.
1: De er så sinnssykt glad. Altså, det er menn midt, altså slutten av 40-årene,
2: ja, så,
1: og de koser seg med Panini, og de bare kjøper til ungene, og det er hellig høytid. Samtidig så vet jeg at det er dyrt.
2: Ja.
1: Så du må tenke, har jeg råd til dette?
2: Ja.
1: Jeg vet folk som bruker flere tusen kroner.
2: For du er redd for at det stopper ikke bare med det ene Barbie-albumet.
1: Det er jo en avhengighet.
0: Ja,
1: du er i ferd med å pålegge deg selv.
0: Ja, det jeg lurer på da, Elin. Jeg sier jo kjøp, sier jeg, men hvor mye er det snakk om her da? Hvor mye må du ut med?
2: Jeg har funnet et til US 1995, altså cirka 200 kroner.
0: Eller, 200 norske kroner?
2: Ja, eller det står cirka 189,82.
0: Ja, du... Jeg bare klubba, den kjøper du.
1: Skal du kjøpe et gammelt album?
2: Ja, altså, det er jo det bar... jeg har jo så lyst på det Barbie-albumet.
1: Åja, jeg trodde du snakket om å kjøpe et Panini-album for 2026 nå.
2: Ja, det har jeg også litt lyst på. Det jo... Ser du, det begynner ball på seg her nå.
1: For det blir veldig dyrt.
2: Ja.
1: For der, alle lagene har jo 26 spillere. Mm-hmm. Det blir jo da 26 klistermerker ganger alle lagene.
2: Ja, for jeg kan jo ikke ha bare Norge.
1: Og du får bare sånn 5 klistermerker i pakke eller noe. Du må kjøpe det...
2: Og så får jeg jo sikkert ikke de rette.
1: Nei, nei, nei.
2: For du vet jo ikke hvordan.
1: Og så må du ut på eBay for å få tak i.
0: Ja, for da må du drive og bytte sånn med andre som har det du skal ha.
1: Det er heroin, eller?
0: Det er heroin, ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Altså, men det 200 kroners Barbie-albumet du har lyst på, det tenker jeg. Det, med mindre klistremerkene, der kjønner på masse greier i tillegg da.
2: Ja, det er akkurat det da.
1: Men altså, jeg har litt av, jeg er veldig glad i Nintendo. Og jeg har sånn utrolig barn hos min med å spille liksom Super Mario, og så kjøpte jeg med den der Nintendo...
0: NES.
1: Ja, den...
0: Nintendo Entertainment System.
1: Ja.
0: Ja, 8-bit.
1: 8-bit.
0: Ja.
1: Og da ble jeg skuffet. Det, og det har ødelagt litt Super Mario for meg.
0: Ofte.
1: Jeg kunne egentlig ønske at jeg ikke gjorde det, for nå, det spillet er litt dårlig, vet du.
0: Men du, jeg kan kjøpe det til deg.
1: Du kan det?
2: Ja. Ordne og sett.
0: Jeg kjøper det du går. Okay. Det du går.
1: 800 000 kroner.
0: Nei, det sa jeg!
1: Nei! Jeg har vitne på dette.
0: Du går ikke, da er du fett.
1: 900 000.

0: andre stemmer enn Sven Biskorsund her. Og Maria Mena og Molly Hammar.
1: Det tror jeg det kvalitativt høyeste vokalnivå på radioen for tida.
0: På hvem?
1: Den sangen her.
0: På den, ja.
2: De to
1: er så gode til å synge.
2: Ja, skjønner, skjønner.
0: Folkens, har dere sett noen VM-kamper?
2: Ja.
0: Hvor mange har du sett, Elin?
2: Sånn i helhet, kanskje to eller tre.
0: Ja, jeg hiver ut en avstemming nå, der jeg skal nemlig finne ut litt hvor det ligger en, om delegatene i hele tatt ser fotball.
2: Ja.
0: Enn du, Sven, har du fått med om, du er jo liksom fotballfyren i redaksjonen.
1: Jeg har jo sett alle VM-kamper de siste årene. Mm-hmm. De siste tre VM-ene tror jeg har sett omtrent absolutt alle kamper.
0: Ja.
1: Men nå la NRK ned podcasten min.
0: Ja, det gjorde den.
1: For to år siden, og nå er jeg litt sånn bitter på NRK, ja. Så litt sånn på trass, og litt for at det er liksom vondbråten, så har jeg ikke funnet VM-gleden enda.
2: Nei,
0: og du har altså ikke sett.
1: Jeg har ikke sett så mye. Jeg har blitt Elin nå, for jeg har vært på korpstur,
2: ja,
1: Helga.
2: Ja.
1: Så korps, folkens. Det anbefaler
2: jeg.
1: Vi har holdt konsert på Maihaugen, Helga.
0: Oi, oi, oi.
1: Så jeg har prioritert korps og boykottet fotball-VM litt, fordi at det er vondbråten, rett og slett.
0: Jeg skjønner. Jeg tror jeg har sett tre hele kamper, faktisk.
1: Ja, bra, Torfinn.
0: Jeg så altså åpningskampen. Hvem var det? Sør-Afrika i hvert fall.
1: Og Mexico!
0: Mexico. Ja. Så klart på hjemmebane.
2: Ja.
0: Og så jeg Qatar-Sveits. Ja. Og så jeg Bosnia mot Kanada. I alle fall, og så jeg delertå. I går var jeg vel Nederland mot Japan, tror jeg. Men jeg husker ikke hvordan det gikk. Men jeg legger merke til andre ting, nemlig. Ofte så, for eksempel, så må DJ'en stoppes fordi det skal være avspark. DJ'en der spiller musikk og og alle står på banen her og venter på at musikken skal bli ferdig. Og når de er ferdige, er nedtelling til avspark noe som har begynt med i år. Hele publikum er med å telle ned.
2: Vet du det, jeg synes...
1: Det har de begynt med for en stund siden.
0: Ja.
1: Men,
0: ok.
1: Jeg vet, du har ikke sett fotball siden 2004 eller når det var.
0: Men jeg har en ny idé til et tv-spill etter å ha sett VM 2026.
1: Fyrløs.
0: World Cup Official heter det. Spillet spilles ifra dommeren sitt perspektiv, altså slik som dommerkamera som også iblant har sett under VM.
2: Ja, ja.
0: Du kan nemlig se det dommeren ser, for han har et kamera på siden av hodet.
2: Han har blitt sånn cyborg eller keyboard, kan vi si for noe. Ja.
0: Så da ser du på en måte, det er utrolig fascinerende, for du ser hva dommeren må se på og følge med på for noen ting.
1: Ja.
0: Og ikke minst, altså for eksempel da, så blir det mål. Og da må jo dommeren... Da må dommeren se at det blir mål, men dommeren må skynde seg å se på linjedommeren. For det ser jeg ifra synsvinkelen, da ser jeg hvor han må følge med liksom på siden. Vart offside. Og så her er ideen min at spillet begynner slik. Du starter en plass i verden, du velger selv, men du starter som linjedommer eller assistentdommer.
2: Det, det må begynne litt lavt, ja.
0: Du dømmer kamper, du jobber det opp. Kanskje du blir hoveddommer i eliteserien i heimlandet ditt.
1: Ja.
0: Og etter å ha dømt mange eliteseriekamper, så kan du søke om å få FIFA-godkjenning.
1: Yes.
0: Det koster masse peng. Og det er fysiske krav, det er psykiske krav.
1: Oi, oi, oi.
0: Og hvis du består prøvene, så kan du bli en World Cup official. Og hvis du dømmer godt nok da, under VM, da har du rundet spillet, det er siste bossen.
1: Ja.
0: Det er VM-finalen.
1: Og da blir du skjelt ut av alle de beste spillere i verden.
0: Ja, og du må takle mye skit i innboksen. Dette er sånne ting som du må gjøre underveis, for det spillet her er sånn, det er mange forskjellige deler til det. Du må trene, ikke sant? Dommerne må trene dem også.
1: Jeg har et bra innspill. Du får poeng. Du får bonuspoeng hvis du får mange drapsrusler. For det er de aller største dommerne, de er jo dømme store kamper. Der får du masse drapsrusler. Ja. Så det er på en måte, det er suksessfaktor som dommer.
0: Og der har du, for jeg savner liksom litt det her. Det må stå noe på spill,
1: men
0: drapstrusler.
1: Ja, drapstrusler får du. Skikane, hemmelig adresse. Jeg har masse innspill her.
0: Ja. Nei, det var min lille pitch til dere som driver å utvikle TV-spill.
3: World Cup official coming 2030. Staring at her face. She went from the one to an ace.

0: Blanco, hører du der? Sangen heter Walk Away, og det her landsmøte.
1: Du aner ikke hva du har satt i gang, Elin.
2: Jeg er så fascinert, så jeg ser i innboksen deres nå. Kan vi begynne med Trond Kjetil da? Gikk på en smell da jeg satt og så Indiana Jones-filmen. Ringte til Tasmania, bestilte en håndlaget Indiana Jones-pisk i full size.
1: Ja!
2: Kostet 4,500.
1: Åh, 4,500!
3: Men da har du jo pisk resten av livet. Altså, så mange ganger i livet du har brukt for en pisk.
2: Ja.
3: Det noen som ikke har ryddet ut oppvaskmaskinen.
1: Ja, jeg
3: har pisk. Du skal plutselig ri en plass veldig fort.
2: Ja.
3: Du må straffe en slave som ikke har gjort jobben sin.
2: Ja, de vanlige
3: tingene. Det er veldig mye.
1: Du leser VG-saken slik pisker du deg selv i form.
3: Ikke sant? Ja. Og i brun og kåt og glad samtidig. Alt det der med pisk.
1: Ja, kjempebra. Og, nei, jeg sa du har sagt det gøy, satt i gang noe farlig her, Eli.
2: Ja.
1: Fordi det er mange der ute som er nerde. Og Ole Gilbo har sendt oss en fantastisk melding. Jeg fikk aldri Commodore 64 da jeg var ung. Kjenner meg igjen, Ole. Siklet på en Commodore 64. Og nå fikk jeg lyst til å kjøpe en jeg også. Men han skriver, så da jeg ble voksen, så kjøpte jeg det. Det er ikke helt det samme, men greit å ha opplevd det.
2: Ja, sant. Og så er det ikke alltid at alle fortjener å ha voksenpenger. Jeg gjør det, i hvert fall ikke at jeg gjør det i hver.
3: Kjell Olav skriver, kjøpte meg en Volvo 140 for har så gode minner fra ungdomstiden. Blir glad hver gang jeg setter meg inn i den.
2: Da funker det jo.
3: Ja, og det der har jeg gjort selv da, Kjell Olav. Kjøpt meg en veteranbil jeg hadde et nostalgisk forhold til. Det er fantastisk.
1: Jeg så en 2CV i Berlin når jeg var på ferie nylig.
2: Ja.
1: Snikskryt. Berlin, folkens. Jeg har råd til å reise der. Men jeg så en 2CV. Den slo meg altså rett i mellomgolv. Jeg fikk så lyst til å kjøpe den dumme lille bilen for den, på grunn av sitt komiske utseende.
3: Ja.
1: Bare tanken på at vi på mine 1,94 skal inn og ut av den bilen vil jo vekke stor trivsel i hele
2: Trondheim. Men det som kom på med en nyere versjon, den som kom ut i en liksom moderne utgave.
1: En ny moderne.
2: Så jeg har hørt om det. Heidi, 50 år gammel dame, kjøp fortsatt fotballkort. Sorter dem og ser på dem og plukker frem de spillerne som aktuelle med kamp hver dag nå under VM. Kan absolutt ikke forklare hvorfor, men det gir meg glede.
1: Jeg har jo prøvd å styre unna og samle, men jeg kjenner jo
2: det. Det blir å nærme seg.
1: Du klør i paninefingrene her nå.
2: Ja, men du skal si om Bård-Egil, du kan også samle panin digitalt, og det er gratis og like gøy.
3: Ja. Er det her på panini.com det er da, El? .it?
2: Jeg søkte opp og kom til noe som på det søkemotoren ser ut som på en måte en ordentlig side, og så klikker jeg på den, og så ser det litt sånn ut som jeg skal få kjeft ifra høyere makter i NRK.
3: Mhm. Ja.
2: Jeg vet ikke om det var smart å gå inn på den siden.
1: Prøv, Elin.
3: Ja.
1: Er det dommermusikk?
3: Ja, er det dommermusikk? Det er sjelen. Det er Lara.

0: Delara var det, og sangen heter Sjelen.
1: Paul har sendt oss en melding. Ja. Livet er så kort, og det er så mye jeg har lyst til å oppleve, så jeg kaster ikke bort den tiden jeg har med å sitte og se på fotball. Mm. Det er veldig bra, Paul. Og hvis du er så uheldig at du havner i en fotballkamp, for det kan jo fort skje når det er VM, så har vi et tips, og det gjør som Torfinn Borkhus. Hei på dommeren. Bli en World Cup official fan du også. Sitt og hei på dommeren. Gled deg til det der dommerkameraet kommer. Ja. Og si det gjerne høyt også. Jeg er ikke så opptatt av fotball, men dommeren, han liker. Han har sansen for.
2: Det er jo mange som dessverre sitter og blir litt sånn, skal det være noen kamp i disse tider?
1: Ja.
2: Mange partnere og sånt, så jeg vil bare si beklager, så jeg har sagt det høyt også. Det ble litt sånn.
1: Tusen takk for en...
2: Han holder på med noe. Han får si han fikk aldri Apache-sykkelen han ønsket seg. Han vurderte å kjøpe den, men hva er vitsen? De er jo ikke gode å sykle på.
0: Nei, de er ikke så gode.
2: Er det ikke det?
0: Nei.
2: Men det er de henne litt lange setene og sånt, er det ikke det?
1: Ja. Mm. Ja, de er stilige.
2: Ser litt sånn motorsykkelaktig ut.
1: Ja, men det er jo ofte sånn med mote. Det har jeg jo tenkt sånn... Ja. Jeg har litt lyst til å kjøpe meg cowboystøvler, for det ser litt kult ut.
2: Ja, gode gamle boots.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det er jo sikkert det er litt vondt og trangt. Samme høy helt i skole.
2: Ja, men de var så perfekte jeg hadde, for hælen var liksom så godt plassert under...
1: Cowboy boots, eller på høy helt?
2: Ja, nei, cowboy boots, ja. De var så gode og gode.
1: Farge?
2: Ja, de var brun. Jeg gikk dem til at jeg har skiftet såle på dem to ganger. Så sliten ble de.
1: Mm.
2: Det var helt nydelig, helt nydelig.
1: Er det noen tresko-fans der ute?
2: Det ligger et par voteringer ute hvis du har lyst til å delta der. Har du fått med deg noe fra fotball-VM, heter den ene. Og er det noe vits i å kjøpe ting fra barndommen, heter den andre.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke helt hva det er som er problemet her nå, men jeg får ikke lyd i telefonen her når jeg prøver å ringe.
2: Okay.
0: Jeg hører det. Jeg tror det ringer, men jeg hører det ikke, er det sverre. Så det her er jo litt av moroa med å sende fra et nytt studio.
2: Ja, for det har vi jo ikke sagt enda. Vi er jo i våre nye lokaler i dag og testet.
0: Ja.
2: Og prøver for å se hvordan dette skal gå.
0: Ja.
2: Så men, vi har jo heldigvis hjelp som er med oss også da.
0: Ja, da, oss har det. Mm. Men nå tror jeg uansett at det blir ikke noe ringing nå. Og så skal vi se oss ferdig til på et senere tidspunkt.
2: Ja.
1: Men musikk kan vi spille.
0: Musikk kan vi absolutt spille.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It heter den, og før den så hørte du, ja, hva det her da? Ja, nei, det har jeg jo sagt, det lar jeg med sjelen, det er jo gammelt nytt, sorry.
1: Denne sangen handler jo, utenom at Tina Turner visste om det, men det handler jo egentlig om din nyfunne kjærlighet for dommere, Torfinn Borkhus.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Norges største VM-dommer-fan.
0: Ja.
1: La meg komme med en liten lifehack nå, folkens.
0: Oi!
1: Eller et livstips.
0: Ja. Livstips, ja.
1: Som vi sier her i landsmøtet. Fantastisk. Burde hatt en livstipskjenning, merker
0: jeg. Ja.
1: Men mange har vel registrert at det er dyrtid der ute nå. Kroneisen koster ikke en krone lenger. Det koster ikke 8,90 for en liter med 98 blyfri, Torfinn.
0: Nei.
1: Det koster ikke 29 kroner for en halv liter lenger på byen.
0: Nei,
1: det er dyrtid, folkens. Billig dagligvare, de skal ha 50 kroner for en umoden eller rotten mango ned nå. Sånn har det blitt.
2: Ja.
1: Men det er ikke så dyrt, sier eieren av billig matbutikken. Det er ikke så dyrt for 50 kroner for en rotten mango.
0: Nei.
1: Det er faktisk billig mat i Norge, sier han som eier billig matvarebutikken. Allikevel, selv om mangoen er billig, så kan det føles dyrt. Og derfor skal jeg da komme med et lite livstips i dyrtida. Og det er meget enkelt. Følg med mot land, skal du ha et livstips?
3: Ja.
1: Sjekk utestående bonus. Et veldig enkelt tips. Trumfbonus, Coop-bonus, Euro-bonus, Spenn, alle kundeklubbene du er med i, bare sjekk det. Har du en gammel smartklubb-konto eller noe gammelt Tybring-Gjedde kundeklubb-greier liggans? Er du fortsatt medlem hos Storcash? Sjekk om du har noe utestående penger eller bonuspoeng på din bonuskonto. Det kan være veldig lurt i denne dyrtida, og grunnen til at jeg deler dette tipset i dag, er at jeg har hørt et veldig bra utkomme av en slik sjekking.
2: Ja.
1: Kronglete sagt, men hold med. Mora til en av landsmøtet sine delegater tok og sjekket Coop-kontoen sin. Eller, for å være mer presis, hun fikk barna til å sjekke Coop-kontoen, for hun hadde aldri klart å logge seg inn.
2: Ja.
1: Jeg vil tro det er noen der ute som kjenner seg igjen. Så hun fikk barna til å logge inn på sin kundeklubb-konto, og der sto der en hel haug med penger. Hvor mye sto det der? 5000? Nei. Hvor mye tror du mot land?
3: 50 000.
1: Si 15.
3: 15?
1: Nei! 25 000 sto det! Det sto 25 000 kroner på kontoen! Og vet du hva hun brukte pengene på? Hun kjøpte seg 10 råtne mangoer på billigbutikken og brukte opp alle pengene. Neida! Vet du hva hun gjorde? Hun ga pengene. Hun delte de opp og ga de til ungene, som hadde hjelpet å sjekke inn. Er ikke det koselig?
2: Det var veldig koselig.
1: Så sjekk Coop-kontoen. Ta deg tida til å logge inn nå. Hvis du har gått og lurt på om der har noe penger på den Trumf-kontoen, og du ikke får det til, ring et barnebarn eller noe.
2: Ja.
1: Sjekk det ut, det kan stå 50 000 kroner der for alt jeg vet.
0: Det var en solid oppfordring fra Sunne.
1: Ja.
0: Har du vært inn selv da?
1: Jeg klarer ikke å logge inn. Åh, det er ikke det.

fått så jøysomt mange meldinger i inboxen og i kommentarfeltene at jeg vil bare ta et lite kosetips fra Kjell Magne, som har skrevet inn et veldig artig kosetips hvis du vil kose deg litt nå i kveld. Og han skriver: kjempeartig er jo å sjekke hva mye man har på Coop-kortet eller på Tromf-bonus. Det er jo mange som har plutselig 20, 30, 40 000 stående på Tromf-bonusen. Og da sier Kjell Magne: ta ut hele Tromf-bonusen og sett den over på konto til ungene, uten at de vet det. Da blir det god stemning i familien. Supert kosetips fra Kjell Magne. Det var alt vi rakk i dag, folk. Flipp-klipp for godt voksne. Flippi-flopp.

mot dørlinja. Skjerbob nå finter. Skjold litt tilbake. Blir avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM.

0: Og så etter kampen på vei hjem så begynte oppmannen å le.
1: Der!
0: Og dog igjen 3-4 timer senere.
2: Og du kommer til å få det så artig på gamle hjem.
1: Nå startet de to tingene der samtidig faktisk.
2: Nei, nå er det helt tullet her.
1: Nei, nå var det mye artig. Skal vi se her, hvordan gjør det her?
0: Nei, vi spiller litt musikk. Bare sett på noen musikk nå. Så skal vi få, skal da straks få nyheter her i kanalen. Men akkurat så tester vi et nytt studio. Vi beklager de ubeleilighetene det vil medføre, men vi gjør vårt beste.
2: Ja, ja.

0: Det er om du vil, Lorentzen du hører på, og nå skal det være nyheter her i kanalen. Klokka er 12, eller over 12 nå da, og skal høre at dommen mot Marius Borg Høyby kan bli anka, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for både aktor og forsvarere vurderer anke. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det er naturlig at de vurderer å anke de postene han er dømt for, som han ikke har erkjent. Høyby ble i dag dømt til 4 års fengsel. Han ble dømt på noen punkter og frikjent på andre. Forsvarerne er nå i fengselet for å møte Høyby. Vi hører forsvarer Ellen Holager Andenes.
2: Deler av dommen er vi fornøyde med, og deler av dommen er vi mer kritiske til, kanskje.
3: Kommer dere til å anke?
2: Det vil vi måtte se på. Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man er dømt for, og som man ikke tilstod.
3: I hvilken grad er Marius Borg Høyby forberedt på en slik dom?
2: Altså, han har vært tiltalt for disse forholdene, så det sier seg jo selv at man er psykisk forberedt på hva som helst.
1: Også aktoratet sier at de vil vurdere en anke. Reporter Runar Henriksen Gjørstad. Dommen mot Høyby er toppsak i de fleste danske og svenske medier, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
4: Men dette er hovedoppslag i omtrent alle aviser, alle nettsider. Det er hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler i øyeblikket. Dette er en stor nyhet. Mange er jo først og fremst i den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen i to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette her er en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står i, og at dette her kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
1: Rederiforbundet sier konsekvensene for skipsfarten av krigen i Midtøsten vil vare i flere måneder, selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når stredet skal åpne er ikke klart. Administrerende direktør i Rederiforbundet, Knut Aril Hareide, sier det er stor usikkerhet knyttet til gjenåpningen.
5: Vi vet også at det er en minesituasjon som er krevende. Det vil også gjøre at det vil både ta tid, og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det er stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det er klart det er positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
1: Ja, og fra nyhetene skal vi tilbake til landsmøtet, og dere skal teste hvor lettlurte vi er, skjønner jeg?
0: Ja, stemmer, Tom. Det er jo stadig vekk, han stiller oss jo spørsmålet, hvor lettlurt er oss egentlig? Mm. Og Sven har logget en konkurranse der oss finner ut av akkurat det der.
6: Ja, eller jeg har stjelt den fra Kokkeli Munch-konsernet.
0: Ikke si at du har stjelt den fra Kokkeli Munch. Det vil bare føre til onødvendige søksmål. Ja, søksmål fra sånne brettspillgiganter.
6: Ja, noe som er som nødvendige søksmål.
0: Ja, det vil altså.

0: Det var Hedda, og sangen heter Just By Looking. Og skal det være en liten konkurranse, eller?
1: Ja, takk!
0: Ok!
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja. Endelig.
1: Dere tenker jo sånn, jøss, hvem er det som har lagd denne kjenningen?
0: Ja!
1: Wow, for et nivå. Mm. Det er Svein Uten I som har regi på den. Det er klart for Kan du lure Torf Elin, og for dere som har spilt dette før, så kan jeg si at dagens ord, det er snidil. Snidil.
4: Det var det som du snakket baklengs.
1: Ja.
0: Ja. Snidil. Skrives det slik også?
1: Ja, S-N-I-D-I-L i et ord.
0: Snidil?
1: Snidil. Eller Liddins baklengs.
4: Snidil.
1: Ok, reglene i Kan du lure Torfellen er superenkle. Det er altså løgn og luretid akkurat nå, og det er jo anonymtid, så det er veldig lurt de neste 10 minutterne å være anonym i appen NRK Radio. Da trykker du på en sånn der «Jeg ønsker å være anonym»-hake inn i appen før du sender inn din melding. Ja. Dette gjelder jo spesielt dere faste bidragsytere, for vi ser navnene deres, ja. Hvis ikke. Så trykk på anonym hvis du vil delta. Det er veldig, veldig, veldig, veldig viktig. I denne lurekonkurransen, som er veldig lik Kokelig Munke, og det Kokelig Munke-konsernet har kokt sammen, så får du rett og slett høre et ord, og så skal du prøve å lure Torfinn og Elin her i studio, og hvis du klarer det, hvis deres faller ned på en falsk oppfinnelse fra lytter, så får altså lureren en veskebærer i posten.
0: Ja da.
4: Mm-hmm. Det er vel... Ja. Det er vel det som skjer, stort sett.
0: Det er det som alltid har skjedd til nå, og så aldri klarte å finne meldingen fra Sven.
4: Nei, nei.
1: Om jeg har spilt 10-12 runder, kanskje?
0: Nei, nei, nei, mye mer.
1: 15, kanskje?
0: 20.
1: Ja.
0: 25.
1: Og dere har jo vært så nære, og nå har det blitt sånn her, jeg kan du lure Torfellin, at jeg har begynt å heie litt på dere. For folk er så gode til å lure deg, de klarer det alltid.
0: Ja.
1: Men nå, i dag føler jeg på meg at kanskje det skjer. Kanskje. Mm-hmm. Ok, så send inn en løgn. Dagens ord er snidil. Bruk gjerne alias for å få det enda mer gøy. Og da kan man jo kanskje bruke idrettsnavn. For eksempel Erling Braut Loven. Eller Stjåle Solbacon. Eller Kristoffer Ajajajajajajaj. Eller... Jesper Mathisen.
0: Ja, det er mye gode alias, så ja, det er nesten sånn at hvis du ikke har et alias, så ser jeg litt bort ifra meldingen din, må jeg si, kjære delegat.
1: Ja.
0: Så velg deg et alias.
1: Gjør det.
0: Og hak av, for jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
4: Ja, veldig lurt.
1: Ok, dagens ord, snidil, kan du lure Torferien? Vær så god, kjør duell. Dere får 10 minutter på å koke opp noe bra løgn.
0: Oi, 10 minutter. Okay.

Hør! En gjeng babykrokodiller. I en liten balje ligger det 14-15 babykrokodiller og plasker rundt. Og lyden de lager høres veldig ut som et slags Star Wars-våpen. Men det lyden til babykrokodiller som koser seg veldig i den vesle balja si. Nok en påminnelse om at oss må nyte tida med de små, mens oss kan, for plutselig en dag de stor.

0: Big Bang, Girl in Oslo.
1: Jeg var på konsert med Big Bang 9. juli 1999.
0: Ja.
1: Og da ble jeg altså så imponert av han Øystein Greni.
0: Ja.
1: For han, først så hadde han en helt utrolig konsert, og det var helt sånn nytt band. Mm. Og så skjedde det noe helt utrolig, at det, når jeg så på de neste konsertene, det var Soundtrack of Our Lives, Bob Hund, Blur og sånn, så var Øystein Greni ute i publikum, og rocka med. Tenkte, her den fyr uten stjernenykke, og dette liker
2: jeg.
3: Torf-Elin. Kan du lure Torf-Elin?
1: Ja, da dagens ord er snidil i vår lille kokelimunke-aktige konkurranse.
0: Ja. Mm. Ser Vegard Beider akkurat sendte inn at det er et butt verktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
1: Ja.
0: Meget sannsynlig det, altså.
1: Ja, det er nok.
2: Altså,
0: Såg du fjeset hans? Såg du fjeset hans?
2: Nei! Ja.
0: Jeg held en hard knapp på den foreløpig.
2: På den?
0: På Vegard Beider.
2: Vegard Beider.
0: Den som er sendt inn fra Vegard Beider.
2: Og ikke bare for at du synes det var et veldig bra kallenavn da.
1: Veldig bra kallenavn. Vegard Beider, kan jeg komme på det selv.
2: Jeg synes også snidil er en ful i andefamilien F. Uletitter.
0: Ja.
2: Den likte jeg veldig godt.
1: F. Uletitter. Ja.
0: En snidil, men har du hørt om en snidil i fuglerike før?
2: Nei, men det er veldig mye fugler jeg ikke har hørt om også.
0: Altså,
2: de har jo rare navn. Ja. Jeg vet ikke, jeg har akkurat kommet dit at jeg begynte å se på fuglene. I går så var jeg trostpar, jeg synes det var veldig artig.
0: Ja, det var artig å høre på.
2: Ja, ja, ja.
0: Snidil er et traktorredskap for å snu høye. Det er forkortelse av snedig snudel på høyriva.
2: Det er ikke noe som heter snedig, nei. Snidil er beskyttelseslist på kjølen på en båt. Dette er kjelpropell. Det er noe du vet om.
0: Det kan hende, altså. Men jeg har aldri sett en slik beskyttelseslist på kjølen på båten.
2: Mm. Nei.
0: Det har jeg ikke sett.
2: Nei.
0: Så det kan hende bare noen har funnet på.
2: Ja, det er sånne, sånne landkrabber finner på, at båten har sikkert sånn list under. Ja. Mm. Ja.
1: Har du ikke beskyttelseslist?
0: Kan bare kjøre rett inn på kaja.
2: Snidil er en gammel dyrkingsmetode for grønnsaker, hilsen B.R. Okkoli.
0: Ja, det kan jo hende.
2: Hvorfor ikke?
0: Men hvordan? Ja. Eller, ja, og...
2: det er slange fra Telemark for gjengrodd skogstid. Den likte jeg veldig godt, med fra Ada Kadabra Hegeberg.
0: Ja. Snidil er et redskap til å snitte blomster med, skrev Jakob Ingebråksen.
1: Ja.
2: Det er jo flere som har blandet inn, altså om ikke blomster, så i hvert fall løv.
0: Ja.
2: Tredje Bergdølmo skriver snidil et meget stort kniv til å skjære løv med, og jeg innbyr meg at jeg så en tellmelding om som handler om noe.
0: Men når du
1: tredje
0: Bergdølmo,
1: det er et veldig bra kall.
2: Ja,
0: skjære løv, jeg skjønner ikke helt, hva gjør du da?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Går du og snitter til løv til treene, til greinene på treene liksom? Eller?
2: Det måtte jo være hvis du skulle bruke dem til noe.
0: Ja.
2: Hvis du skal lage deg te eller noe.
0: For jeg tenker på for eksempel sånn sigd.
2: Ja,
0: det er jo det verktøyet som Miraculix i Asterix-trimmen, når han henter inn urter og sånn. Det er en sigd. Og det kunne jeg tenkt kanskje det heter noe sånn snidil på norsk.
2: Ja.
0: At det er noe klart gommelt uttrykk for det.
2: Ja.
0: Kanskje, men jeg synes det er så rart det å skjære lauv.
2: Ja, jeg synes også A.V. Henge sin snidil er snodig skråstrekk rar. Den er så kort og grei.
0: Ja, for det er noe med kort og grei her også, for jeg vet at
2: kokelimonkesvaren
0: er kort og grei.
2: Ja, sant.
0: En snidil er en ubrukelig dumme, skriver Sue Porter.
1: Sue Porter, det er et kjempenavn.
0: Det kunne ha vært det, men jeg tror ikke snidil som ubrukelig dummer finnes i kokelimonke.
2: Nei.
1: Ubrukelig dumme.
2: Åh, jævlig dag, hva skal vi gå for?
0: Nei, nå ser det ut som om vi må gå for et alternativ, altså.
1: Ok, vi trenger et svar, folkens.
2: Du, var det Vegard Beider du var så glad i?
0: Ja, det er butte verktøyet som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
2: Ja. Altså, jeg kan være
0: Når jeg sa det, så fikk en Sven et sånn drag over ansiktet, som om han hadde...
2: Men han er en juksemaker. Luringen og...
1: Ja, det er jo bare en skuespiller fra Mandal som er en legende, og det er jo Tobias Antelmann.
0: Er han fra Mandal?
1: Om han er fra Mandalstraktene! Ja, han er fra Spangereda, men Mandal sier at han er fra Mandal.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, hva sier du, Helene?
2: Nei,
0: altså... Har du en du har god fot på?
2: Snidel gammelt nordrønt uttrykk for er bakstkjæring som reiser rundt på gårdene i forkant av høytida. Hilsen Argentina.
0: Argentina.
2: Det er bra Argentina.
1: Argentina. Oi, oi, oi. Hun er sinna. Fyrre dame. Argentina.
2: Argentina, ja.
1: Søster at det er hun der, kokketina, hun som griller alt mulig. Argentina! Ok, da må svare.
2: Ja. Ja, nei, vi går for den du sa, Torfinn.
0: Snidil, buttverktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet. Hilsen Vegarbeider. Og skår for den.
2: Ja.
1: Mine damer og herrer, det er en stor glede å kunne si at dere
0: ikke si det.
1: Har lurt Torfinn og Elin igjen. Ah, det er selvfølgelig
2: umulig.
1: Det er jo selvfølgelig ikke Vegarbeider.
0: Nei.
1: Men da var jeg inne på det, det var det første jeg sa her. Da var jeg helt sikre på at jeg hadde det da.
2: Åh, hva var det første vi sa?
1: Det var det jeg sendte inn, jeg var så sykt fornøyd med kallenavnet da. Tredje Bergdølmo.
2: Åh, var du
0: det? Var Tredje Bergdølmo.
1: Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med.
2: Det var...
1: Veldig rart svar, men ja. Det er det som står i Kokkeli Munke-kortet. Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med. Hilsen Tredje Bergdølmo. Så Vegarbeider, gratulerer, du er vinner. Hva kan du lure, Torfelin? Send oss gjerne en melding i appen, så skal vi få sendt en veskebærer i posten.
2: Det blir litt bedre med en gang, ja. Torfinn, når du starter musikk, ikke?
0: Det blir boys all, sånn ja. Trøst, Elin.
2: Ok, jeg er glad igjen.
0: Det kunne vært verre.
2: Det kunne vært.
0: Oss kunne ha tapt i livet. Dette var bare en radiokonkurranse. Ja, ja.

0: Så det tror jeg fell heter sangen, og der kom jammen reporter Mai Reppen innom han.
1: Heia!
0: Hel kvardag klubbambassadøren vår i dag. Velkommen hit.
1: Du har lyd på, du må bare være litt nærmere.
2: Enda nærmere sånn.
0: Ja. Oi, du var lav, ja.
1: Veldig lav.
0: Akkurat, da må jeg se hva jeg har gjort med det.
1: Ja, det er kvardagklubben, ja. Vi nærmer oss jo siste møte for i, hva du sier for noe?
0: Jeg tror Nyra er vent mot meg, Mai, så bare vri mikken... Altså, ja, eller, vri den i holderen, liksom.
3: Ja, hvis du klarer å vri den
1: rundt
3: der, ja.
1: Sånn, der.
0: Prøv.
1: Ja, der
0: var du. Der kom lyden, der. Ja, kjempebra.
1: Alle dager, ja.
0: Mikrofonteknisk, så er det ikke alt som er helt på stell i det nye studio heller. Jeg lurer på hvem det er som har installert det her.
1: Det har vært noen å leke seg her, tror jeg.
2: Ja, som var her i går kveld og holdt på. Neida, jeg har suttet ut på Hverdagsklubben. Det er jo snart... slutt.
1: Ja, ja, jeg mente bare du måtte snu deg og gått mot mikken, for det var litt lav. Ja.
2: Fortsatt. Ja. Vi kan godt høre hvordan det går denne helgen.
0: Ja!
2: Vi tar det, det er jo hele uka, eller hele, fra torsdag, ja. Vi hører fra nå.
1: Lang periode igjen.
0: Ja. Ok, ok.
4: Hei da. Hverdagsklubb igjen, og Arne Kristian melder sin tilstedeværelse i historiens siste fredagsmøte. Det er jo en smule trist egentlig, men... Trøsten ligger i løftet i går om en synlig oppmerksomhet neste torsdag. Og jeg må jo si det hadde vært veldig artig med noe edelt tekstil fra tiden i Hverdagsklubben.
5: Hei da, Vigdis! Enda på ferie i Trondheim hos barnebarn.
0: Oi, oi.
5: Så skal vi en tur til byen i dag. Det er vist litt kvart som skjer på torget i Trondheim.
6: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagsklubben. Fortsatt like på kjort, så det er dårlig stemme.
0: Oh,
6: men jeg får se om jeg klarer å stelte etter fjøs, så går vi an å slappe litt etterpå.
0: Ja,
6: det er jo skikkelig konsert i dag, for da har blitt av noen kalver.
7: God morgen, Sigurd Kjellberg, Hans Heks. Da er jeg på, i hytter på Perastøl, har sett ut et par garn, så da setter jeg på det der fisk til middag.
8: Nei, god morgen, landsmøte. Det er han delegat Paul som ringer og sjekker inn i Hverdagsklubben. Fredag, ja. I dag skal jeg kjøre til byen, altså byen med stor B, Hammerfest, og hente kona og Otto, og gjett om jeg gleder meg, jeg har savnet Otto. Ja, ja, jeg savnet kona.
0: Ja, ja.
8: Jeg sa det i film rekkefølge, jeg har savnet kona og Otto.
1: Veldig bra, veldig bra.
9: Werner, 119. Jeg rådgjev deg, loddfovne. Råd du take, nytting om du nem, god om du gøm gjev.
0: Ja.
10: Hei, hei, det er Iris som ringer. I talende stund sitter jeg på en ute... kafé i Grimstad og ser utover sjøen. Og så får jeg en ganske klar melding fra datteren på venstre hånd om at nå må du ringe Hverdagsklubben, mamma. Vi har nemlig vært et sted hvor ikke det har vært dekning eller vanlig strøm, så jeg har hatt litt lite strøm. Og hun hører på radioen hver dag, for hun jobber som tannlege, så hun har på radioen på tannlegekontoret. Så, da, så hun sier at du kan ikke rette ut nå, mamma. Nå må du henge på.
11: Rune i Snartingedalen med dagens rapport. Den hårdagsklubben i lønnsmøte, det er Lordan. Vi er ferdig med bikebeiderløpet. Aktiv mot kreftløpet, 7,5 kilometer. Gjennomført deg i dag, for andre gang. Vi har tatt 25,5-maraton, så i år var det 7,5 som i fjor.
12: Hei, Oddbjørn her. Da er jeg ferdig med arbeidsplanen i dag, så nå kan jeg ta helg med god samvittighet.
13: Ja, god kveld, kjære lønnsmøte. Ja, håper klubben eksisterer ennå. Ja, nå blir det ved, og jeg dimmer litt der også, for jeg gjør knebøy når jeg spiller nasjonalsang.
0: Ja, veldig bra.
13: Egentlig bare til ja, vi elsker, men det er gjort unntak nå for i VM, så jeg får litt trim av.
2: Genialt,
1: takk. Det var veldig smart, den. Jeg blir nesten litt inspirert. Hver gang du nasjonalsang, så tar du et knebøy, eller noe. Ja, ja, ja.
14: Og Torfinn tar jo knebøy hver gang det blir sånn dommerkamera.
1: Ja.
14: Åh,
1: den nye plingfesten.
14: Ja, men det var koselig å høre at de har jo skjønt at det nærmer seg slutten på Hverdagsklubben.
1: Ja, ja, det gjør jo det.
14: Hvis jeg ringer inn på onsdag, så har jeg rett og slett rundet Hverdagsklubben og vinner hele drit.
1: Ja, Hverdagsklubben er null i hvert fall.
2: Ja. Siste meldingen må komme da mot midnatt.
1: 23.59 på onsdag er siste frist.
2: Siste frist.
1: Hvis du, 23.59 blir det vel da.
0: Ja.
1: Og da har vi jo veldig løst at dere skal legge inn en Er det lov å si siste hilsen?
0: Ja, det blir,
1: det blir litt voldsomt.
14: Takketale.
1: Takketale. Ja, et eller annet. Ja, nei, det var litt voldsomt.
14: Falkfritt.
1: Men alle de som med, nå var alle ti fortsatt.
2: Alle ti fortsatt med.
1: Ja. Alle som med og som ringer inn av dere som i hverdagsklubben nå, det får hettejakka våre.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvis du klarer å stå og løpe ut fram til onsdagen og ringe inn da, det er din takketale du må lese inn. Prøv å helle det under 30 sekunder.
1: Det hadde vært veldig kjekt å gjøre litt enklere.
14: Det blir så trist at det...
1: Nei.
0: Endelig skal vi få avsluttet sirkuset.

0: Det var Coldplay dem, Every Teardrop is a Waterfall, og det her er Ole Fritt I landsmøtet. Det noen som har noen ting på Ole Fritt?
1: Jeg har veldig mye om planting og såing av trær og frø.
0: Ja, og det her med kutting til lauv.
1: Ja.
0: For Mathias skriver lauv, jeg spurte jo I stad, hva I alle dager den her snidillen som dukket opp I Kan du lure Torfelin? Mm. Snidill var et redskap som du kutta lauv med, visste det seg?
1: Ja, den kniv, du sa jo, du nevnte jo Sigg og Asterix I stad.
0: Sigd, ja.
1: Ja, Sigd.
0: Mm, ikke Sigg.
1: Og en snidill kaller seg jo en snirill på dialekt, og det en slags løvkniv, og det har vi fått masse meldinger om her, blant annet fra en legende ved navn.
0: Var ikke Mathea da?
1: Jo, kanskje det var det.
0: Og som skriver at lauv blir brukt som dyrefor, ferskt eller tørka. Mm. Man kutta samme trær årlig, så disse fikk et spesielt utseende. Trær som ble kutta for løv ble kalt for en styving. Tenk på bildet Seljekall av Nikolai Astrup, står det her.
1: Oi.
0: Og det må jeg søke opp da. Og det bildet her det tror jeg kanskje ikke har sett, men det en utrolig, litt sånn trollsk, tre ja, ja. Som står nede I strandkanten som har vært snittet på.
1: Seljekall.
0: Ja. Så lauv ble brukt som dyrefôr, altså.
1: Det ble det.
2: For en polske, og det der var det flotteste jeg har hørt på lenge, lenge, før en 50-årsgave. Det var jo da denne traktoren.
1: Ja.
2: Som søstre, vi snakket med
1: Ole Nikolai.
2: Ole Nikolai I sted.

0: godt ute, liksom.
1: Alt av mot i brystet må kjøpes.
2: Anonym skriver, ring en gartner, for dette må dere lære. Så et frø, plante et tre, og så videre.
0: Ja, vi kan det der. Det var vi bare innimellom, så blir det litt... Oi, der var det noe... Ser dere det blir mørkelig ute?
2: Oi, der gikk gardina ned i produsentrommet, ja.
0: Dette er et avansert bygg, altså, ja. For å si det mildt. Ja. Vi fikk en melding fra Toril. Vi snakket jo om alt det her med mimringer fra den gang vi var små. Sjagg må det forsvunne rike, eller reisen til jordens indre.
2: Ja.
0: Favorittserien til Toril da hun var ung. Husker fremdeles figurerne og intromelodien. Serien var grunnen til at jeg valgte fransk som valgfag på ungdomsskolen.
2: Ah, oui.
0: Det er fantastisk.
1: Sjagma.
0: Det er helt nydelig. Jeg tenkte jeg skulle spille melodien, men jeg fikk ikke til den.

0: Rabo, du hører. Sangen heter Without Me, og nå er oss fremme ved eventuelt punktet. Si og hei og velkommen til Anniken I dagens.
1: Hei og takk for det.
0: Hei, hei. Det noen som har noe på eventuelt?
2: Det en svært interessant forskning som har foregått I dag.
0: Ja. Ja.
2: Har du fått med deg noe av fotball-VM? Hva spørsmålet som ble stilt til delegaterne? Og hva svarer folket?
1: Nei.
0: 59% har ikke sett noen ting. Altså Oi. 60% omtrent. Hvor ligger du hen her, Anniken?
1: Det tror jeg en av de første gangene jeg ikke en del av majoriteten hos dere. Jeg har sett ganske mye. Skulle få på meg Sverige I natt, det så jeg ikke med. Jeg så Japan-Nederland I går. Jeg har sett ganske mye, og så driver jeg og tipper litt og sånn da. Jeg skal jo I hvert fall være våken I morgen.
0: Du driver og tipper,
1: ja. Ja, altså bare uten penger, altså. uten penger, men med masse ære.
0: Har du sett flere enn 3 kamper?
1: Ja, ja.
0: Ja, nettopp.
1: Se det.
0: Så da du I den nest største kategorien. 16% har sett mer enn 3.
1: Yes.
0: Ja, det bra. God sending, Anniken.
1: Takk.

0: Kyle Alessandro var det med Lighter. Dette NRK PN. Marius Borg Høyby dømmes til 4 år I fengsel. Oslo tingrett mener han skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner blant annet. Men det kan fort komme en anke her, og blir han løslatt fra varetekt? Du får siste nytt om saken I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Og skal oppdatere deg på det som skjer utenriks også. En avtale mellom USA og Iran skal etter planen undertegnes på fredag, og Trump feirer på nett. Men har han oppnådd noen endring etter over 100 dager med krig? Mer om det får du I løpet av den neste timen. Klokka bikka 13, og det handler om dommen mot Marius Borg Høyby hos deg også, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, mange av de fornærmede håper at dagens dom setter et endelig punktum for saken. Høyby ble, som du sa, dømt til 4 års fengsel. Han ble frikjent for noen av tiltalepunktene, men blant annet dømt for 2 voldtekter. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede. Hun sier at både Nora Haukeland og den såkalte Skaugum-kvinnen fornøyd med at de ble trodd.
2: Hun lettet over at Marius Borg Høyby domfelt I saken. Nora Haukeland lettet over at retten har trodd på henne, og at de har lagt hennes forklaring om dette fullt ut til grunn.
3: Hun siste, som vi da har kalt hotellkvinnen, hun der mener retten at det ikke bevis for å dømme Høyby for voldtekt. Hvordan ser hun på det?
2: Hun selvfølgelig skuffet over domsresultatet. Når det sagt, så hun lettet over at han dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han dømt for seksuelt krenkende atferd også overfor henne.
1: Både Marius Borg Høyby og aktoratet vurderer nå om de skal anke dommen. Reporter var Olav Døvik. Enda en person død etter en sykkelulykke I Enebakk sør for Oslo den 12. mai. En gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler I forbindelse med en forbikjøring. En av syklistene døde på stedet. En annen mann som har ligget I koma på sykehuset siden ulykken døde I går, skriver VG. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Fra før har Australia et lignende forbud, mens Hellas og Spania har sagt at de planlegger det samme, og I Norge et lignende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen høy pris- og lønnsvekst og behov for store investeringer I ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen står NRK for de største endringene på mange tiår, og alle må være innstilt på å jobbe helt annerledes enn før. Og det blir mye om høybydommen hos deg I dagens, Anniken.
0: Absolutt på en dag som dette, og også litt andre ting fra verden. Men vi starter altså naturlig nok med det som skjedde I Oslo tingrett tidligere I dag. Her nå får du The Cardigans.

0: Musikk fra The Cardigans, et deilig gjenhør var det med Erase and Rewind, som du fikk her I dagens på en mandag, og vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag, dommen mot Marius Borg Høiby. VG melder nå at Høiby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa I morges.
1: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel. I 4 år.
0: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Effjestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ramdal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo Tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
2: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høiby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette jo nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom adferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
0: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
2: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
0: Brynjar Meling, du også med oss. Du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
3: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten så vel var ute av stand til å motsette handlingen, hvis det ikke kom så tydelig fram på de to som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke I detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
0: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
3: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for 2.
0: Det vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
4: Men han da domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for.
0: Dennis Ramdal, du var jo I retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
2: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede I retten I dag, som jo Høiby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så er det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noen særlig store ord i dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye og snakke med sin klient for forsvarernes del og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det er jo som vi har snakket om, det er jo en sak som handler liksom midt på treet i forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det er jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
0: Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal, som jeg snakket med sammen med advokat Brynjar Meling for en drøy time siden. Høyby var jo ikke i retten da dommen kom, og det ble sagt da at han ikke ville ta stilling til dommen i dag, men nå melder likevel VG at Høyby vil anke. Vi snakker om hva som kan skje fremover i denne saken her. Etter litt musikk her i NRK P1, du får Smith & Tell når klokka er 13.13.

0: Smith & Tell var det med Year of the Young her I dagens. Klokka den 13.15, og vi snakker om at Marius Borg Høiby dømt til 4 år I fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere I dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
1: Det har vært frifinnelser her og domfølelser, også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo I sakens natur at det vil kunne bli en anke her, men dette jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
2: Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man dømt for, og som han ikke tilstod.
0: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn, I det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling advokat og NRK-ekspert I den saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
3: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han har anklaget for, at det mer, det handler om mer om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann stigmatiserende I seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år I potten ved en anke hvis alternativet å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke såpass høyt som det for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5, 6 eller 7 år hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
0: Mm. Dennis Ravndal, du krimjournalist her I NRK, og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da, fra en av partene, hva det som kommer til å skje videre nå I tida fremover da?
4: Nei, for det første så jo spørsmålet, skal Marius Borg Høiby bli sittende I varetekt eller ikke? Hans forsvarere, de begjerte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig avsagt I dag. Det hadde anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse I dag. Dette jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene. Senest I forrige uke fra Borg Harting lagmannsrett. Og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå det sånn at Sturla Henriksbø, som aktor I denne saken, statsadvokat, han skal I retten med Arfan Bhatti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som en av de to forsvarerne til Høiby, han skal I en lang økokrimsak som bare fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det jo lenge til.
0: Meling, nå har vi jo sett 2 ulike konklusjoner I nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva det som avgjør om Borg Høiby løslates nå eller ikke?
3: Det helt sentrale spørsmålet hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså, det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da over et visst, hva skal man si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de 2 kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer, Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borg Harting lagmannsrett. Det som situasjonen, selv om dommeren I dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp I tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse I en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg Ja, jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringen dine, og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis blir ikke dette tatt hensyn til, så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke, når vi fikk en løslatelse, at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
0: Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
5: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger jo det ønsket om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
0: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høby som en hvilken som helst annen 29-åring?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det er det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmålet om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og tar vurdering i helt konkrete spørsmål? Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart
0: det. Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg Høiby ble altså dømt i dag til 4 år i fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no. Du hører på NRK P1, hvor du skal få musikk fra Zimmermann ganske snart, men først Ramon.

0: podcast fra NRK.
1: Utenfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Timmermann fikk du her med riper I lakken, og før det Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her I Norge så har vi jo bestemt oss for at forurensende dieselbusser skal byttes ut med elbusser, og det har skjedd flere steder det. Kanskje sitter du akkurat nå på en ganske så lydløs elbuss og hører på dagens, kan det hende. Men I Akershus så må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser. Årsaken? Veiene tåler ikke vekta av bussene, sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
1: Når vi har veldig mange slitne og gamle veier I fylket vårt, som ikke tåler all den vekten, og dette gjelder ikke bare busser, det gjelder personbiler og lastebiler og sånn også. Og hvis kollektivtrafikken da skal kunne gå uten at vi kjører I fylle veiene våre, så vi nødt til å oppgradere både broer og veier mange steder.
0: For batteriene gjør at elbussene veier mye mer enn dieselbusser, og da trykker vekta hjulene ned I asfalten og ødelegger veiene.
1: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Nå bruker de penger som skulle gått til å tilrettelegge for elbussdrift, til heller å forbedre dagens busstilbud. Og det bør være greit for passasjerene, mener fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim fra Høyre.
1: Det vanlige at man opptatt av når bussen går og ikke hvilke motor den har. Så her puster vi fint med magen, og så får vi løst litt andre ting samtidig. Og så sparer vi samfunnet for en kostnad på 180 millioner kroner I perioden. Det penger det også, som vi nå kan bruke på å holde kollektivtilbudet gående.
0: Opprinnelig hadde fylket som mål at bussene skulle være utslippsfrie I 2028, men på grunn av at elbussene fikk problemer på snøføre, så ble fristen først utsatt til 2030, og nå utsettes fristen til 2031, på grunn av at veiene ikke tåler vekta. Dette her tar for lang tid, mener Tuva Todnem Lund, som sitter på fylkestinget for SV.
2: Jeg synes det veldig spesielt. Det jo fylkesrådet sitt ansvar å sørge for at vedtakene som gjøres av fylkestinget følges opp. Det har vært lovpålagt at nye kjøretøy skal kjøpes utslippsfrie siden 2022, så dette jo ikke noe nytt. Så her må de komme på jobb og gjøre den jobben de satt til å gjøre. Dette synes jeg for dårlig.
0: Og hva sier busspassasjerne da?
3: Spiller det noen rolle for deg om den bussen som kjører deg går på el eller på diesel?
4: Nei. Nei, akkurat bussen har jeg ikke reflektert over, så der det bare viktig å komme fram.
5: Forhold til miljø, så jeg alltid jeg ønsker å være elbil.
6: Ja. Så da foretrekker du elbuss?
5: Ja, elbuss. Ja, det stemmer.
7: Jeg tror det egentlig bedre med diesel.
6: Ja.
0: Ja. Reporter I den saken her var Dag Åsdalen, og du kan lese mer om dette inne på nrk.no. Straks her I NRK 1 så skal du få en værmelding, men først nå musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bru.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen vil det blåse vestlig liten kuling i nord, ellers er det nordvestlig frisk bris i enkelte utsatte steder og stort sett pent vær. Longyearbyen forventes å få 8 grader. Finnmark og Troms får østlig frisk bris utsatte steder. På kysten blir det perioder med stiv kuling. Det blir regn i Finnmark og litt spredt regn nord i Troms, ellers blir det oppholdsvær. Etter hvert kan man forvente lettere skydekke i Troms, særlig i sørlige strøk. I Kirkenes blir det rundt 7 grader, Alta 6 og Tromsø får 13 grader. I Nordland vil det blåse frisk bris fra nordøst nord for Bodø. Lofoten og Vesterålen får stort sett lett skya pent vær, ellers i Nordland blir det skya eller delvis skya, og enkelte steder kan man forvente regnbyger i løpet av dagen. Bodø får 17 grader og Brønnøysund 12. Vestlandet og Sørlandet får vind fra nord og nordvest med opp i liten kuling på kysten sør for Stad og vest for Lindesnes. Det kan dukke opp enkelte regnbyger i indre strøk av Agder i ettermiddag, ellers kan man forvente seg stort sett pent vær her. I Ålesund blir det 14 grader, Bergen får 19, Stavanger 18 og Kristiansand 19 grader. Trøndelag og Østlandet får bris mellom nordvest og sørvest, av og til opp i frisk bris på utsatte steder. En og annen regnbyge kan dukke opp, og det blir en del skyer, men enkelte heldige steder vil solen titte litt grann fram. Trondheim får rundt 12 grader i dag, Oslo 20, Lillehammer 17 og Finse får 11 grader. Straks her i dagen skal vi utenriks og bli oppdatert på siste om USA og Iran. Og hvis du trenger flere detaljer om været, så yr.no stedet.

0: Dette her er Jimmy Smash med låta som heter Over. Vi skal nå til Midtøsten og krigen i Iran. For USA og Iran enige om en avtale nå som etter planen skal signeres på fredag, godt over 100 dager etter at USA og Israel sammen angrep Iran. Siden det skjedde har jo blokaden av Hormuz-stredet fått store følger for verdensøkonomien. Det en del som uklart enda om denne avtalen, og spørsmål rundt Irans atomprogram ikke løst per nå. Likevel så mener utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til optimisme i dag.
1: Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale. Og så vil jo veldig mye ligge i hvordan dette nå implementeres, både åpningen av Hormuz-stredet, for det jo ikke slik at det åpent øyeblikkelig. Det må jo gjøres en del grep før dette kan skje i praksis, og at det blir kvalitet på disse atomsamtalene, fordi et helt verdenssamfunn jo enig om at Iran ikke må få lov å skaffe seg atomvåpen.
0: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i Nyhetsmorgen tidligere i dag etter at en avtale mellom Iran og USA bekreftet. Altså med oss nå du Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hva det Iran og USA har blitt enige om i denne avtalen her som begge parter skal signere om noen dager?
2: Det de har blitt enige om en intensjonsavtale. Det det er. Det ikke en fredsavtale. Det en intensjonsavtale som går ut på at partene stopper krigen i 60 dager. Går de inn i en våpenhvile. Og i løpet av den tiden så partene enige om å åpne opp i en Hormuz-strede hvor 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom. Det dette strategiske stredet som ligger rett utenfor kysten til Iran, som Iran først blokkerte, og som USA senere blokkerte også på sin side av sjøen. Så de åpner Hormuz-stredet etter planen, og Iran skal også i bytte mot å åpne Hormuz-stredet, som vil føre til store positive ringvirkninger i den globale økonomien og oljeprisen, så vil Iran også få utbetalt store summer i bytte mot det. Dette penger som Iran har liggende i vestlige banker, som USA og vestlige land har frosset på grunn av sanksjonene mot dette regimet i mange, mange år. De pengene kan gradvis overføres til Iran, mot at stredet åpnes. Det den konkrete avtalen, og alle de store tingene som du var inne på, atomprogrammet, Irans ballistiske missilprogram, det at Iran støtter militante grupper rundt omkring i Midtøsten, de tingene står ikke i denne avtalen. Det skal man snakke om først etter de 60 dagene.
0: Mm. Og du nevnte Hormuz-stredet, bare for å ta det først. Det sagt noe om når det kan åpne?
2: Trump sa jo allerede i går kveld så skal egentlig Hormuz-stredet åpnes opp igjen. Det ingen som tyder på at det tilfelle. Det virker som iranerne venter med en formell signering, fordi etter det vi får vite gjennom israelske medier, amerikanske medier, det ubekreftede kilder, så sitter iranerne fortsatt og ser på formuleringene i denne intensjonsavtalen før de signerer. Detaljene ikke klare. Man skal også bli enige om mekanismen i Hormuz-stredet under disse 60 dagene. Altså, Iran kommer sier at de kommer til å ha full kontroll over skipstrafikken, og det masse rykter om at iranerne skal ta seg betalt for at skip skal frakte olje og varer og gass gjennom dette stredet. Det uaktuelt for Donald Trump, så nå sitter man og flytter på kommer og sørger for at formuleringene av en sånn art at begge parter kan gå med på en signering i Schweiz på fredag.
0: Men du, ja, men når da partene ikke har løst noe om atomprogrammet som har vært et av hovedpoengene til Donald Trump å få ødelagt, har Trump da oppnådd noe som han ikke hadde før angrepet 28. februar, eller har han bare slokket en brand han selv har startet tilbake til start?
2: Det det siste som tilfellet. Donald Trump har ikke nådd noen av målene sine med denne krigen. Det uttalte målet var, det har vært veldig mange mål, men la oss ta de viktigste. Det har vært at Iran aldri skal få utviklet atomvåpen, at de skal gi opp atomprogrammet sitt, at de skal gi fra seg dette uranet som helt avgjørende for å kunne utvikle atomvåpen, at Iran skal ha begrensninger på sine fryktede ballistiske missiler som de har skutt mot amerikanske baser og Israel, og at Iran skal slutte å støtte militante grupper. Ingen av disse punktene adresseres i den intensjonsavtalen. På ingen av disse punktene har Iran forpliktet seg til noe som helst. Så på de hovedmålene så har Trump oppnådd ingenting. Det eneste han har oppnådd de siste tre månedene, er at han har svekket Iran militært. De har bombet over 20 000 mål sammen med israelerne. Så regimet er svekket, men det er langt fra borte. Og regimet har virkelig festet grep om makten de siste tre månedene.
0: Ja. Vi må snakke litt om Israel også, Yama. Det er ikke part i denne avtalen her, selv om de var med sammen med USA og angrepet Iran, og så har de gjentatte ganger angrepet Libanon. Hva vil denne avtalen her bety for Israel, og hva vi kan forvente oss fra dem fremover?
2: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier, hvor han reiste til Washington i februar sammen med Mossad-sjefen sin, og hvor de presenterte en plan for Donald Trump, hvor de mer eller mindre sa at dette er tidspunktet vi bør slå til mot Iran på, vi bør starte denne krigen, nå kan vi velge dette regimet som har vært en torn i siden din i snart 5-10 år, og for oss også. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Alle som en sa at dette er ikke en lett krig å vinne, vi bør ikke gå inn i en krig med Iran. Han gjorde likevel på oppfordring fra Netanyahu, og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og kritiserer avtalen og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen. Vi kommer fortsatt til å okkupere Sør-Libanon. Vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man er i ferd med å signere.
0: Mm. Du befinner deg i Beirut, Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
2: Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste tre månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpnene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske. De ønsker jo selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde denne ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold, regjeringen, sier at vi er ikke bundet av det Trump og Netanyahu, det er det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
0: Det er altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det er Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Dette Tobias Sten, ingen ringer enn årets spellemann, som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så de jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik.

0: vin, ja. Ja. Men det er bra, så om 5 dager, da er det litt ekstra vin på deg.
1: Det blir det da.
2: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
3: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på I juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det jo lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
2: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
3: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den ikke overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontooversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
2: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
3: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første en kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo være steg 1 da.
2: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert at folk skal gjøre?
3: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig, holdt på å si, fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det en av 5 av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet. Da. Mm. Så det mange nok på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt, kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands, I januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepenger som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
2: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg Whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13 straks for de lokale sendinger her I radioen din. Men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette er kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette en alvorlig, et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom ytre høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I forsvaret. Det folkene som det viktigste I forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Da har vi blitt oppdatert både inne og ute. God ettermiddag. Du hører på Eftan nå fra NRK Innlandet. I dag med Steine Seide og Ida Lilleboe.
1: Og 6 av 10 foreldre bekymrer seg for om økonomien strekker til i sommerferien, viser en ny undersøkelse.
0: Hva skal folk i Innlandet gjøre i sommer? Vi må kanskje ut på gata og høre.
1: Må noen legge om planene på grunn av prisene, for eksempel? Du får også møte Røde Kors, som sender hundrevis av barn og foreldre på gratis ferie denne sommeren.
0: Og så skal vi litt av hvert annet også i løpet av de neste 3 timene som ligger foran oss. Blant annet blir det både nyheter, musikk og konkurranse.

0: Du hører på Eftan fra NRK Innlandet. Dette var Beyoncé. Dag Kessel har hatt litt oppsyn med de lokale nyhetene i dag.
1: Ja, fra nyhetsbildet i morgensendingen så nevner vi at fire Pride-flagg i Løten sentrum revet ned og ødelagt. Også snorer og fester var revet i stykker. Og arrangørene sier at de vurderer å anmelde dette herverket. Det har vært noen nominasjoner. Iselin Vistekleiven fra Vågå blir Arbeiderpartiets kandidat til fylkesordførervervet i Innlandet. Det klart etter representantskapsmøte i Fylkespartiet. Vistekleiven var ordfører i Vågå i perioden 2011-2019. Karsten Østberg fra Våler partiets fylkesvaraordførerkandidat, og han leder i Våler AP og vararepresentant til Stortinget. Det har også vært en lokal nominasjon. Det gjelder nominasjonskomiteen i Nordland Senterparti som foreslår Ola Tore Dokken som ordførerkandidat og listetopp for kommunevalget 2027. Dokken har vært ordfører i Nordland siden 2015 og stiller dermed som kandidat for fjerde gang. I alt 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival på Anno Domkirkeodden i helga. Tilsammen var det 1400 personer i arbeid på festivalen, og i overkant 200 av disse var frivillige. Så tar vi også med fra nyhetsbildet tidligere i dag at det har kostet over 1 million kroner å rette opp skadene etter hærverket på Beito Resort Hotel nyttårsaften. Det forteller direktør Atle Håvi til Oppland Arbeiderblad. En mann har tilstått at han åpnet brannslangen i fjerde etasje på hotellet, og vannet gjorde dermed stor skade i etasjen under.
0: Sitter du i bil nå? Har du noen meldinger fra trafikken til oss, så kan du gjerne formidle det i appen NRK Radio.

0: Det var Rebecca Bangfield, 2:15, om 1,5 minutt. Du hører på Eftan, og det jo sommer i dag.
1: Det sommer, og det skal jo være en tid for frihet og gode opplevelser, men nye tall fra kirkens bymisjon viser at 6 av 10 foreldre bekymrer seg for om økonomien strekker til i sommerferien.
0: Mm. Det mye høye priser som gjør at mange rett og slett gruer seg til spørsmål som hvor skal du reise i sommer, hva skal du finne på, har vi råd til å dra dit vi har lyst?
1: Mm. For noen familier så handler jo sommerferien ikke om utenlandsturer, men om å få hverdagen til å gå opp. Og kirkens bymisjon mener ferie og gode opplevelser ekstra viktig for barn som vokser opp i familier med trang økonomi.
0: Vi spør deg som hører på sendingen vår i dag, hva tenker du om dette her? Må sommerferien koste mye for å bli vellykka, eller er det de enkle opplevelsene som kanskje skaper de beste minnene?
1: Mm. Det her jo tema i Eftan i dag, og vi har en avstemning i appen NRK Radio. Der spør vi, har de høye prisene påvirket sommerplanene dine i år? Der kan du altså svare ja, mye, ja, litt, eller nei. Foreløpig så det faktisk et flertall som svarer nei. Det har de ikke. Vet ikke om det at de tenker at det verdt å bruke tid, nei, bruke penger på de dyrebare ukene her, eller om det ja, blitt komfortabel, ikke merker så mye til økte priser.
0: Mm, kanskje. Vi skal jo få besøk av en privatøkonom også, litt senere i sendingen, så skal vi ut på gata og høre hva som egentlig er det beste med sommerferie for deg.
2: Det vel å henge med venner. Jeg og Tuva har møtes nå for første gang på 5 måneder, egentlig. Ja. Så det jo veldig koselig. Være med familie, og ja.
3: Det jo det å være med venner.

0: Det var Borderland fra Eidskogen. Jeg regner med det var nordavind der i dag tidlig også. Det var i hvert fall det da jeg syklet på jobb i dag. Ganske kald nordavind, Rafael. Jeg skal bare leve da.
1: Ja, den var litt sur den.
0: Var det?
1: Ja, den var det, og nå har det jo roet seg ned, og det har jo blitt stigningstemperatur, men utover kvelden så ser vi et skille mellom de som bor vest for Mjøsa, og de som bor øst for Mjøsa inn mot svenskegrensa. Og vanligvis så snakker vi om at ja, bygene kommer for svært og vil berøre de områdene som ligger inn mot grensa. Nå det litt motsatt. Nå ser det ut til at utover ettermiddag kveld så vil skyddet ikke bli litt lettere I de østlige delene, stort sett oppholdsvær, og sola kommer nok litt frem, mens I de vestlige områdene så ser det ut til at det skal hope seg litt opp med haugskyer, og det kan jo gå en og annen regnbyge. Så litt skille er det. Nå det jo sagt, som, eller nå skal jeg jo si det, at vi jo I lavtryksland, og med svake... Det ikke så mye som drar hit og dit, Så det kan jo hende ta litt feil her, men det ser ut som at det sånn at de som bor fra Mjøsa og inn mot Sverige får det lettere utover kvelden, men de som bor fra Mjøsa og inn mot fjellet, de får ikke så, det blir ikke så mye endring egentlig. Antall nordavind har roet seg, så kan det gå en og annen lett regnbygge. Og I morgen tidlig så vil det nok starte med den nordavinden, men den gir seg, og det vi ser at det går jo mot stadig litt grann varmere vær utover uka.
0: Ja, det bra. Takk skal du ha, det trenger vi.
1: ja, vi får se da, men når det sagt, liksom, vi jo I lavtrykksdomene her, så når det nå blir varmere utover uka, det som vil skje at disse dråpene, som nå ganske små og lette å ha med å gjøre, og ikke noe hagel eller lyn som vi har hatt tidligere uka, når vi kommer inn til helgen, når det blir varmere og luften kan holde på mer fuktighet, så kan vi nå komme litt tilbake til det, at det kommer noen store dråper og noen lynaktivitet. Men per I dag så ser det ganske greit ut. Vi får den kortversjonen for selve uka jo egentlig skiftende skydekke og mulighet for noen regnbygger. Og så blir det litt kraftigere mot helga enn hva det nå.
0: Takk skal du ha. Ha en fin ettermiddag.
1: Takk, like måte. I don't think I know you.

0: mot dørlinja. Bob nå finter. Sjåren litt tilbake. Blir en avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
3: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Bernhoft, vi var ute på gata på Raufoss i dag, pratet om at det nærmer seg sommerferie, i hvert fall skoleferie for mange.
1: Mm. Og nå i midten av juni så er det jo mange som endelig kan klappe sammen bøkene etter tøffe eksamensuker og sette kursen hjemover. For mange studenter er jo sommeren selve sjansen til å samle venngjengen igjen på gamle trakter.
0: Vår EFTAS-reporter Selina Mosajeva har dratt videre til Gjøvik nå for å høre hva folk skal bruke ferien sin på, og her har hun truffet to veninner som virkelig har et etterlengta gjensyn å feire.
2: Jeg ser at det noen jenter som kommer ut med noen poser fra senteret her på Gjøvik. Hva heter dere?
3: Jeg heter Tuva.
4: Og jeg heter Synne.
2: Jo, hvor gamle er dere?
4: Jeg er 21.
3: Jeg er 22.
2: Ja. Skal dere ha noen sommerferie, lurer jeg på?
3: Ja, vi skal jo det.
4: Ja, sommerferien min har egentlig akkurat startet. Akkurat forrige uke levert siste eksamen.
3: Ja, jeg har fortsatt hjemmeeksamen nå. Men den leveres vel i løpet av de neste dagene.
2: Hva det dere studerer da?
3: Jeg studerer psykologi.
4: Og jeg studerer business management.
2: Hvor da?
4: I USA.
2: Åja, ja.
4: Hjemme igjen nå.
2: Så du har kommet på ferie fra USA til Norge. Hvordan er den beste ferien da?
4: Det er vel å henge med venner. Jeg og Tuva har møtes nå for første gang på 5 måneder, egentlig. Ja. Så det er jo veldig koselig. Være med familie, og... ja.
3: Mm. Jeg er enig. Det er jo det å være med venner. Jeg studerer i Oslo, men mange av oss drar liksom tilbake til Gjøvik for å ses. Det er veldig hyggelig å være på Gjøvik når alle er hjemme.
2: Gjøvik er stedet for dere å ha sommerferie?
3: Ja, det vil jeg si.
4: Ja, det er jo det som er hjemme, da.
3: Så... det er det som er hjemme. Så kan man farte litt her og litt der i ny og ned også.
2: Mm. Så nå har du også snart sommerferie da.
3: Ja.
2: Har dere noen felles planer?
4: Ja, vi snakket akkurat på å prøve, og vi må liksom sette noen dator liksom.
3: Ja.
4: Så vi har noe å se frem til.
3: Ja. Ja, det er det. Vi må planlegge litt. Vi skal jo ikke farte så mye.
4: Nei.
3: Så det er jo sikkert en del dager vi er hjemme samtidig.
4: Ja.
2: Så lurer jeg litt på, kan dere huske et veldig fint sommerminne?
4: Jeg vil egentlig bare si å være på Fredvika og bade og sole seg. Og...
3: ja. Jeg tenker kanskje de sommerne det var, spesielt de første koronasommerne, var egentlig ganske bra, fordi alle var hjemme hele tiden.
4: Mm. Da måtte man liksom finne på noe hele tiden for ikke kjede seg.
3: Ja, det er det. Og vi var fortsatt ganske unge da, så vi jobbet ikke så mye heller. Vi hadde mye tid til hverandre.
4: Mm.
2: Så det å være sammen og... ja. Bare være hjemme og være med venner. Ja. Det er det som er den perfekte sommeren.
3: Ja, egentlig. Det er egentlig ofte det beste.
4: Ja.
0: Det enkle er ofte det beste.

0: Bent Andreas Lundby fra Kolbu, var det nå en titt på det lokale nyhetsbildet i dag?
1: Ja, vi kan starte på Dokka, hvor det var rundt 12-tida i dag, et tyveri for rundt 500 000 altså etter et innbrudd i en bedrift og tyveri av en biltilhenger på Dokka i Nordre Land, og den skal ha blitt tatt, det skal ha blitt tatt kobber og verktøy til verdier på rundt da en halv million. Politiet meldte nå for bare noen minutter siden at hengeren er funnet igjen noen kilometer sør for Dokka, men den var riktig nok tom. De har undersøkt hengeren for spor og etterforsker videre. Og så litt om gruvedrapet, for den ventes ferdig etterforsket i sommer. Det kommer fram i en begjæring om fengslingsforlengelse fra Romerike og Glåmdal tingrett. Den sikta mannen i 60-årene har jo erkjent drapet på Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i gruve 27. desember. Så nå har retten bestemt at han kan holdes varetektsfengslet fram til 6. august.
0: Kan den også ta med at en bilfører ble pågrepet etter et trafikkuhell på Fylkesvei 27 i Venabygd i Ringebu i dag, rundt klokka 12. Politiet fant både våpen og narkotika i bilen. Føreren sov da politiet kom til stede, og en test ga da utslag på flere typer narkotika, melder politiet i Innlandet. Ingen personer ble skadd i forbindelse med dette trafikkuhellet.

0: 6 av 10 foreldre bekymre seg for om økonomien strekk til i sommerferien. Det viser en ny undersøkelse fra Kirkens Bymisjon.
1: For familier med dårlig råd kan ferie være helt uoppnåelig. Samtidig sender Røde Kors hundrevis av barn og foreldre fra innlandet på gratis ferie gjennom tilbudet Ferie for alle.
0: Og Helene Rønningsbakken, du er ansvarlig for ferie for alle i Røde Kors her i fylket vårt. Og hva er ferie for alle? Hvem er dette tilbudet for?
2: Det er et tilbud for familier som har levd med sårbar økonomi over tid, og som har minst ett barn i barneskolealder. For noe av målet med det tilbudet er at unger i barneskolen skal få komme tilbake til skolen til høsten og ha ferieminner på lik linje med andre unger.
0: Hvor mange er det som får dette tilbudet i fylket vårt nå i sommer?
2: Nå er det sendt ut tilbudet til 364 personer. Det er jo klart, da er det varierende størrelser på familien med alt fra 2 til 8 medlemmer, men 364 personer totalt får et tilbud.
1: Hvor stor er etterspørselen etter disse plassene her?
2: Vi har fått søknader på vegne av 648 personer, så da er det jo litt over halvparten da, som får et tilbud. Så det er alltid mange flere som søker enn det vi har mulighet til å tilby noe til. Men så ser vi jo at det er mange gjengangere på søknadslisten, så vi prioriterer jo de som aldri har deltatt før i første rekke.
0: Vi hører altså i dag at 6 av 10 foreldre bekymrer seg for økonomien nå. Det er mye som har blitt dyrere. Merker dere at flere familier slit økonomisk nå enn for noen år siden?
2: Det virker egentlig ganske jevnt utifra de vi har kontakt med. Men så er det jo hjelpeapparatet som søker på vegne av familier, så våres kontakt den er jo knyttet mer mot hjelpeapparat som skolehelsetjeneste, barnevernstjeneste og NAV-kontorer enn er direkte mot familier.
1: Hva betyr en sånn her ferie for barna og familiene da, som får være med?
2: Nei, det betyr utrolig mye. Du får jo minner, opplevelser sammen med familien som du ellers ikke ville fått, og det kan jo bidra til at du går videre med en helt annen kulturell kapital enn det du hadde gjort hvis du satt hjemme hele sommeren.
0: Ja, er det mange som gruer seg til spørsmålet, hva har du gjort i ferien da?
2: Ja, det er jo et spørsmål som du helst ikke bør stille, tenker jeg. Da må man tenke nøye gjennom hvordan den formulerer seg hvis den stiller det spørsmålet.
0: Ja, hvordan bør den spørre deg?
2: Nei, om man kan fortelle noe om en fin ting som man har gjort, for eksempel i løpet av ferien, heller, og ja, i hvert fall ikke spørre hvor en har vært på ferie. Nei.

0: litt lenger unna.
1: Hvor lenge varer et opphold?
0: Det 5 dager.
2: Og så helt til slutt, hvis noen hører det her og kjenner en familie som kunne hatt nytte av tilbudet, da, hvordan går man fram for å søke om plass?
0: Vi har en nettside der du hvis du søker opp på nett, ferie for alle, Røde Kors, så kommer du til en sentral nettside der du finner oversikt over både hvordan du søker og hvem det ledige plasser per nå. Men søknadsfristen for den sommeren her, den ute. Så det ikke mulig å søke om et tilbud nå, men vi har jo høstferietilbud, og der vil vi åpne søknader etter hvert.
1: Tusen takk for at du var med oss, Helene Rønningsbakken.

0: Adele tok oss med fram til nyhetene i første time av Eftan i dag. Etterpå, Ida, så skal vi blant annet få noen turtips til sommeren i innlandet.
1: Det skal vi absolutt.
0: Og så skal vi også høre at matpriser bekymrer mest for folk i innlandet når det gjelder økonomien akkurat nå, etter det store prisveksten som har vært. Men vi skal oppdateres fra NRK Nyheter nå. Vi skal først høre hva forsvareren til Marius Borg Høyby sier om dommen på 4 års fengsel.
2: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høybys forsvarere.
3: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
4: Hva er det han anker?
3: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
2: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. En syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
5: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
6: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
5: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
2: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
7: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
2: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
0: Velkommen tilbake til Eftan. I denne timen så skal vi både på tur og på reise i innlandet.
1: Vi skal også høre at flere innlendinger er blitt mer usikre på økonomien fremover.
0: Og så blir det konkurranse.
1: Ja, vi har reist til et land fullt av røde dobbeltdekkere, spesielle busslyder og andre kjente kjennetegn. Men hvilket land er vi i?

0: Skip Marley og Katy Perry var det I duett på Eftan I NRK Innlandet, hvor vi snakker litt om sommerplaner I dag, fordi det jo snart sommerferie, I hvert fall for mange som studerende eller går på skole. Men så har vi også hørt at det mange som litt bekymret for økonomien.
1: Mm.
0: Og da har du funnet en gjest som kanskje kan gjøre det litt billigere å feriere.
1: Ja, for å gi oss de aller beste tipsene og den store reiselysten I vår egen bakgård, har vi med oss Kristoffer Voksvold I Turistforeningen. Velkommen til deg, Kristoffer.
2: Takk for det.
1: Du, hvordan pulsen hos dere DNT nå om dagen? Kjenner dere at folk tripper etter å komme seg ut?
2: Ja, absolutt. Nå det tiden for de store utfartene til Fjellheimen og de andre nærliggende naturområdene vi har rundt der vi bor. Så nå det like før folk setter pakkesnippesken og drar til fjells eller til skogs. Eller til kysten.
1: Ja. Du jo vinstragutt selv, vokst opp I vakre naturomgivelser, rett og slett. Hva det for noe med naturen her I innlandet som gjør at vi egentlig ikke trenger å reise over fylkesgrensa I sommeren?
2: For det første, så hvis du ser på innlandet som helhet, så har vi jo utrolig variert natur fra de litt klassiske fjellområdene som Jotunheimen og Rondane til flotte skogområder I Finnskogen og Mjøsa og områdene rundt der, så det så utrolig varierte muligheter vi har I innlandet.
1: Mm. Og vi kjenner jo alle til kaller gigantene da, Besseggen, Gallepiggen og Rondane, men hvis vi vil unngå å gå I kø I sommer, hvilke skjulte perler innlandet mener du vi bør sjekke ut?
2: Jeg tenker jo Langsua for eksempel, som et litt sånn lettgått område med utrolig flott utsikt til Jotunheimen. Den veldig anbefalt med et godt hyttenett hvis du har lyst til å overnatte på en DNT-hytte. Så det et tips I tillegg til selvfølgelig der jeg kommer fra, Skåbefjella, Sikkerstaden, Espedalen, som igjen da har gode, lettgåtte topper. Hvis du har lyst på topp, så det anbefalt. Ellers så tenker jeg også at det sånn som Finnskogen, som har veldig fine sånne vandringsleder og mange ubetjente hytter, et godt område. Men sykkeltur langs Mjøsa, overnatte på Morskogen på nedlagt togstasjon der. Sjursjøen har lettgåtte fjell. Eller morsomme aktiviteter som for eksempel vannaktiviteter I Sjoa kan være også veldig morsomt å prøve seg på.
0: Vi kan jo slenge oss på vi I studio da. Ida, du har jo røtter I Femundtraktan, Femundsmarka, og jeg jo Nordøsterdalen. Vi kan jo skilte med litt av hvert der også.
1: Ja.
0: Det mye å velge I, Kristoffer.
2: Det veldig mye å velge I, og det siste du nevner der, det min indre filet, for å si sånn. Jeg trakter alltid til Femundsmarka, og det jo litt sånn mer vilmark og litt sånn ukjent terreng for mange, men jeg ville jo dratt oppover mot Østerdalen og Røros, eller fra Elgå innover og begynt å tusje litt. Det vanvittig fint inni der, altså. Det det. Vilt og spennende.
1: Mhm. Ja, nå har du jo, ja, det jo nord I fylket. Hva med lavterskeltilbud eller generelt for de som bor, ja, kanskje de som bor sør I fylket da, eller I byene og som bare vil ha en fin ettermiddagstur eller en kortere naturopplevelse?
2: Jeg tenker at en god start jo å gå inn på største turplanleggeren vi har I Norge, ut.no, og se på hva slags turer som anbefalt I ditt nærområde. Der får du turforslag, turruter, hytte og ruter som du kan finne ut av. Så vi har jo en enormt fin bakgård uansett hvor vi bor I Norge. Så bruk nærmiljøet der du bor til de største opplevelsene kanskje nærmest der du bor. Men du må undersøke litt og se om det noen som har noen gode tips. Så ta kontakt med lokale foreninger og bruk de. De har mange gode eksempler.
0: Vi gir oss ikke helt, vet du, for å snakke litt om innlandet og ferietips her. Bli med oss litt videre, Kristoffer Voksvold I DNT. Vi skal bare ha litt fra det søte liv ellers her med Raga Rockers nå på P1. Nå ser jeg blått.

0: Raga Rockers. Med det søte liv og som vi fikk litt tips om I sted, og det trenger ikke koste skjorta å ha det fint på sommeren.
1: Nei, vi har jo med oss deg I turistforeningen, Kristoffer.
2: Ja.
1: Vi ser jo I blant annet sosiale medier og I praten over lunsjbordet at måten folk bruker naturen på endrer seg kanskje litt. Opplever du, er det fortsatt hytter som gjelder, eller ser dere at folk vil bo mer, kall det primitivt, da, I telt og I hengekøye nå om dagen?
2: Ja, det klart at vi ser et holdt på å si, variert bruk av naturen og det å komme seg ut på tur. Det klart at vi har jo 600 hytter, DNT-hytter rundt om I hele landet, som kan være på en måte et fint sikkerhetsnett på mange måter. Sånn at det ikke dermed sagt at du skal overnatte på dem, men å ha anledningen til å bruke dem I et sikkerhetsmessig hensyn også kjempefint. Og det å ta med seg teltet, gå innom en DNT-hytte og handle litt mat, for eksempel, på veien på de betjente eller selvbetjente hyttene jo veldig fint I tillegg til det at det som sagt et sikkerhetsmoment I det her å ha det nettverket vi har både med merket ruter og hyttenettverket vårt. Mm.
1: Du nevnte jo litt I sted her, blant annet sykkeltur rundt Mjøsa. Hvilke områder I fylket vil du trekke fram hvis man har lyst til å oppleve naturen fra sykkelsete eller fra en kano eller kajak for eksempel I sommer?
2: Jeg tror at du kan sykle hvor som helst. Jeg vil jo slå et bittelite slag for å sykle Jotunheimveien fra Skåbu til Bygdin. Det jo en fantastisk opplevelse. Du har Jotunheimen rett foran deg. Du har Vinstervatnum som rundt deg. Og det også på en måte tilgang til et kollektivt transportnett hvis du vil avslutte og komme deg hjem på en enkel måte, så det jo noe å tenke på. Ellers så det jo liksom, Trysil-traktene har jo også fantastiske sykkelaktiviteter, hvis du vil ha med deg barna på det, jo også en veldig fint. Så Grimsdalen, sykkel innover der, Folldalen, Dovrefjell og de områdene der, det jo fantastiske muligheter vi har for å sitte fra sykkelen, og da kommer det altså litt lengre av gangen enn du gjør hvis du går. Så det bra.
1: Og det jo et privatøkonomi-aspekt I det her. Vi har jo hørt at mange merker at lommeboka litt trangere I år. Vi hørte jo I sted blant annet at 6 av 10 foreldre bekymrer seg for om økonomien strekker til I sommerferien. Hvor billig kan man faktisk feriere her I fylket, og hvordan?
2: Jeg tenker at du har jo sånne utlånsordninger som BUA og lignende aktører som du kan låne utstyr gratis. I tillegg så har man jo også Finn.no hvor det selges utrolig mye friluftsutstyr for en billig penge. Så jeg vil jo starte med de stedene der hvis du skal kjøpe noe, men så det klart at det veldig mange mennesker som har mye utstyr, og det å spørre folk om å få låne, det jo veldig fint tiltak for å spare noen kroner på det. Og det jo ikke nødvendig å reise langt, som vi nevnte tidligere I dag. Det der rett utenfor stuedøra så kan du ha de største opplevelsene, og til og med telt I hagen. Det også veldig moro. Eller faktisk, som gjort ved flere anledninger, hatt med unga bare sovet på en madrass på verandaen. Det også friluftsliv. Så du trenger ikke gjøre det så innmari komplisert. Du kan spise middagen på et stormkjøkken utenfor der du bor også. Det er gøy.
1: Ja, det hørtes kjent ut, og sikkert også for andre som har barn der ute. Hvis man drar på en, altså setter seg bilen og drar på, eller bussen og drar på en litt lengre en destinasjon som litt lengre unna sin egen hage, da, så det jo sånn at det å få med barn på tur, det kan jo av og til bestå av mer motivasjonsarbeid enn faktisk gåing. Har du et par konkrete turtips her I nærheten som en sikker vinner for de minste?
2: Jeg tenker at det også være der det vann, Det er også veldig gøy for unga der det er fiskemuligheter. Så sånn sett så kan jo Langsua være et sted å kjøre til, for eksempel Liomseter. Ta med fiskestangen, gå noen hundre meter, par 300 meter og så videre, og starte å fiske litt. Det vil jeg slå et lite slag for da. For da har du den spenningsaspekten i tillegg som er morsom for unga. Og voksne selvfølgelig.
1: Masse gode tips der, Kristoffer. Helt til slutt, som vindstrakar og friluftsmann, hvor går din egen sommerferie i år? Får du tid til å nyte innlandsnaturen selv?
2: Det blir det definitivt. Jeg tror nok at det blir nok rundt en ukes tid inne ved Leirvassbu, inne i, du kjører opp Bøverdalen og kjører inn til Leirvassbu. Der har du både fiskemuligheter, du har fine turmuligheter som ikke nødvendigvis går opp på de kvasseste toppene, men hvis du vil også opp på en kyrkja eller stedtinn eller noe lignende, så har du jo et panorama av utsikt rundt deg på alle kanter, så det, dit skal jeg i hvert fall. Så kan det da hende at det blir en kjapp tur opp i Femundsmarka og tusle litt der og tenke. Det
1: høres veldig fint ut. God sommer etter hvert.
2: Takk i like måte alle sammen.
0: Kristoffer Voksvold var det fra Den Norske Turistforening som kom med veldig mange mange tips altså i Innlandet. Fikk lyst til å feriere jeg bare her nå.
1: Ja, ja. Bare å notere seg bak øret.
0: Og som vi har hørt mange ganger, det beste i livet gratis.

0: Det beste I livet gratis, sang Vaselina Bilopphuggers, men vi jo avhengige av penger også, for å både feriere og leve. Nå har vi fått med oss privatøkonom Elisabeth Landsverk. God ettermiddag.
1: Hei. Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Hører du meg?
0: Ja, vi hører deg. Det flere innledninger som har blitt mer usikre på økonomien det siste året, eller det neste året også. En ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at økte matpriser og dyrere varer som følge av uroen I verden det folk bekymrer seg mest for. Og det altså to av tre som sier de bekymrer seg for økte matpriser og høyere priser generelt. Hvorfor tror du det sånn nå?
1: Du, nå har vi jo sett at matpriser har økt mye de siste årene, og så det blitt en ganske urolig verden. Så sånn sett så tror jeg det at det mer urolig gjør oss rundt oss, det gjør at vi mer forsiktige. Men samtidig så ser vi også at de fleste har god kontroll, men det nok flere som blir litt mer forsiktige når det så urolig og at priser stiger mye.
0: Samtidig så viser også undersøkelsen at 7 av 10 mener at de har en grei eller romslig økonomi. Da. Hvordan henger det sammen?
1: Jo, jeg tror at de fleste har det, og vi har sett det gjennom korona og gjennom dyrtid at folk har vært flinkere til å spare. Og jeg tror folk har blitt mer bevisst på økonomien sin og vet at det kan påvirke godt ved å gjøre smarte valg. Så det jo sånn at det også noen som sier at det trangt. 1 av 4 sier det, men heldigvis det bare 3% som oppgir at de har en kritisk økonomi.
2: Mange planlegger jo også å kutte I restaurantbesøk, ferier og kulturopplevelser, for eksempel. Det de samme sparegrepene du ville anbefalt?
1: Ja, det jo de kostnadene som lett å spare I, da, for der kan du jo velge selv hva du prioriterer. Så det jo smart, men samtidig så det jo lurt også å gå gjennom vilkår på de større poster, sånn som boliglån, forsikringer, og sjekke at man ikke trenger å betale mer enn nødvendig på de tingene der, da.
0: Denne undersøkelsen viser at det få som planlegger store investeringer, som boligkjøp eller ny bil nå. Folk blitt mer forsiktige?
1: Jeg tror folk mer forsiktige og planlegger bedre og venter kanskje med det som ikke helt nødvendig.
2: Hva vil du si det enkleste grepet kanskje som folk kan ta nå I sommer da, for å få litt bedre kontroll på privatøkonomien?
1: Du, det jo de små tingene. Kanskje det å være veldig bevisst på mathandling, handle sjeldnere, følge med på salg og ikke bruke mer enn nødvendig.
0: Hvis du skulle gi et pengeråd da, til innledningen akkurat nå, hva skulle det vært?
1: Velg det du bruker pengene dine på, sånn at du får mye igjen for det du velger.
0: Det noe I denne undersøkelsen som overrasker deg positivt?
1: Altså, jeg tenker at det fortsatt veldig mange som sier at de har balansert eller romslig økonomi, selv om folk også veldig opptatt av at det har vært dyrt og at prisene stiger mye. Med reallønnsvekst så det faktisk ganske mange som fortsatt har god kjøpekraft.
0: Takk for at du var med oss og ga denne oppdateringen om hvordan innledningen ser på sin egen økonomi, Elisabeth Landsverk.

0: Ferie og sommer, penger har vært noen stikkord for sendingen vår så langt I dag. Nå skal vi snakke med en som virkelig skal på reisefot, eller står på reisefot.
1: Det må man kunne kalle det, og spesielt kanskje av på en måte lavterskel sommerferieaktiviteter angår I sommer. Even Lusæter og høre på radio, det vil si også deg på radio I sommer, må vel kanskje kunne gå under der?
2: Jeg håper jeg skal ja, legge litt I spor etter min sommer, ja. Nå jeg på Lillehammer akkurat nå, så jeg tenkte at ta turen at Kongsvinger, for der har jeg legget meg litt dårlig campingvogn, nå skal jeg hekte henne bak I NRK-byen, og så skal jeg banke åt og prøve å ta pulsen på sommer-Norge da.
0: Oi!
1: Du skal altså være med I, du blir å høre på reiseradioen I sommer, hva det vi kan vente oss?
2: Ja, det litt spent på det selv, jeg egentlig fryktelig oppe for tips. Planen med den campingvognen var egentlig at jeg har jo haft litt like lykke med å være liksom nede der folk Så håpet mitt å ikke planlegge alt for mye, men kanskje prøve å prate med folk, møte på veien og det egentlig det som ideen da. Så, men jeg fryktelig oppe for tips hvis det noen som har noe tøft som skjer. Jeg jo vant til å være på, Norge rundt og minutt for minutt sending, og det ligner jo litt rann, tror jeg. Finner den her sommerstemningen og sommerfølelsen ute der. Så, men oppe for tips, for nå skal jeg farte på området der jeg overhovedet ikke kjent.
0: Ja, og når starter turen?
2: Du, første sendingen min lørdagen førstkommende.
0: Ja.
2: Da hadde Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad I studio, så hadde jeg som kan springe ut da, og prøve å prate med folk.
0: Så du vil ha tips, du kan jo, du som hører på, sende oss tips nå I appen NRK Radio, så skal vi formidle det til deg, og så kan vi vel ta imot meldinger på telefon da, kanskje?
2: Det hadde vært gull, ja, jeg oppe for tips fra alle.
1: Ja, og ellers så tar du det på stående reisefot.
2: Ikke jeg så bli, å treffe på en campingplass nær deg.
1: Ja.
0: Det veldig bra. Da får du ha god ferie, da. Husk å pakke det du trenger.
2: Jeg skal prøve det.
0: Husk mikrofonen I hvert fall.
2: Mikrofonen skal jeg ta med.

0: ABBA-damen, hele ABBA egentlig, som hadde vært i Paris på sin siste ferie, en gang på 80-tallet.
1: Ja, synger de det?
0: Nei, ja, synger om Paris, ja. Last summer.
1: Og nå skal vi skal på reisefot vi også nå, Stein. I dagens konkurranse skal vi altså fram til et land, så det bare å spisse øra og prøve å skjønne hvilket land Stein ferierer i.
0: I dag har vi reist til et land der jeg starter dagen med å sette meg på bussen. Etter en stund hører jeg noen svært kjente klokkeslag over byen. Litt senere kommer jeg forbi et slott der soldater med høye hatter marsjerer. Tror du det vaktskifte på en gang?
2: Here they go. There will be a racket.
0: Ut på eftan så det full jubel fra tribuna når noen setter ballen I mål.
3: Header from Dawson and in for Tottenham!
0: Og før dagen over så stikker jeg innom en stand der det en del folk som tar seg en kopp te som mange har gjort her I generasjonen.
4: So comfortable, what a nice setup we have here. I really like the menu options. I love the savory bites. Service.
0: Hvilket land har vi reist til I dag? Vet du svaret? Gå inn I appen NRK Radio og send det til oss. Husk navn og adresse, så du med I trekningen om et handlenett fra NRK Innlandet.

0: Four Leaf Clover var det med Hamar og stangebandet Paper Crown. Nå skal vi en tur ut i nyhetene.
1: Ja, for klokka 12 i dag så fant letemannskapet den savnede mannen etter båtkantringen i Sør-Aurdal. Ifølge Christian Tessem, som politistasjonssjef i Valdres, så ble mannen funnet med sonar og identifisert som den savnede. Mannen i 40-åra fra Oslo ble savnet etter en båtvelt i Søre Buvatnet natt til lørdag, og nå er altså de nærmeste pårørende varslet om funnet.
0: Du kan lese om dette på våre nettsider nrk.no/innlandet.

0: Røyksopp og Susanne Sundfør. Det har vært ganske kraftig nordavind, i hvert fall i går og i dag tidlig, første del av dagen i dag. Vi spurte jo meteorolog Rafael Escobar Løvdal om dette her vil fortsette, eller hvordan går det?
1: Nå har det jo roet seg ned, og det har jo blitt stigende temperatur, men utover kvelden så ser vi et skille mellom de som bor vest for Mjøsa og de som bor øst for Mjøsa inn mot svenskegrensa. Og vanligvis så snakker vi om at ja, bygene kommer fra Sverige og vil berøre de områdene som ligger inn mot grensa. Nå er det litt motsatt. Nå ser det ut til at utover ettermiddag kveld så vil skydekket bli litt lettere i de østlige delene, stort sett oppholdsvær, og sola kommer nok litt frem, mens i de vestlige områdene så ser det ut til at det skal hope seg litt opp med haugskyer, og det kan jo gå en og annen regnbyge. Så litt skille er det. Vi er jo i lavtryksland. Det ikke så mye som drar hit og dit, så det kan jo hende jeg tar litt feil her, men det ser ut som at det sånn at de som bor fra Mjøsa og inn mot Sverige får det lettere utover kvelden, men de som bor fra Mjøsa og inn mot fjellet, de får ikke så, det blir ikke så mye endring egentlig. Antall nordavind har roet seg, så kan det gå en og annen lett regnbyge.

0: sommermusikk dette her. I hvert fall så får jeg noen sånne vibber av Inner Circle sin Sweet. Og vi har jo en Eftas-reporter ute I dag som spør folk om hva de skal gjøre I sommer.
1: Ja, blir det ferie eller jobb? Skal du være hjemme eller borte? Selina Mosajeva, vår reporter, har spurt tilfeldig forbipasserende på gata på Gjøvik. I Gjøvik, beklager, I ettermiddag.
2: Jeg pratet med en del jenter, så jeg så litt etter noen kjekke gutter, og her satt det to karer. Hei, hva heter dere?
3: Jeg heter Jonas.
4: Jeg heter Liam.
2: Ja, hvor gammel dere?
3: Jeg 15 år.
4: Og jeg 16.
2: Ja, så dere går vel på ungdomsskole da?
3: Ja.
2: Ja, det siste året?
3: Ja, det tre dager igjen til vi ferdig med ungdomsskolen.
2: Oi, det tre dager igjen til dere helt ferdig på ungdomsskole?
4: Ja. Mm.
2: Hvordan føles det?
3: Ja, det litt rart, fordi vi begynner å bli voksne, så... Det blir jo litt annerledes.
2: Har du samme følelser, eller?
4: Ja, det blir litt spesielt. Mister mange av vennene sine siden du begynner på ny skole. Så det blir litt rart å kanskje miste mange av dem.
2: Vet dere hvilken skole dere skal starte på, da?
3: Ja, jeg skal starte på Skedsmo videregående skole.
2: Ja, med deg?
4: Lena Valle.
2: Men før dere skal det, så skal dere vel ha litt ferie, da?
3: Jeg skal til Portugal med familien og kose oss litt der.
4: Jeg skal til Tyrkia og sole meg og spise god mat med familien.
2: Kan dere huske noen sommerminner fra ja. Før?
3: Ja, vi pleide å... I fjor sommer så spilte vi volleyball ved fastan, og det var veldig gøy. Man husker jo veldig på en måte sånne bra tidspunkt, og ja, det er veldig koselig. Når man med liksom venner og sånn.
4: Å være på stadion hele dagen med venner sine og bare spille fotball hele dagen.
2: Så sport og venner, det de beste minnene for dere fra sommer?
3: Ja, og is da. Og mat. Og
2: liksom. Is og mat, ja. Hva den beste sommermaten for deg da?
4: Kanskje pizza I utlandet.
3: Kan det være en drikke?
2: Ja.
3: Slush.
2: Slush? Mm. Ja, det litt sånn sommer.
3: Ja, det jeg tenker på når jeg tenker på sommer, så tenker jeg på slush.
2: Sa I utlandet, du skal til Tyrkia. Tror du Tyrkia har god pizza, eller?
4: Kebabpizza.
2: Ja.
4: Og kebabrull og diverse ting.
2: Har du vært I Tyrkia før?
4: Ja, jeg har det.
3: Ja, nei, altså, jeg synes også pizza I utlandet ganske godt. Så det blir vel, det noe å se frem til da, når man skal reise. Så lager man alltid nye minner.
2: Ja, du skulle til Portugal.
3: Mm.
2: Har du vært der før da?
3: Nei, det blir første gang faktisk. Jeg var I Hellas I fjor, så
2: ja.
3: Blir annerledes. Det blir første gang jeg drar til Portugal.
2: Har du hørt om det noe spesiell sommermat I Portugal da?
3: Nei, ikke noe spesielt, men jeg regner med at det god mat, for det I syden. Så,
2: ja. Og god slørs.
3: Ja, og god slørs.
2: Ja. Men dere får kose dere kjempemasse gutter, og lykke til med oppstart på videregående og siste dager på...
0: Jonas og Liam det på Gjøvik 15 og 16 år gleder seg til sommertid Det Selina som var vår Eftas-reporter I dag

0: Super Maria skal til Ingemannsland i sommerferien. Jeg vet ikke. Men vi spør i appen NRK Radio i dag om de høye prisene påvirker sommerplanene dine i år. Og overveldende flertall, 73% svarer nei. Mm. Så sommerferie blir tydeligvis prioritert blant lytterne våre.
1: Det støttes. Vi har jo fått meldinger på det her, og tar gladelig imot flere. Toril skriver blant annet at «Nei, jeg har ikke råd til å reise på ferie, hokke som pensjonist med huslån». Det nok mange som kjenner på det nå for tiden, tenker jeg. Så har vi fått melding fra Torger som sier at de skal besøke familie og dra på hyttetur i sommer. Ingen store utgifter til ferie, men det har ingenting med prisstigning å gjøre. Jeg har ingen behov for å reise til utlandet. Vi bor i et kjempefint land. Hvis man ikke vil bruke mye penger på ferie, det mulighet for rimelig overnatting i telt, DNT-hytter, eller man kan også overnatte billig på hytter eid av Statskog. Det var ikke klar over gode tips der altså. Vi har også fått melding fra Arne Matglad, som skriver at «Nei, prisene påvirker ikke mine ferieplaner. Skal tilbringe ferien i mitt kjære hjem her i Hernes og trives med det. Har nok å gjøre med planter, grønnsaker, blomster som jeg må ta vare på sommerstid. Det så hyggelig å se at det vokser og gror. Det som jeg har plantet og sådd tidligere i år, det ferie nok for deg, for meg». Vet du hva? Jeg steller meg bak den. Stille meg bak den. Mm. Jeg også trives veldig godt med det, og tror kanskje jeg skal tilbringe sommeren litt lignende.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran er krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuz-stredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel er ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen.
0: Og blant de fornærmet i Høyby-saken er det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten Henner er glad for å ha blitt trudd.
2: Han er jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder en klient, og at det er en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det er klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det er jo en riktig vurdering.
0: Et russisk strategisk bombefly styrta i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinga. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det mellom annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud. Også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. Og til sist, spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekallet etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hovedpine, magesmerter, kvalme og feber. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag, fortsatt til nye lyttere. Dette er Eftan med Ida og Stein, og vi skal løse eldrebølgen nå, eller?
4: Ja, kan vi nå gjøre det før den for alvor treffer innlandet? I Elverum prøver forskere og eldre selv å finne svar gjennom et nytt prosjekt som skal hjelpe folk å holde seg friske og selvstendige lenger.
3: Og vi skal også høre med noen som har flytta til nye steder, fra eneboligen de bodde i, til mindre steder kanskje, fordi ungene har blitt store og flytta ut. Og så nærmer det seg veldig et historisk øyeblikk nå.
4: Ja, i morgen ved midnatt norsk tid spiller Norge sin første VM-kamp på herresiden siden 1998. Hvordan er egentlig landslagssjef Ståle Solbakken som trener? Det skal vi høre fra folk som kjenner ham godt.
3: Så er vi ute og reiser i sendinga i dag. Det gjelder i hvert fall lytterkonkurransen, der du kan vinne handlenett fra oss. Den kommer i litt gjenhør om få minutter, så heng med oss hvis du har lyst, frem til klokka 17.

Kort fra nyhetene i Innlandet i Efta. Den savna mannen etter båtkantringa i Sør-Øverdal funnet omkommet. Mannen i 40-åra fra Oslo ble funnet i Sørebuvatnet i dag. Han ble meldt savna etter at en båt kantra natt til lørdag. Pårørende er varsla, melder politiet. Og etterforskningen av gruedrapet kan være ferdig i løpet av sommeren, det opplyser påtalemyndigheten i forbindelse med en ny fengslingsforlengelse. Den sikta mannen i 60-åra har erkjent drapet på Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i grue i desember. Han blir sittende varetektsfengsla til 6. august. Og så har politiet begynt å etterforske et innbrudd i en bedrift på Dokka. Kobber og verktøy til en verdi av rundt 500 000 kroner skal være stjålet, i tillegg til en biltilhenger. Den stjålne hengeren er nå etterlyst.

0: Trurek Fell sang Taus. Det mye snakk om penger I sendingen I dag, både når det gjelder ferie, men nå også om andre ting, for at Riksrevisjonen mener jo Norge dårlig forberedt på at vi blir stadig flere eldre her I landet.
1: Mm. Og I Elverum så prøver forskere nå å finne nye løsninger før utfordringene blir enda større. Gjennom prosjektet STAS 65 Plus skal eldre selv være med å forme aktivitetstilbud som kan gjøre at flere holder seg friske og selvstendige lenger.
0: Caroline Marx ved Universitetet I Innlandet, hvorfor Elverum et interessant sted å starte et prosjekt som dette?
2: I Elverum jo en type foregangskommune. Det jo som riksrevisor Skjøtt Pedersen sa, at eldrebølgen ikke noe som kommer senere, men den her nå, og det jo virkelig tydelig I Elverum. Så her det et godt sted å begynne. Og så ligger jo forholden til rette da, med en frivillig base som godt etablert, og eldre som har lyst til å delta.
1: Mm. Og Riksrevisjonen, de advarer jo nå om at vi ikke godt nok forberedt på eldrebølgen. Hvordan passer STAS 65 inn I den utfordringen?
2: Det Riksrevisjonen peker på jo at man ikke godt nok forberedt når det kommer til tjenester, men også det viktige med at man må se på forebygging og hvordan vi kan skyve tjenestebehovet foran oss. Og der det tiltak som STAS og andre forebyggende tiltak som kan gjøre at folk holder seg friske og ikke trenger like mye tjenester også viktig. For det klart at vi klarer ikke å ta igjen kappløpet, det har man allerede sett. Og så må man finne måter å liksom bygge opp for behovet I tillegg. Da.
0: Så målet at flere skal klare seg hjemme lenger. Hvordan skal man få til det?
2: Ja, det jo vært et helt tydelig politisk standpunkt også I mange kommuner over flere år, at det en nødvendighet for at velferdsnivået skal opprettholdes. Og for å klare det så må man jo være I bedre fysisk form og klare de oppgavene som det å bo hjemme krever. Men så har vi også sett at det helt essensielt at man har et sosialt fellesskap rundt seg, og har et miljø som gjør at det mulig å bo hjemme, både med tanke på å handle ut, og ha sosial omgang, og de tingene som skal til da, for at man kan bo hjemme og ha det godt.
0: Dere jo I gang nå I Elverum, og dere skal utvikle tilbud sammen med de som 65 pluss da, selv. Hvordan går det egentlig? Hvorfor det viktig at de med, og hva håper du å få til med dette her?
2: Jo, altså, det forsket mye på hva som gjør eldre friskere, men det ikke forsket så veldig mye på hva som gjør at vi fortsetter med tilbudene etter at forskningsperioden over. Så derfor har vi valgt å spørre de som faktisk I målgruppen, hva de ønsker å være med på, og hva de tror gøy å være med på over tid. Og per nå så har vi en gruppe på rundt 18 eldre som med hver uke og tester nye aktiviteter, og gir tilbakespill på hva de synes fungerer, og hvilke utfordringer det kan være med de ulike aktivitetene.
1: Og mange av dagens 70- og 80-åringer, de føler seg slett ikke gamle. Hvordan lager man aktiviteter som faktisk frister den generasjonen her?
2: Nei, det jo nettopp det. Altså, tiden for stoletrim nok forbi for veldig mange I den aldersgruppa her. Og det å være gammel, det jo ikke lenger når man har bikket 65, og det tror jeg veldig mange enige I. Så I gruppa vi har nå, så har vi utforsket alt fra tai chi og boksing, til I dag spilte vi fotball. Og dette jo ting de har foreslått selv, og ting de har hatt lyst til å utforske, men det å legge rett og slett trygge rammer å gjøre det I, fordi det jo mange I den aldersgruppen som også har bekymringer for eksempel fall. Og da skal de I forhold til å teste alle de aktivitetene de har hatt lyst til, men ut fra sine forutsetninger.
0: Ja, ja fotball det jo en idrett der det fort kan få pådret seg en liten skade. Men,
1: strekk.
0: Ja, absolutt. Men hvis det lykkes nå med dette her I Elverum, hva håper du resten av landet kan lære av det da, innlandet?
2: Nei, vi håper jo at det kan skape en modell der man legger til rette for at de eldre kan få sine stemmer hørt, også når det gjelder det fysiske aktivitetstilbudet, og at man kan skape en modell der det mulig å opprette grupper med eldre rundt omkring, skape et større sosialt fellesskap og sørge for at eldre, uansett hvor de bor, kan få noen å lene seg på og ha det gøy sammen.
0: Har du trua på at vi kan løse den såkalt eldrebølgen før den treffer for fullt da?
2: Nei, eldrebølgen den er her, og det vil bli utfordringer i velferds-Norge når vi skal møte det tjenestebehovet som er. Men jeg tror nok at vi skal innse at de som er eldre nå, de er langt friskere enn det vi så for oss da eldrebølgen ble meldt for første gang, og at tjenestebehovet nå skyves mye senere i livsløpet, og det er helt andre tjenester vi har behov for. Men sykdomsforekomsten vil være der, den vil kanskje bare inntre litt senere, men mange av utfordringene vil være de samme.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, Caroline Marx ved Universitetet I Innlandet.
2: Takk skal dere ha.

0: I just wish I was right for you. Det er mange av dere som er såpass voksne at dere som har barn da, har opplevd at de har vokst opp og flyttet ut av rede.
1: Plutselig er det helt tomt for unger. Hva gjør vi da? Selger huset og flytter inn i en lettstelt leilighet, kjøper et småbruk og flytter enda lenger ut på landet?
0: Ja, vi har vært hjemme hos en del folk både i Lillehammer, Moelv og Brumunddalen, og de har alle tatt eller gjort et valg.
2: Det er et stort aprikostre. Sannsynligvis det eneste aprikostreet på Lillehammer som bærer frukt.
3: Hilde Rindal er 61 år og glad i å være ute. Etter 26 år med hagestell og vedlikehold har hun og mannen bestemt seg for å selge og flytte i leilighet.
2: Jeg er optimist, altså. Her har vi jo en hel etasje snart stående tom. Nå er ungene ute. Og vi voksne har liksom fått andre interesser og andre ting vi heller vil drive med enn en stor eiendom.
4: Hva tror du vil bli det beste med å flytte i leilighet?
2: Å låse døra og slippe å tenke på hus og hage mens jeg er borte. Det er en ganske hard økonomisk prioritering å sitte på noe sånn stort.
4: Dette vil bli et savn, og det er jeg helt ærlig på.
2: Når får jeg neste gang hjemmedyrket aprikosyltetøy? Det skjer jo ikke.
3: Noen steinkast unna bor en fersk 60-åring i et moderne leilighetskvartal. Andrea Granstrøm og mannen har nettopp solgt huset sitt.
5: Vi bodde jo veldig fritt, uten naboer innpå oss, så det blir jo litt forandring. Men det er bare hyggelige folk rundt her, så dette har gått veldig fint. Det er mye lettere å holde liksom rent og ryddig, synes jeg. Veldig fornøyd med verandaen. Vi har liksom kunnet tatt med utemøbler våre, så vi har grill og plass til litt blomster, så det fungerer veldig bra for oss.
6: Jeg tenkte, her kommer jeg aldri til å sitte, men her sitter jeg faktisk og tar en kaffekopp mellom slaga.
3: For Tale Baglo i Moelv er det annerledes. Hun og mannen kjeda seg etter 3 år i en lettvint leilighet, og kjøpte seg et småbruk.
6: Jeg savnet vel egentlig å ha et litt sånn, lite prosjekt i livet, noe å holde på med. Alt var liksom så strøkent og fint, og det er jo behagelig en stund, men jeg liker også å holde på litt selv.
7: Jeg kjøpte rundstokker på Biltema, og Sandi to på sløyden.
6: På fredag så skal jeg sommerfest med 23 stykker. Det kan jeg ha som også god plass.
8: Hei, Ragnhild!
3: I pensjonistkollektivet i Brumunddal er det mer enn nok plass til 3 vennepar som fikk arkitekttegnet inn alle ønskene sine for over 20 år siden.
9: Det kan skje noe med kroppen din, det kan skje noe med hodet ditt, synet ditt, hva som helst. Så det er veldig trygt å bo sånn.
5: Nei, det er jo lettvint da. I forhold til å ha en enebolig med stor hage, og alle hadde vi vel der pluss hytter, så det ble litt mye høllestype etter hvert.
3: Kari Jevanor og Ragnhild Grude Amb og de andre i sameie planla nøye hvordan de ville ha det før de ble for gamle.
9: Se her, du skal ha plass både til eiendom og hjemperen inni der.
3: Trappene holder dem spreke, og de bestilte flere lure løsninger.
5: Og vi har jo lagt til rette med alle mulige måter så vi kan bo her til vi ikke er mer da.
3: 78-åringene vet hva som venter oss alle til slutt.
9: Alle blir enten enker eller enkemenn som regel. Her skal vi ha dør rett ut.
10: Vi skal jo bo her til vi er legges i penalet, og da kan det tas rett ut der.
4: Det var veldig framtidsrettet, vil
9: jeg si. Jeg tenker sånn at det er lettvint å lufte klær og sette opp tørkestativet.
0: Ja, mange fordeler.
1: Til slutt så hørte vi den realistiske pensjonisten Eivind Amb i det spesielle bofellesskapet i Brumunddalen. Reporter her var Rutt Barstein.
0: Her er de som også begynner å dra på året. Kanadisk Shania Twain. Let's go.

0: Shania Twain, bare 60 år, men fyller altså da Wembley tre ganger, og tre Wembley-konserter nå. Det mange, mange der plass til der da.
1: Ja, ref det vi sa om, i sted om at det man yngre lenger altså. Mm.
0: Ja. Så 17. juni, da første konserten til kanadiske Shania Twain på Wembley. Mm. Sikkert kanskje noen ledige billetter i løpet av de tre konsertene, jeg vet ikke.
1: Ja, hvis du har lyst til å heve deg rundt, og hvis du har den spontane typen. Ja.
0: Vi kan ikke lakke med noen billetter der i konkurransen.
1: Nei, men på reisefot skal vi. I dagens konkurranse så det altså en feriedestinasjon, eller et land eller en by, som vi skal fram til så bare å spisse ørene nå.
0: I dag har vi reist til et land der jeg starter dagen med å sette meg på bussen. Etter en stund hører jeg noen svært kjente klokkeslag over byen. Litt senere kommer jeg forbi et slott der soldater med høye hatter marsjerer. Tror du det vaktskifte på en gang? Ut på eftan så det full jubel fra tribuna når noen sett ballen i mål. Og før dagen over så stikker jeg innom en stand der det en del folk som tar seg en kopp te som mange har gjort her i generasjonen.
2: So comfortable, what a nice setup we have here. I really like the menu options. I love the savory bites. Service.
0: Hvilket land har vi reist til i dag? Vet du svaret? Gå inn i appen NRK Radio og send det til oss. Husk navn og adresse, så du med i trekningen om et handlenett fra NRK Innlandet.

0: Ja, hem. Spennende. Ja, nei, det, vi driver jo å snakke litt om ferie og sommer og ferieplaner og feriebudsjett i dag, vi Stein. Mm. I appen NRK Radio så har vi også en avstemning, og her spør vi, har de høye prisene påvirket sommerplanene dine i år? Foreløpig, eller fortsatt får jeg nå nesten si, så er det nei som leder ganske mye faktisk. Over 70% har svart det. Ja, litt er 13% nå, og ja, mye er 15%. Så det er altså et overveiende flertall som, som prioriterer ferie, eller i hvert fall eventuelt er komfortable økonomisk. Mm.
1: Ja, og det trenger jo kanskje ikke være så dyrt bestandig heller å ha ferie, selv om det kan være det hvis den skal reise langt, selvsagt. Men vi har jo fått tips i løpet av sendingen fra vår venn Kristoffer i turistforeningen, som snakket veldig varmt og mye om gode feriemål her i innlandet.
0: Ja, en rekke kriker og kroker foreslående der faktisk.
1: Og det korteste var vel rett og slett å slå opp et telt ut i hagen.
0: Mm, det kortest.

0: Bare en mann, Ingrid Vårvik, nå lokalmusikk.
1: Ja, og musikknytt. Kollega Audun, han har fått inn en låt fra et musikkollektiv som ser tilbake I tida.
2: Svarte Svaner består av musikere fra Kristiansand, Oslo, Kautokeino og Folldalen. Et møte mellom bygd og by, med andre ord. Det rapper Jonas Eriksen fra Skullerud som står I front her. Og produsent Ola Bransnes Vårtun fra Folldal. De aktuelle med låta Nostalgi, en sommerlåt med et solid dryss. Nostalgi da, naturlig nok. En sang der de prøver å treffe de som vokste opp på 90-tallet og tidlig 2000-tallet.

Jeg kan huske det som om det var 20-20 år sia. Den brakende bølgete buldringa da jeg løp opp sklia og ligger på rygg på taket til et garasjebygg. Bare glemme tida helt til stillheten ble brutt av den monofone ringetonen på min nedarva Nokia. Det var Elling, han ville ned på bensinstasjon, så vi gjorde en opptelling av småmynter. Stappa lommene fulle, godteri i rassia var det vi skulle. Jeg kasta meg hodestups ned i bøtta med chupa chups, kosa meg glugg med bananbugg, drumstick, big baby pop, hubba bubba bubble tape, nok så en japp. Gi meg massevis av polkagris og Kaptein Sabeltannis knott, lakris rullet under salt. Husker du Jawbreaker? Det smalt.

nostalgi. De lange lokkene dine lokka meg inn i en dårlig deal. Du forførte meg, markedsførte deg med en highlight reel. Klippa bort behind the scenes.

alle de mørkredde klissvette nettene som var en halv evighet lange. Hva med hver gang jeg ble kalt brilleslange? Hva med da jeg ble klora i trynet av katten? Hva med ditten og hva med datten? Jeg vil ha ei som tør å vise hvem hun er uten keiserinnas nye klær. Så, sorry nostalgi, men jeg har ei på å si. Verdens vakreste frue, hun heter Nu.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Det sang Maria Mena, som med sangen Can't Let Him Win. Vi har konkurrert I dag, og det har vært tema reise også I dagens konkurranse. Her har Stein pakket kofferten, og så var han på tur til et land som vi da skulle fram til.
1: I dag har vi reist til et land der jeg starter dagen med å sette meg på bussen. Etter en stund hører jeg noen svært kjente klokkeslag over byen. Litt senere kommer jeg forbi et slott der soldater med høye hatter marsjerer. Jeg tror det vaktskifte på en gang.
2: Here they go. There will be a racket.
1: Ut på efterhånd så det full jubel fra tribuna når noen setter ballen I mål.
3: Header from Dawson and in for Tottenham!
1: Og før dagen over så stikker jeg innom en stand der det en del folk som tar seg en kopp te som mange har gjort her I generasjonen.
4: So comfortable, what a nice setup we have here. I really like the menu options. I love the savory bites, the service.
0: Ja, Stein?
1: Det var kanskje ikke så vanskelig.
0: Nei, jeg tror altså etter, I hvert fall etter antall svar vi fikk, altså folk som visste hvor du hadde vært på ferien her, så tror jeg kanskje at det ikke var den vanskeligste konkurransen vi har hatt.
1: Nei, det var noen hint her da.
0: Ja, det var jo det. Det var altså England, eller London, men ja, nå var det jo landet, vi var åpen for begge deler for så vidt. Folk skrev som regel det, London, England, Storbritannia var det også noen som la til.
1: Ja. Ja, helt riktig. Det var, alle hinta var fra London, da, men det var jo Storbritannia vi skulle frem til. Vi satt jo på en sånn dobbeltdekker, den røde bussen I starten, og så var det vaktskiftet på Buckingham Palace. Og så var det... Står det stille her, men...
0: Vi hørte Come on Eileen på slutten, det forbinder jeg veldig med Storbritannia I hvert fall.
1: Ja, det var fotballkamp da, det var to London-lag som spilte også. Mm. Så det var autentiske lyder I hvert fall.
0: Veldig. Jeg tror sikkert mange som hadde hørt disse lydene før. Blant annet, blant de mange som visste svaret her, var Sonja fra Arneberg, som da får tilsendt, som du også sa, et blått handlenett I posten.
1: Skal vi ha litt mer musikk fra London da?
0: Ja, kjør da.

0: Warren Seven var jo amerikansk musiker, men sangen, den ja. Handlet om London. Det
1: er min mann, fatteren, og biltur opp til Engerdalen.
0: Og i Engerdalen, ja. Ikke i London.
1: Ja, nei.
0: En som definitivt i USA nå, det jo Ståle Solbakken fra Grue.
1: Ja.
0: Trener for det norske herrelandslaget i fotball. Mm.
1: De som kjenner Solbakken godt kaller ham en krevende og empatisk leder. En av de som ja, kjenner han godt materialforvalter Sigurd Ertsås.
0: Ja, fra Ottestad.
1: Mm. Og når Ertsås ikke materialforvalter, har han samme jobb som Solbakken på et litt lavere nivå.
2: Ja, men bare ta noen runder, så vi får flytta det høyere!
3: Landslaget sin materialforvalter Sigurd Ertsås Hamars Ståle Solbakken i 5. divisjon avdeling 2. Når han gjør et smart bytte og Storhamar skårer, han også litt Kjetil Rekdal.
4: Det coaching i verdensklasse, ikke sant, Bakkerud?
5: Takk for kampen.
3: Men dette handler ikke om Sigurd Ertsås. Det handler om sjefen hans sitt leierskap. For Ståle Solbakken kjenner til denne kampen mot Stange.
6: Han veldig flink til å se alle. Altså, om du materialforvalter, han spør, han sendte melding her om dagen og ønsker lykke til på kamp her. Det tipper jeg han gjør med veldig mange av de andre, og høre om du har det bra, om barna dine har det bra.
3: Jobben formidabel. Han skal ikke bare se og lytte til stjernene. Han skal anerkjenne jobben til banemesteren, og av og til vekke de som ikke helt til stades. Solbakken også sjefen til sin barndomskompis Kent Bergersen. Selv om Kent et år eldre, må også han passes på.
7: Jeg kan passe på at du gjør det.
4: Ja, det legger meg tids nok.
3: For mediefolk som Kasper, Jesper og Jonathan Ståle Solbakken også en ekstremt tilgjengelig sjef.
2: Og han landslagstrener som så tilgjengelig, som prater med alle som alltid får tak i nesten, og som du uansett får svaret, det jo helt unikt.
8: Han jo en av verdens hyggeligste mennesker, men i kampens hete, når det spilles fotball, når han står på linja, da han jo en av verdens gærneste.
9: Han har jo en veldig naturlig autoritet, så han har jo en styrke i at han klarer å være kompis, men hele tiden er sikker på at det han som sjefen.
3: Men for Anniken Solbakken kan det være krevende, og det lekte mannen med både landslag og Medie-Norge.
10: Jeg tror bare at han i hvert fall hater tanken om at han ikke skal være tilgjengelig, men det jo noen ganger jeg jo tenker at man ikke må ta telefonen når man sitter midt i middagen.
7: Ja, hva du synes om det da, at telefonen som vi ringer til han kommer før middagen din?
10: Nei, men det jeg bare vant til, for sånn har det egentlig alltid vært. Så det har ikke... Da bare spiser jeg.
3: Men selv om han har gode folk i ryggen, presset på en landslagssjef enormt. Det nytter ikke at Solbakken aldri så godt likt dersom han ikke gjør jobben sin, og Norge ute av VM før det har startet.
0: Reporter her var Harald Tingnes.
1: Så kan vi kanskje nevne at mediefolka han nevnte, eller kalte Kasper, Jesper og Jonathan, var altså Kasper Vikestad i NRK, Jesper Mathisen i TV 2 og Jonathan Simshai Hansen også i NRK.
11: En podcast fra NRK.
12: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
11: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Sammen for Norge. Vi pratet litt fotball mens sangen gikk her, og går jo veldig sent da, midt på natta noen av disse kampene. Mm. Så men jeg oppdaget jo NRK TV har jo et fantastisk tilbud på morgenen, et sammendrag, høydepunktene fra alle kampene uten å røpe resultatet først.
1: Så man rekker på senga på morgenen?
0: Ja, fin sånn start for hele greia på 7-8 minutter.
1: Det kan komme godt med for A-mennesker der ute.
0: Det mye fotball på TV om dagen, men vi må ha litt nyheter også. Stine Bekkelin, hva skjer hos oss i kveld?
2: Ja, i kveldens TV-sending så skal vi blant annet møte fire par eller personer som har tatt et valg. Skal de beholde huset, eller skal de flytte etter at ungene har flyttet ut? Noen har skiftet fra enebolig til leilighet, mens andre har gjort noe helt annet, for eksempel flyttet til småbruk. Vi møter deg i TV-sendingen som i kveld klokka 19.30.
0: Takk skal du ha. Da får du ha tweet, Stine Bekkelin. Vi har hatt med oss Rafael Escobar Løvdal i sendingen i dag også. Spørsmålet vil Nordavinden fortsette? Nei, vil vi kanskje ikke det da hele tiden? Det må jo skje noe snart.
3: Nå har det jo roet seg ned, og det har jo blitt stigende temperatur, men utover kvelden så ser vi et skikkelig

0: utover kvelden, men de som bor fra Mjøsa inn mot fjellet, de får ikke så, det blir ikke så mye endring egentlig. Antall nordavind har roet seg, så kan det gå en og annen lett regnbyge. Og i morgen tidlig så vil det nok starte med den nordavinden, men den gir seg, og det vi ser at det går jo mot stadig litt grann varmere vær utover uka.
1: Ja, det bra. Det trengs. Det har vi lyst på.
2: Ja, absolutt. Ja, vi har jo snakket litt om sommer og ferieplaner og sommerbudsjett i dag, vi Stein.
1: Ja da, ja, jeg synes vi har kommet med en del bra tilbud eller bra forslag da.
2: Ja, håper det.
1: For billige ting.
2: Ja, kanskje ikke vi som skal bedømme det, men hvis...
1: Nei,
2: ja.
1: Det ikke vi som har kommet med tilbudet eller tipset heller. Men vi har i hvert fall hatt med oss fine folk.
2: Ja, absolutt. Og det har jo også vært litt sånn tema i, eller ikke litt heller, det har vært tema i avstemningen vår i dag, om de høye prisene har påvirket sommerplanene dine i år. Her er det, har egentlig vært vinneren hele veien. Nei, svaret nei, har, er nå på 75%. Soleklar vinner der altså. Og ja, mye er en nummer to på 13%. Og ja, litt er da en veldig nære tredjeplass på 12%.
1: Takk for at dere hørte på oss og bidro med både meldinger og stemmer. Så er det en ny morgensending i morgen fra oss. Det vil si det våre kolleger Anders Bakkerud Larsen og Bjørnar Pedersen som står i studio da. Så imens får jeg bare si ha det bra.
2: Morgen.

Dette er NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrott. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter

0: og Sekulic en av Høybys forsvarer.
1: Han naturligvis veldig fornøyd med at det forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så det andre deler som han ikke så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva det han anker?
1: Det to voldtektsposter. Han frifunnet for to voldtekter, men domfelt for to, og så det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han helt klar på at fornærmende der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de to andre voldtektssakene, så han også helt klar på at han ikke skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, fortell korrespondent Anders Børingbo.
3: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt, så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen betyr jo enormt for det som jo hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
0: Og Trump har akkurat landet i den franske Alpebyen. En person drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det det første dødelige israelske angrepet i Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort i går. Iran alliert med Hezbollah-militsen i Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter en ny renteheving i år. Det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som forsker i byrået. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% i år til kring 2% i 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger. NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge.
6: Å, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi midtveis i juni da.
6: Ja, men sommeren nå ung.
5: Og det grunn nok i seg selv til å holde hverdagsfest.
6: Først ut hos oss i dag Ed Sheeran.
5: Her Aziz Ahmed.

0: Emily, hallo, og neste stasjon.
1: Ja, hun er i hvert fall ikke oppskrytt.
0: Nei.
1: Men ikke er hun en sommeraktivitet heller.
0: Nei, det er jo sant, men en god kandidat til sommerhit, kanskje.
1: Ja, og vi snakker om oppskrytte og overvurderte sommeraktiviteter i dag, og vi håper du har lyst til å dele, bare sånn at du ikke føler deg alene, rett og slett.
0: Ja, ja. Det ofte det handler om.
1: Ja, appen NRK Radio.
0: Kjersti har gjort det, og hun skriver grilling er oppskrytt.
1: Ok, hardt ut.
0: Ja, særlig når man blir sittende i sur røyk fra naboene, skriver Kjersti.
1: Ja.
0: Og det kan jo selvfølgelig være leit hvis du sitter der med en frisk salat, og så får du hele barbecue-bøtta til naboen opp eller ned, eller bort i, på balkongen din, for eksempel.
1: Ja, ja, ja.
0: Skjønner den, altså.
1: Ja, gjør det. Mm-hmm. Jeg hater festivaler med hele meg, står det her.
0: Oi da.
1: Ekle doer som du må stå alt for lenge i kø til. Enten så regner det, eller så er det alt for varmt. Slapp burger eller kald bakt potet til 350 kroner stykk. Fulle folk som ikke klarer å oppføre seg som mennesker. Nei, fysj, skriver Tobbe. Ja. Som ikke har rundet før.
0: Oi da.
1: Ja. Så det er litt tidlig.
0: Ja, vær ung til å være så mot festival. Jeg skal prøve meg på festival til helgen, skal jeg melde tilbake hvordan det var.
1: Ja, gjør det.
0: Geir er heller ikke helt der oppe når det kommer til Norges ferie.
1: Ok.
0: Han mener at det er det mest overvurderte.
1: Ja, da burde han ha en diskusjon med Ola i Bodø,
0: mm-hmm.
1: som sier at sydentur om sommeren er veldig oppskrytt og ganske meningsløst. Prisen er høye, flyplassen er kaotiske, varmen er ubehagelig. Det er trangt på hoteller og restauranger. Nei, Norge er deilig om sommeren. Resten av Norden er også ok.
0: Ja da. Caroline skriver, for min del er det at det alltid skal være fint vær om sommeren.
1: Ja, det er oppskrytt.
0: Ja, for det er godt med skyer og litt regn også, ja. Skriver hun.
1: Amen.
0: Altså, noe av det deiligste jeg vet er å stå ute i ordentlig dusjregn når det har vært varmt i lengre tid.
1: Oh.
0: Samboeren sier at du skal rekke det du hadde tenkt å gjøre på sommeren, kan også være oppskrytt.
1: Ja, ikke sant? Man legger mange planer, men det går fort. Det mest regner bort, og så videre.
0: Ikke sant, som han sang.
1: Jarl sier at det mest overvurderte med sommeren, det er badetøy. Det er mye bedre å bade naken.
0: Ja.
1: Jeg kan jo være enig i det. Det passer seg liksom ikke alltid.
0: Ikke alltid, ikke overalt.
1: Nei.
0: Men der det passer seg, så er det...
1: Ja, kast trusa.
0: Ille gøtt.
1: Ja.
0: Bredo skriver, sommeravslutning med jobben, hvor det er båttur med kalde reker og varm øl og vin. Det er oppskryttet.
1: Ja. Jeg kunne nesten gitt seg etter sommeravslutning, si.
0: Ja.
1: Det tror jeg mange har ambivalent forhold til.
0: Ja, det blir som julebord, det er bare i andre enden av året.
1: Ja, sommeravslutning, ja. Jeg har hørt jo ut som det var mange erfaringer her også, da, med kalde reker og varm øl.
0: Ja.
1: For meg. Enig med HC, skriver anonym, det å sole seg må jo være verdens kjedeligste hobby. Jeg liker heller ikke naboer som sender grilllukt og røk opp i leiligheten min når man dovner av varme inne.
0: Mm.
1: Nei, 20 grader og til nød, lett sky, det er tingen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, jeg er villig til å legge på fem der, altså.
1: 25 grader og skyer, eller?
0: Nei, jeg vil jo helst ha blå inn. Men dette handler ikke om meg.
1: Nei.
0: Hvorfor sier jeg det i det hele tatt? Trine skriver det mest overvurderte er å sitte ute og fryse inntulla i ull for å nyte lyse sommernetter.
1: Ja.
0: Og når myggen kommer i tillegg da, Trine, da er det liksom komplett.
1: Åh, faen meg. Vi er kanskje vanskelig å tilfredsstille.
0: Det kan nok være noen som rister på hodet nå og tenker i alle dager, dette er jo hverdagsfest, de pleier å være så positive. I dag snakker de også om alt som er negativt ved sommeren. Nei, ikke så gærent altså.
1: Nei.
0: Det er bare for å finne ut av hva dere synes er mest oppskrytt, og å gi dere noen, hva skal vi si, felles skjebne er utrøstig også.
1: Det er det. Det er fint å vite at vi er flere som synes ting er litt vanskelig.
0: Ikke sant? Gå inn i appen du også. Den heter NRK Radio, du finner også i Andrea der, hvis du vil være med på moro.

0: tenker jeg. Det var litt lett dansing rundt omkring på de mange kjøkkengulv.
1: Ja, det er heldigvis ingen som har sagt at sommermusikk er oppskrytt.
0: Nei, foreløpig ingen. Dette var det hun vil ha med Christer Sandelin.
1: Og det er oppskrytte sommeraktiviteter vi snakker om i dag, og det er det mange meninger om.
0: Ja, det er det. Olav skriver, hei begge.
1: Hei.
0: Hei, Olav. Det jeg synes er oppskrytt er å ha tidlig sommerferie og komme tilbake på jobb når alle andre skal ut i ferie.
1: Ja.
0: Jeg kjenner følelsen.
1: Ja, det er så vondt. Ja. Kjempevondt. Og da får de fint vær også.
0: Ja, nettopp.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det håper jeg, for vi har sendt ferie.
1: Ja.
0: Stakkars Olav, hvis du synes det har vært dårlig vær, vi tenker på det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Men kubb da dere, skriver Kristin. Finns det noen som synes det er moro? Jeg kjeder meg bare av tankene. Jeg gruer meg til de superkoselige familieturneringene vi må ha i sommer. Men jeg gjør det jo med et smil da. For det er jo en charm i å ikke like alt også kanskje.
0: Ja, det er jo det. Og så er det en øreliten charm i å innrømme at liksom det grusomste du kan innrømme, at samværet med familien ikke alltid er så gøy.
1: Ja.
0: Det er jo ikke greit i det hele tatt, Nei. Men jeg ser jo...
1: Det er den tvangskosen, vet du.
0: Ja, ja. Anne-Katrine har skrevet en flott melding til oss, og det står 5 timer med høytrykksspyling for å gjøre det sommerfint er visuelt bra, men en kroppslig katastrofe.
1: Åh.
0: Jeg ser ut som en dirt biker, og etter en varm dusj blir det body lotion, Volatrol, gel style og et stort glass vin.
1: Åja, men dette høres jo riktig hyggelig ut da.
0: Det blir en fin kveld, Anne-Katrine.
1: Ja.
0: Lykke til med denne varme dusjen og den påfølgende... seansen
1: her. Ja. Margit skriver noe som, altså man kan jo bli litt bortskjemt, det er det som er problemet. I år så er det vel overvurdert å få sitte i hagen uten ull, vind og regnklær. Som tenker at hun kanskje ble litt vel bortskjemt i fjor da.
0: Mm.
1: Men vi har ikke kommet så langt, det er bare midten av juni.
0: Ja, for all del.
1: Det kan snu. Det.
0: Og selv om vi har hatt litt sånn Schubert-vær, så har det vært fantastisk i nord.
1: Mm.
0: Veldig mange steder
1: som har vært fint sommer. Det er jo bare i nord det har vært fint vær i det siste.
0: Ja, sånn bortimot. Inger skriver, hei mine venner.
1: Hei.
0: Hei Inger, Åse og Andrea. Sommer er vel og bra, men ferie er oppskrytt.
1: Ferie er oppskrytt.
0: Hvorfor er vi pålagt å ha ferie på sommeren? Selv ønsker jeg å jobbe på sommeren og ha ferie på den mørkeste tida, nemlig vinteren.
1: Ja.
0: Da hadde jeg reist i syden og fått sol og varme.
1: Inne på noe her altså.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er et stort mønster, en stor, la oss kalle det rutine å prøve å rokke ved, men tanken er jo interessant.
1: Ja, veldig.
0: Mm.
1: Beising, det er oppskrytt, skriver anonym. Og sikkert veldig sommeraktivitet.
0: Helt enig, jeg får feber av det. Alvil skriver, jeg synes ingenting er oppskrytt om sommeren, ja.
1: Nei.
0: Gi meg lys og varme og ikke minst litt skygge.
1: Ja, ja, deilig. Mette sier is. Is, fysja meg, det er oppskrytt. Endelig varmt, og så skal vi plutselig ha frostskader i ganen, og tunga blir jo helt doven. Nei, takk, sier Mette. Sier nei til is, altså.
0: Jeg har inntrykk at hun er i mindre tall.
1: Ja, nok.
0: Der, men all respekt.
1: Mm.
0: Kjell skriver at rekefest er rimelig oppskrytt når hun har skalldyrallergi og kun får en trist salat i stedet.
1: Å, for meg.
0: Jeg føler med deg, Kjell. Jeg klarer ikke å forstå hvor ille det må være, men jeg forstår at det er det.
1: Ja, sympati.
0: Mm.
1: Anonym sier at sommeren er så lang, og at man har så mye tid til å lese og slappe av, liksom. Nei, jeg synes alltid sommeren går fort, ja. Og hva med den sunne maten alle driver og snakker om?
0: Mm.
1: Nei, her blir det masse is, pølser og øl.
0: Ja, god sommer.
1: Ja.
0: Mona synes at det å bade i kaldt vann er veldig oppskrytt.
1: Ja, for det blir vel aldri sånn kjempevarmt, gjør du det da?
0: Nei, jeg vet ikke hva rekorden er, for jeg har ikke testet den.
1: Enda en anonym her som sier, huff, jeg elsker å være ute i sola og ta gjerne de fleste aktivitetene, men jeg hater skille. Og jeg kan jo ikke gå naken rundt overalt og skille folk skryter av. Det er jo ikke pent, skriver anonym.
0: Nei. Nei, det altså i din egen hage hvis ikke du plager noen.
1: Ja, ja. Tror jeg ikke du gjør.
0: Trond! Eller er det Lars Monsen? Nei, det er ikke Monsen. Nei, for Trond skriver fjelltur i telt der man gjør fra seg i naturen og tørker seg med mose er rimelig oppskrytt.
1: Ja, det er derfor det er best å holde seg inne.
0: Mm.
1: Nei, men dette var morsomt, dere. Det er så deilig å vite at det er en del oppskrytte ting.
0: Ja,
1: mm.
0: I morgen lover vi at vi skal bare ha...
1: Vi tar det beste da.
0: Kosemose og overdose.
1: Nei, det vet folk liksom, det er vi enige om.
0: Ja, det er sant. Ja, ikke vet vi, men tema blir det i morgen også. Tusen takk for alle meldinger. Dere er makaløse.
1: Mm.
0: Nå skal vi hygge oss med Marie Tveiten og Inge Bremnes sin musikk. Sangen heter «Ein og kvile augo på». En fin sommeraktivitet.
1: Åh, ja, det er veldig fint. Ja.

0: To vakre røster i skjønn samsang. De var på sjekkeren. De skulle ønske seg en å hvile øynene på Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Vi har fått melding av Mons Larsen.
0: Hei, Mons.
1: Man tror om det er en Lars Monsen-figur. Fiske i gromsete ferskvann, det er noe av det mest oppskrytte fritidssysla som finnes. Timesvis i venting på et napp som viser seg bare være bondfisk.
0: Ja. Bondfisk er elendig både i saltvann og ferskvann.
1: Men du kan jo for eksempel være glad hvis du fisker en fin fisk. Kanskje du til og med vil feire det?
0: Ja. Og da åpner mulighetene seg.
1: Ja, du må gjerne feire bondfisken din også, altså, hvis det er lov å si.
0: Men den er så overbevisende. Du vet inni deg at jeg sitter bare fast i noe tang eller i bond. Ja. Og så drar det litt, og så tenker du at ja, men det er jo, nå er det jo, nå er det. Nei, det er det ikke.
1: Sånn er det når man så gjerne vil.
0: Ja, men ikke får det til.
1: Nei, det er det det er. Men vi er jo på jakt etter en venn som har noe å feire, og det kan være hva som helst. Det kan være bursdagen din eller noe helt annet. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og ta gjerne med litt om deg selv også. Husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Det er kjempeviktig. Jeg trenger det for å få tak i deg. Jeg skal ringe deg opp, og så havner du her inne på radioen. Her er det hyggelig og trygt og godt å være.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Og premie får du også.
0: Ja, det var det. Det må vi få med, selvfølgelig. Her kommer Gabrielle med et fenomen vi alle kjenner godt. Regn fra blå himmel.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

0: Oh, yeah. Litt eldre Chris Austin, går det an å si det sånn?
1: Ja, eller blir du yngre da?
0: Ja. Ja, han var yngre. Ja, sant. Time Machine med Chris Holsten var ja. Det.
1: Det en stund til vår tidsmaskin, for først så skal vi jo... Ja, vi skal mye, egentlig.
0: Ja, blant annet få oss en ny venn.
1: Ja, det ikke for sent å melde seg hvis du har lyst til å feire noe sammen med oss i dag. Ikke føl på at det må være en stor begivenhet. Det kan være noe smått og viktig for deg.
0: Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Det kan jo hende at du skal på festival... I nær fremtid.
1: Ja.
0: Eller at du har malt inngangsdøra di i dag.
1: Det mange små og store ting i et liv som burde feires.
0: Det er det. Vi fløy litt fort forbi det i sted når du lager denne meldingen inn i appen NRK Radio. Altså finner appen, finner H.C. Andrea og finner knappen send inn.
1: Ja.
0: Tre ting du skal finne. Så er det bare å fortelle litt om deg selv og hva det er du feirer og for all del få med telefonnummeret ditt.
1: Ja, noen har du jo allerede i profilen sin.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så bra, da skal vi over til været, og det statsmeteorolog Siri Wiberg som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det litt ymse på Spitsbergen. Der vil det blåse nordlig frisk bris på kysten i vest, og ellers bare østlig bris, og så kan det være litt skyer i de nordlige og østlige områdene. Men bortsett fra det så det stort sett pent vær, men kanskje litt tilskyende når man kommer litt ut på kvellinga. I Nord-Norge det for det meste nordlig bris, kan være perioder med frisk bris på utsatte steder, og så blir det enkelte regnbyger ja, lengst sør i Nordland, kan hende også øst i Finnmark, mens gråværet fortsetter i Vest-Finnmark, og på Vidda her blir det perioder med litt regn. Men sola kan titte gjennom enkelte steder, kanskje særlig de ytre strøkene. Mens Troms og nordlige strøk i Nordland, her blir det oppholdsvær og stedvis også en god del sol. I Sør-Norge det også nord- og nordvestlig vind. Den ganske sur, den der nordavinden da. Og opp i en liten kuling på kysten i vest. Men så venter vi for det meste oppholdsvær og ganske pent vær også mange steder, kanskje særlig på Vestlandet og i Agder. Mens det blir litt mer skyer i Trøndelag og på Østlandet, hvor det også litt større sjanse for at det kan dukke opp en og annen regnbyge.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Blant de fornærmet i Høyby-saken det både lettelse og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på noen. Høyby gjorde det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinnen, sier klienten hennes glad for å ha blitt trodd.
1: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd, og det klart 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det jo en riktig vurdering.
0: En mann omkom i en trafikkelykke på E16 i Lunder i Akershus i natt. Kun et kjøretøy og en person var involvert. De pårørende er varslet. Veien er fortsatt stengt, omkjøring er skilt.

0: skilta, opplyser politiet. På Oslo Børs det for det meste røde tall i dag, og flere tungvektere faller stort. Verdien av alle aksjene falt med 1,74%, godt hjulpet av fallende oljepris. Oljeselskapene Equinor og Aker BP falt begge godt over 6%. Utsikter til en våpenhvile mellom USA og Iran gjør at oljeprisen faller nesten 5%. Et fat nordsjøolje omsettes nå for i overkant av $82 fatet. I USA derimot fortsetter børsfesten. SpaceX, som gikk på børs på fredag, fortsetter også rakettferden og i øyeblikket opp i underkant av 13% i dag. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Forsvaret ikke kan ha nulltoleranse for feil. I ettermiddag måtte han svare Stortinget om økonomisk rot i Forsvaret etter flere avsløringer om overskridelse og manglende kostnadskontroll. Sandvik sier at mange av sakene i media viser at internkontrollen fungerer.
1: Vi har nulltoleranse for korrupsjon, økonomiske misligheter og lovbrudd. Vi krever god internkontroll for å kunne avdekke sånne saker. Og vi har gode mekanismer for å håndtere avvik på en ryddig måte. Og flere av sakene som har framkommet i media skyldes at internkontrollsystemet virker og avdekket av sektoren selv. Men president, vi kan ikke ha nulltoleranse for feil. Behovet for nødvendig tempo i investeringsprosessene, anskaffelsene og donasjonene til Ukraina må veies opp mot behovet for kontroll.
0: Norad vil gi 600 millioner kroner til 20 sivile organisasjoner. Pengene skal gå til organisasjoner som forsvarer menneskerettighetene i hele verden. Det er også prioritert beskyttelse av skeives rettigheter. Rundt 125 av de 600 millionene går til organisasjoner som jobber for å sikre ikke-diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Så tar vi med helt til slutt her at Oslo tingrett sier nå at Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Mer om Høyby-saken får du på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå i Dagsnytt 18. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det gjenstår en time av hverdagsfesten.
4: Og det går så fortsatt til fyr.
5: Ja, vi får hive oss rundt.
4: Med Bette Midler nå, her The Rolling Stones låta Beast of Burden.

0: Beast of Burden og Bette Midler fikk starte den andre timen av dagens hverdagsfest.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Jørn. God kveld!
2: Ja, god kveld, god kveld!
0: Hei, Jørn!
2: Ja, hei!
1: Hva feirer du i dag da?
2: Nei, jeg har min kjære kone som fikk bekreftet at hun bestod masteroppgaven sin, så det må jo feires. Wow.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer, ja. Ikke bare til kona, men også til deg da, Jørn. Det er tøft å stå og se på sin elskede studere.
2: Ja, det har hatt noen nedturer og kommet litt opp igjen, og så har det gått ned igjen. Og så har hun hatt litt følgedaler i vinter, men
1: ja.
2: Så stod han av og klart det. Stolt av henne.
1: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg veldig godt. Er det lov å spørre hva kona di har tatt masteroppgave i, eller?
2: Det heter sosialt arbeid, tror jeg. Så det er jo innenfor hennes fagfelt.
1: Ja, viktig. Viktig arbeid. Ja. Og akkurat nå da, hvordan feirer du det, at du er stolt av kona di?
2: Ja, akkurat nå har vi gutten og boys tatt en tur på fjellet, men så begynner jeg så smått å klargjøre seg for å forsvare den muntlig nå på torsdag, så skulle lage noen powerpointer og greier. Så.
0: Ja, det tar jo aldri slutt av det her, eller det gjør det jo, men den muntlige er jo litt av et stykke arbeid det også.
1: Ja.
2: Ja, jeg håper jo bare at når det helga kommer nå, så er det over, at vi kan feire noe da.
0: Ja. Og du sier du og gutta boys, hvem er det?
2: Nei, det er jo hundene våre, Elmer og Odin da.
0: Ja.
1: Elmer og Odin?
2: Ja da.
1: Hva er det for slags hunder da?
2: Nei, det er dansk-svensk årshund, for den som vet hvordan de er.
1: Ja, var ikke det en sånn farmenhund som fikk mye oppmerksomhet for noen år siden?
2: Ja, det var det gjerne det, ja.
1: Ja, jeg husker det var mye.
2: Og vi holdt på å kjøpe valp etter den som var på TV, men det ble ikke den gangen. Så.
0: Ok. Ja, så gøy. Ja. Og når du sier at du og gutta boys, Elmer og Odin, tar en tur ut, og vi er i Rypefjord, betyr det at du går til sjøen, eller til fjellet, eller hvor går du?
2: Nei, da, vi går opp i en dal vi har innerst i Rypefjorden, opp til noe fiskevann her oppe. Så.
0: Riktig.
2: Opp i fjellet her, så det er fin turløype her.
1: Ja, hvordan ser du ut rundt deg nå da, Jørn?
2: Nei, det er jo, har jo lua på, så det er jo vått og litt kaldt og litt dårlig vær, men det er jo, selv her oppe er det jo spire det og gror så det holder, så er jo litt... Jeg var litt ivrig å høre hvordan man skulle fjerne løvetann og holde seg fra her i sted, så det er noe av sorten. Så.
0: Ja, det har jeg skjønt, og det var jo en del av den saken vi refererte til også, at 2026 har vært et veldig løvetannår, og det kan jo ha noe med at det har vært fint vær å gjøre da, for at dere har jo hatt det ganske ordentlig den perioden da.
2: Ja, ja, jeg hadde egentlig kjempefint vær nå på forsommeren, eller det er jo ikke sommer enda her oppe. Men.
0: Nei.
2: Men det har vært fint vær og varmt, så alt har jo fått spire og grodd, så... så det ryker etter, så det har vært mye klipping og se mygga og plass allerede når det er fin vær.
1: Ja, ikke sant. Er den stor også, eller?
2: Nei, ikke riktig enda, men det kommer seg nok, skal du se.
0: Sånn helikoptermygg.
1: Vi har mareritt om den finnmarksmyggen.
2: Ja da. Det...
0: Men hvordan er det med deg, Jørn? Altså, noen vil jo si at 25 grader i Rypefjord kan være for mye av det gode. Hvor har vi deg hen i forhold til sol og varme om sommeren?
2: Ja, det er vel sånn makstemperatur mens jeg enda trives.
0: Ja, riktig. Ja.
2: Vi fikk jo en test her sommer for to år siden selvfølgelig. Da var det jo en dundrende sommer her med mye varme. Da ble vi jo litt lei. Det var nesten vi for sør over, men det...
1: Men
2: det går noe greit.
1: Ja.
2: Ja. Men nå er vi satt på plass igjen akkurat nå da.
1: Ja. Men for folk som ikke er så godt kjent, Jørn, altså Rypefjord, det ligger rett før Hammerfest omtrent, er det sånn
2: at... Ja, det er bare 3-4 kilometer til Hammerfest, 3 kilometer over, ja.
1: Men drar du dit for å nyte sommeren, eller holder du deg da i Rypefjord?
2: Nei, da vi, vi er fjordinger, vi er noe mest i fjorden, men nei, det er klart, Hammerfest er jo byen vår, så... Ja. Det var jo to kommuner før, da var det litt annerledes. Ja. Men vi måtte jo inn til byen allikevel, det er butikkene.
1: Ja,
0: det. Men det er jo et par tusen av dere, fjoringene.
2: Ja da, det er det. Så vi holder folketallet oppe der inne i fjorden. Det er en fin plass å bo. Så det er jo det.
1: Fantastisk.
2: Ja.
0: Men det er, du må holde på hatten innimellom.
2: Innimellom så gjør det jo sånn at det blåser ganske mye på kysten. Ja. Så.
1: Ja. Ok, hva har du planer for å feire? Hvis selvfølgelig, vi regner jo med at alt går bra for Camilla, som altså skal forsvare denne oppgaven også. Hvordan skal du feire det i helgen da, hvis det går bra?
2: Nej, det blev väl lite bråttom. Nu ska jag resa en jobbresa I morgon och inte hem för fredag förmiddag. Nej, fredag eftermiddag. Så det blir lite bråttom, men vi måste finna på och kanske resa en plats eller.
1: Ja.
2: Gör det något år. Jag tror jag hade en lördag ordentligt fri I vinter och då var påskaften det blev skikkelig fin vær. Så då drog vi på fjellet eller så har du suttit I tykt och tynt och Så vi må finne på noe.
1: Ja, det
0: det kommer til å bli, det kommer til å bli helt topp.
1: Ja,
0: vi krysser armer og bein og helt trygge på at dette går kjempefint.
1: Ja.
0: Hils Camilla, ja, tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Jørn, og riktig god tur ned fra fjellet igjen, og hils til Elmer og Odin.
2: Det skal jeg gjøre det. Takk det samme, det var hyggelig å være med.
1: Så. Ja,
2: takk
1: I like måte,
0: og god sommer. Yes.
2: God sommer, Jan.
1: Ha det.
2: Ha
1: det.
0: Vår venn Jørn fra Rypefjord.
1: Som altså var så stolt av kona si som hadde bestått masteroppgaven.
0: Sånn skal det være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Dette en sang jeg begynner å bli vant til.
1: Ja.
0: Til å begynne med så var den sånn
1: Du var uvant.
0: Ja, det var veldig uvant. Men sånn er det jo med nye ting.
1: Ja, det er jo.
0: Men jeg er veldig glad i å bli vant til ting.
1: Ja.
0: For da får jeg den der roen og tryggheten. Ja, det er litt sånn trygt og godt.
1: Ja.
0: Så Rebecca Bangfield, nå er jeg vant til deg.
1: Ja.
0: Dette var Untangling.
1: Hørte jo nesten negativt ut.
0: Nei, ja, det var ikke det, men det er en fin balanse mellom å bli vant til å bli lei av.
1: Ja, det er helt sant.
0: Det vet vi fra livet.
1: Ja.
0: Så da må vi passe på å være litt positivt innstilt til den.
1: Du har ikke blitt vant til Jørn, selv om det var hyggelig.
0: Det er...
1: Du har plass til noen flere samtaler med han.
0: Absolutt, en ny venn jeg vil huske.
1: Ja, en venn som altså feiret at kona hadde fått bekreftet at hun hadde bestått masteroppgaven sin.
0: Ja,
1: flott. I dag.
0: Ja, veldig flott.
1: Og skal forsvare den senere i uka.
0: Ja,
1: tvitt vi. Jeg glemte at det var en greie.
0: Elmer og Odin var med sammen med matfar Jørn og feiret det hele på fjellet i Rypefjord.
1: Ja, for å gi henne litt fred og ro da, til å ordne med den på PowerPointen.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, veldig flott.
1: Det var hyggelig.
0: Lykke til, alle sammen.
1: Ja.
0: Tusen takk for vennskapet.
1: Ja.
0: Vi var jo innom tema vær også, og Jørn fortalte oss om hvor flott det har vært, og hvor vått og småkalt det var nå.
1: Hadde på seg lue.
0: Ja. Og hvis vi ser på kalenderen, så er vi vel ganske nøyaktig halvveis i juni måned akkurat nå.
1: Mm.
0: Og Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan ser måneden ut så langt? Har det vært tipptopp og flott overalt?
2: Nei, det er litt ujevnt fordelt dette her. Så hvis vi ser på for eksempel temperaturen, så kommer jo de som bor nord for Stad og Dovre ganske godt ut. Her har det vært varmt hittil i juni. Sjekket for eksempel Tromsø, som ligger over 6 grader over normalen, og det er jo ganske så varmt. Selv om vi da bare er halvveis i måneden. I Bodø så har det vært 4,6 grader over normalen. Trondheim 3,9 grader over normalen ligger vi an til nå. Mens i Bergen og i Kristiansand og i Oslo så er vi ganske nær normal temperatur. Og siden vi er i starten av juni, så vil det jo si at det egentlig har vært litt kjølig i sør da.
0: Ja, ja, det kan jeg være enig med deg.
2: Ja.
0: Og så nærmer vi oss midtsommer. Er det noe endring i utsiktene?
2: Det ser ut til at hvis vi ser på resten av juni da, så er prognosene slik at man kanskje venter at det blir litt varmere enn normalt i sør denne uka her, kanskje også i Nordland, mens det blir litt mer normalt da i Troms og Finnmark. Og neste uke så er det litt varmere enn normalt i sør, og så er det kaldere enn normalt i nord, så kanskje det jevner seg litt ut.
0: Ja, ikke sant? Så når måneden er ferdig, så blir det helt som det skal være.
2: Ja.
0: Men temperaturer er jo en ting.
2: Ja.
0: Hva med nedbør? For at sommerregn er jo ikke uvanlig, men jeg synes det er ganske mye av det.
2: Ja, det er også litt ujevnt fordelt, fordi det har vært relativt normalt i nord, i hvert fall i Tromsø og Trondheim, så har vi fått omtrent halvparten av månedsnedbøren frem til nå. Så det er jo mer normalt da, hvis vi tenker at resten av halvparten kommer i siste del.
0: Ja.
2: Mens det har vært ganske tørt rundt Bodø, så ja, 20% av nedbøren i Bodø, mens ikke så langt unna Sisovatn, nær Bodø, der har det bare kommet 7% av normalen. Ja. Mens ja, videre sørover, Bergen, Kristiansand og Oslo ligger veldig nær normalen for månedsnedbøren, og det betyr jo at det har kommet ganske så mye når vi har fått allerede hele juni nedbøren.
0: Ja.
2: Så her har det vært vått, og spesielt vått nær Stavanger, Sandnes, Røvik, der har det kommet dobbelt så mye som det pleier å komme i juni. Så,
0: da er det grunn til å tro at det ikke kommer så mye den andre halvdelen da.
2: Ja, ja, det ser ut som ja, denne uka så er det litt over normalt med nedbør i vest og i nord, mens det er litt tørrere enn normalt Østafjells, og uken etter der igjen, så blir det mer normal nedbør i vest, litt tørrere i øst, og kanskje litt våtere i nord. Så de kommer nok ikke så veldig godt ut av det, sånn totalt sett.
0: Kommer en sommer neste år også?
2: Ja, det kommer en ny måned i hvert fall etterpå dette, så vi får jo håpe at det blir bedre da.
3: Jeg har lurt hvor jeg med det.

0: gåsehud.
1: Den gjør det.
0: Ja. Får andemor menneskehud når hun fryser?
1: Krukken.
0: Får gåsemor menneskehud? Det blir litt morsommere da, hvis du tar riktig
1: ful. Ja, det gjør det. Eller vet ikke.
0: Nei. Jeg får litt gåsehud når jeg tenker på slanger.
1: Åja, du får negativ gåsehud, du.
0: Mm.
1: Det får jeg ikke. Jeg får nei, bare positiv.
0: Bare sånn positive kriblinger.
1: Ja. Ja.
0: Nei, det vel kanskje ikke gåsehud jeg får, men jeg synes ikke det noe koselig.
1: Nei.
0: Og da kommer vi til muntlig eksamen.
1: Å nei,
0: jo da.
1: Jeg er ikke forberedt.
0: Det bare et par uker siden vi var igjennom det sist. Har Norge slanger?
1: Ja,
0: ja.
1: Vi har tre. Mange?
0: Vi har tre. Og da, siste spørsmål, hvilke tre er det?
1: Hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og en snok?
0: Ja, slettsnok.
1: Slettsnok, fordi stålorm,
0: ja,
1: som mange vil si,
0: ja,
1: det er ingen slange.
0: Nei, det er ikke
1: eller
0: slange.
1: Orm. Det er en reptil,
0: ja,
1: en sånn der salamander eller,
0: ja,
1: noe dritt.
0: Ja.
1: Forbanna irriterende informasjon.
0: Hjertelig velkommen til Naturfag-teamen. I dag skal vi ha en liten hoggorm-quiz, for nå er den der ute, dere.
1: Ja,
0: ja,
1: er den ikke der hele året?
0: Jo da, den er jo det, men akkurat nå så er det noen som finner på å løpe ut i skogen barbeint.
1: Må sitte inne.
0: Ja, ja, følg Andrea sitt råd. Nei, men her kommer en liten hoggorm-quiz.
1: Ja.
0: Hvert tredje hoggorm-bitt er ikke giftig. Riktig eller feil?
1: Hvert tredje, det, som hoggormen selv gjør.
0: Ja, hvis du blir bitt tre ganger av samme hoggormen, stemmer det da at et av dem ikke er giftige? Det
1: høres jo litt rart ut, men jeg sier ja.
0: Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Og jeg har lært i dag hvorfor.
1: Ja.
0: Det er fordi at det tar ganske lang tid for hoggormen å bygge opp igjen giftlagret.
1: Men du sa ikke hvor lang tid det har gått imellom.
0: Nei, nei da. Det kan da være med en gang. Det kan være med litt mellomrom. Men den har sånn i gjennomsnitt porsjonert ut, sånn at hver tredje gang den biter, så er det ikke noe gift der, fordi at da slipper den å bruke av lagret sitt. Hoggormforsker Dag Dolmen ved NTNU er ikke sikker på om det er akkurat 33% tørre bit, men det er helt sikkert at mange av bitene ikke er giftige.
1: Ja.
0: Ungene er giftigere enn voksne hoggormer, riktig eller feil?
1: Riktig.
0: Feil.
1: Feil.
0: Det er en myte.
1: Aldri
0: rett og slett. Ungene er mye raskere.
1: Ja.
0: Så hvis du kommer over en hoggormunge, så er det kanskje større sjanse for å bli bitt fordi du ikke klarer å komme deg unna, fordi at den er så griserask.
1: Men den er så sinna.
0: Mm. Nei, men du skal ikke ta den i halen, for eksempel, og løfte den opp, for
1: aldri,
0: da kan du plutselig føle, og det går kjemperaskt.
1: Ja.
0: Ja, men den er ikke mer giftig, men den er raskere.
1: Er den mindre giftig da?
0: Nei, jeg tror det er sånn noe glønde. Altså, den har mindre total mengde gift, står det.
1: Ja.
0: Og det er jo logisk, for den er jo bare liten. Og det som er myten, er at den er så liten at den har ikke kontroll på hvor mye giften spruter ut gjennom disse rørene inne i tennene sine når den først biter.
1: Ja.
0: For den er jo bare en liten unge.
1: Ja.
0: Men det stemmer ikke, den har kontroll på det.
1: Ok.
0: Neste.
1: Ja.
0: Hvis du blir bitt, bør du eller noen andre suge ut giften?
1: Nei!
0: Nei!
1: Ikke gjør det.
0: Ikke gjør det, for da får du jo gift i deg, du som suger den ut.
1: Ja.
0: Ja. Så det er ikke noe lurt.
1: Ring hjelp.
0: Ring hjelp. Hoggormen bor på samme sted hele livet. Riktig eller feil?
1: Nei, den gjør ikke det.
0: Ja, den gjør det, skjønner du.
1: Nei.
0: Jo, de har til og med radiomerket hoggorm, og de fant ut at den hoggormen som hadde vandret lengst, hadde bare kommet seg en kilometer av gårde.
1: Oi.
0: 1000 meter unna, så holder de seg helt på samme sted. Går og legger seg om vinteren, sover. Ekstra spørsmål utenfor quizzen. Tror du det er gutten eller jenta som våkner først om våren?
1: Jenta.
0: Nei, det er gutten. Fordi at den må ha noen uker i sola først for å modne sædcellene sine og bli klar til paring.
1: Mm.
0: Kan du tenke på. Hoggormen sover sammen i svære klynger om vinteren. Riktig eller feil?
1: Feil.
0: Nei, det er riktig. Hoggormen danser om våren. Riktig eller feil?
1: Jeg synes språk. Det er noe med språk her som er juks.
0: Ja.
1: Ja, det er feil. Den kan ikke danse.
0: Nei, den kan ikke det. Den kan ikke det, men det kalles ormedans.
1: Så det er riktig.
0: Noen har sett det, nei, fordi at det er en brytekamp. Det er ikke dans. Gutteormene slinger seg rundt hverandre og krangler og slåss og
1: får
0: litt på tygga.
1: Ja.
0: Og det gjør de. Og den som får oppreist, nei, det ble nesten riktig. Den som står oppreist til slutt får pare seg med hunden.
1: Ja.
0: Ja. I alle mulige sammenhenger, kanskje.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Daniel Bedingfield, if you're not the one. Den er fin da.
1: Ja, jeg er enig med deg.
0: Ja.
1: Men Daniel selv er ikke spesielt imponert.
0: Nei.
1: Han ville egentlig ikke ha han med på platen engang.
0: Nei. Dette er litt teit.
1: Ja, det er veldig. Jeg synes det er veldig teit.
0: Han er litt fint på det, Daniel. Han sier at han misliker hits.
1: Mm. Ja, han typisk popstjerner.
0: Han er sitert på at han misliker kommersiell tankegang i kunst generelt.
1: Ja.
0: Han hadde aldri skrevet denne sangen hvis ikke det var for at plateselskapet krevde en hit.
1: Nei. Kommersialisering, sukkersøte tekster og puslete melodier, det er noe av det verste jeg vet.
0: Oi.
1: Men jeg er ikke sikker på om selv Bob Dylan hadde fått napp hos plateselskapene i dag uten noen skikkelig fengende refrenger.
0: Ja,
1: sa han, faktisk.
0: Den står den der.
1: Ja. Ja.
0: Han tok med den kommersielle låta si på platta da.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke han har angret på det.
1: Det hadde vært veldig dumt å gjøre i hvert fall.
0: Han syter om at han heller vil lage kompleks musikk, men...
1: Da synes jeg han kan bare gjøre det.
0: Ja, da, sett i gang.
1: Ja. Def Leppard driver vel heller ikke med det.
0: Nei, da, de har laget seg en oppskrift, de også følger inn bare.
1: Det er smart. Mm. Vi skal høre Animal fra 1987.

0: Vi har hørt den vanskeligste sangen på Hysteria-plata, sier gutta i Def Leppard.
1: Ja, melodien hadde jo legendene Jim Steinman og Robert John Mutt Lang levert. Mm. Men det å spille den inn og få til det der helt spesielle lydbildet, det var vanskelig, sa
0: ja,
1: de.
0: Ja, men det gikk greit.
1: Ja da.
0: Og det ble den første topp 10-hitten deres hjemme i Storbritannia, dette her.
1: Ja, og så holdt det jo på i 3 år da, før de fikk den til, så det er fortjent suksess, synes jeg.
0: Jeg er helt enig med det. Og så er det en annen liten grunn også da, til at det tok 3 år ekstra å få ut Hysteria.
1: En liten grunn, ja.
0: Ja, det var jo at Tromis Rick Allen var i en bilulykke rett etter den forrige plata, som jo het Pyromania, og kom ut i 1983. Han mistet den ene armen og måtte jo lære seg å spille trommer med bare en arm. Sånt ja, tar også tid.
1: Det gjør nok det, anbefaler det ikke, men Nei. Det er en kul historie. Og så fikk jo platetitteren Hysteria da, på grunn av alt hysteriet i media rundt ulykken,
0: ja.
1: Har de sagt.
0: Ja, for meg, ja. Nå skal vi skifte sjanger, vi skal gå litt nyere, vi skal til 1991.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal til amerikanske Amy Grant.
1: Ja, hun ga ut albumet Heart in Motion og fikk en verdenshit med låta Baby Baby.
0: Men vi tar ikke minste motstandsvei, nei, vi velger et annet spor på plata, for her kommer Ask Me. I see.

0: Heart in Motion og Baby Baby at hele verden ble kjent med Amy Grant.
1: Vi hørte Ask Me, et mer ukjent spor fra plata. Men det jo en fin sang.
0: Ja, det jo det å tenke på det. Så mange sanger som ligger gjemt på plater rundt omkring i verden. Fine men ukjente fordi de ikke blir utgitt på singel.
1: Åh, det ble nesten litt trist.
0: Ja, men det bare å lete på albumene dere, eller på Spotify, eller hvor dere har musikken.
1: Ja, og så gjelder det jo ikke den neste her heller, for den ble utgitt på singel.
0: Ja, sant.
1: Det var amerikanske Echo Smiths første singel, og den heter Cool Kids. Cool Kids.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Iran og USA har signert en avtale, sier USAs president Donald Trump på en pressekonferanse nå i kveld, og Hormuzstredet skal åpnes på fredag, ifølge Trump. Trump kom i ettermiddag til den franske alpebyen Evian for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Tidligere var det varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Avtalen kan være økonomisk gunstig for Iran, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utenlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien, så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen er i stor grad blitt til på Irans premisser.
0: Marius Borg Høiby vil ikke bli løslatt fra varetekt. Det ble kjent i et rettsmøte i Oslo tingrett i ettermiddag. Høiby ble i dag tidlig dømt for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukeland og flere lovbrudd mot Frogner kvinn. Retten dømte Høiby til 4 års fengsel, en dom han har anket. Petar Sekulic, en av Høibys forsvarere, har ikke pratet med han om at retten ikke vil løslate han.
2: Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt i følge, men jeg merker meg at

0: retten sier at at varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
1: Så hvor lenge blir han sittende da i hvert fall i varetekt?
0: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så det 13. juli.
2: Reporter Anne-Katrine Føli. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken ifølge Starmer at det blant annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et lignende forbud, også i Norge et tilsvarende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakka til alle faste ansatte. Bakgrunnen høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. Spirer fra norske Spirer AS blir tilbakekalt etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni, ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
3: NRK P1. Dette Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
4: God mandagskveld, og takk til oss, Andrea, for trivelig selskap som alltid. Nå fortsetter den gode P1-musikken, og første stopp deilige Danmark.

Det er deilig å være norsk I Danmark, sier oss. Men jeg tror også Hanne Bol synes det deilig å være dansk I Norge. Beklager din dansken der. I høst dreier hun nemlig rundt omkring I landet vårt på en Norges turné, og startet da I Hønefoss 16. Oktober. Og så skal hun innom Elverum, Trondheim, Ulsteinvik, blant annet, før Oslo avslutter da 31. Oktober på Jessheim. Hjertelig velkommen, sier oss. Dama vårt 69 år. Den gangen låta du hører her ga ut da hun 35 år gammel. Don't know much about love fikk åpna kveldens kveldsåpent, som åpen helt fram til klokka blir 10 I kveld. Det 7 år siden den låten her kom.

Tobias Sten det her da. Sangen hans heter Hånd I hånd. Du hører den I NRK P1 og kveldsåpent. Det mandagskvelden den 15. juni. Ja, den låten fikk da blant annet Dag André med seg I bilen på vei hjemover fra Oslo etter en lang og bra jobbdag. Borte bra, men Fredrikstad best, skrev Dag André. Og da kan jo hende, Dag André, at du skal få med deg andre omgangen av kampen mellom Spania og Kapp Verde, som da første kamp I gruppe H I fotball-VM for herrer. Og overraskende nok for sikkert mange så står det 0-0 etter spilte 52 minutter. Så de har altså holdt en omgang uten å slippe inn mål Kapp Verde mot Spania. For det vel ikke noe tvil her om at Spania favoritter. Hvis du har lyst til å følge med deg på denne kampen veldig sånn nøye, så kan du høre på radio hvis du ikke har en TV hatt med det. NRK Sport selvfølgelig kanalen der. Kommenterer Olav Trond kampen akkurat nå.

Tøy som jeg mener ifra Nigeria. Nå ble jeg straks brått litt usikker her. Jeg må sjekke det etterpå. Uansett, låten heter i hvert fall Love 1TT, og det fikk den her i NRK P1. Og jeg vil tjene penger på kroppen min, med litt plastisk kirurgi så blir den fin. Ja, det 30 år siden den låten her bor altså fast i minnet mitt, og sikkert mange andres minne også. Luksus leverer på seg sitt album 100% bullshit, provosert, fikk folk til å flir og solgt langt mer enn noen hadde skitt for seg. Per Tore Bjerge fra bandet mimrer sammen med oss etter at du har fått Valkyrien Allstars. Dette Kom Hjem.

0: har sett Valkyrien Allstars på flere festivalplakater I sommer, så det skulle være muligheter til å få hørt dem. Du hører I alle fall dem her på radioen med låta Kom hjem. Det finnes album som ikke nødvendigvis var ment for å bli stor, men som likevel endte opp med å bli det. På midten av 90-tallet så kom en gjeng fra Kvinesdal med et album som både provosert, fikk folk til å flir, og solgte altså langt mer enn hun kanskje har sitt for seg. I år fyller Luksus Leverpastei sitt album 100% bullshit 30 år. William Frey og Sande, han har dykket ned I albumet, sammen med Per Tore Bjerge fra bandet.
1: Greia med luksus var jo det at jeg var jo bassist og trommeslager. Ikke kunne synge, ikke kunne spille gitar. Men det gjorde jeg luksus, for det at det skulle høre litt forferdelig ut. Så jeg sang, og jeg spilte gitar, og det var noe jeg ikke kunne.
2: Jeg traff en gang en dame ifra Hollywood.
3: Men selv om det hørtes litt forferdelig ut, så elsket vi luksus leverpastei på midten av 90-tallet. I år det 30 år siden Luksus Leverpastei ga ut albumet Absolutt Bullshit, som senere måtte døpes om til 100% bullshit. Hvorfor det skjedde, får du høre senere. Uansett ble plata på mange måter selve symbolet på humor og en god dose total ufiltrert galskap.
2: Jeg sang Pamela, Pamela, jeg tror jeg elsker deg.
3: Per Tore Bjerge alias Bob Kåre var med fra starten I 1992, og har skrevet flere av låtene på albumet.
1: Vi var jo en kompisgjeng da, som spilte I diverse band, og så satt vi på fest, kameratgjeng, og lagde tøysesanger til sånne humorsanger da, til lokalbefolkninger. Og så disse humorsanger herene ble jo en sånn greie der skulle være kulturmønstring. Og da sa vi at det skal vi være med på. Vi spiller to låter, så skulle vi gå igjen, og så skulle folk le og sitte igjen med hva I helsikken skjedde nå. Så ble det sånn at folk gikk jo bananas og lo og klappet og styrte, og vi plutselig skulle de bukkes til spillejobb og alt mulig, og tenkte, hva skjer nå? Vil verden bli bedratt, så skal verden bli bedratt.
2: Nei, det blir ikke noe barne-TV noe mer, for Theodor har blitt narkoman.
3: Og fire år etter den første demokassetten smalte for alvor, Kvinnestøland ga ut albumet som skulle selge over 40 000 eksemplarer og ligge et halvt år på VG-lista. Og det som fulgte etterpå, det så ikke Bob Kåre og resten av Luksus for seg.
1: Vi ble tatt litt på senga hele gjengen, sånn sett, fordi at Luksus, som var en fleip, skulle rundt på Norgstone, og vi spilte ifra Alta, Varde, Vadsø og ned til Lindesnes og kjørte full runde, og I 97 så tror jeg vi hadde 230 døgn på veien. Så, men at det skulle bli såpass stort og at det får sånn kultstatus, det hadde vi aldri forberedt oss på.

0: 12 år. Jeg og mine venner hørte veldig mye på albumet 100% Bullshit, uten at vi helt visste hva sangene handlet om. Jeg vil kanskje ikke si at jeg fikk vare med en av noen av de grove tekstene, men var intensjonen å lage voksenmusikk eller barnemusikk?
1: Intensjonen var jo å lage festemusikk. Det basert på at folk, når de blir fulle, så blir de jo ganske barnslige. Det var jo ikke intensjonen at en fireåring skulle sitte i baksedet og nunne på det var en kjempebæsj, eller plastikkirurgi, eller noe sånt.
2: Vel, jeg kledde meg naken for et ukeblad. Det slik kjente folk tjener penger i dag.
0: Apropos plastisk kirurgi, vi gikk jo rundt og sang fjerne balla, og blir det en vagina da. Og med det så skapte dere et slags ungdomsmeme allerede i 1996. Hva tenker du i dag om at barn gikk rundt og sang de her låtene?
1: For meg så det jo like aktuelt, kanskje mer i dag enn det var på den tida. Hva folk villige til å gjøre med kroppen sin for å bli lagt merke til? Og intensjonen å tjene penger på. Det forstørrelse av puppa, det rumpe, lår og alt du kan gjøre med kroppen din for at du skal legge ut kule bilder på Instagram før du skal gjøre noen videostunt, alt dette her. Så det handler jo rett og slett om å lage seg image med å fikse på kroppen sin. Og det var vi jo veldig tidlig ute.
2: Vi kapper penisen av og lager en vagina og legen så flink i dag.
0: Hvordan var reaksjonen fra anmelderne i hovedstaden?
1: Nei, det var helt fantastisk. For det var jo av 100 anmeldelser så fikk vi jo 95 ternekast 1, og de andre fikk vi ternekast 6. Det verste som kan skje, det er å få en ternekast 3 eller 4, for da blir det bare stående som samler i hyller, og ingen gidder høre på det. Så når vi får oppslag i VG og Dagblad over to sider, at dette her noe drit, styr under, så måtte jo folk gå og så kjøpe det og høre om det var så gale. Så ja, du kan si at all reklame god reklame. I dette tilfellet så stemte det i hvert fall.
0: Og som om ikke de elendige anmeldelsene var god nok reklame, så ble det også litt ekstra oppmerksomhet da Luksus Leopostei ble trua med søksmål på grunn av navnet på plata.
1: I den tiden der så var det så populært med absolutt music, absolutt country, absolutt dance, absolutt alt mulig. Og det var veldig taktisk, for da stod du først i pladehylla, for det begynte på A. Så vi tenkte vi skulle kalle det for absolutt bullshit, for da kom vi først i pladehylla. Men det likte jo ikke de som hadde rettigheten på absolutt music og diverse ting. Så da ble vi jo saksøkt. Så da måtte vi jo skifte til 100% bullshit. Så da reiste meg og tromslageren inn til lager til plateselskapet, og så hadde vi klistret på klistermerker på 3000 eksemplarer før de fikk trykt opp nye.
0: Døra på klem, så blir det hele helvete igjen. 30 år senere lever låtene på albumet 100% Bullshit videre. De spilles på konserter og på festivaler, og de minner oss på en tid da norsk musikk var både skitten, morsom og fullstendig uhemma.
3: Å ja, jeg tror det var naboen oss som introduserte den der musikken til meg, og etter der så har jeg gått rundt og sunget på de her sangene, og det er stadig vekk at noen av låtene dukker opp og kommer ut av munnen uten at jeg egentlig tenker så mye over det. Kanskje har du det samme hvis du rundt sånn 40 pluss fra albumet 100% Bullshit fra Luksus lever på steg, så skal du få deres hylles til Baywatch-stjerna Pamela Anderson.
4: Har du vært henne? Jeg traff den dama i helga.
5: Ja, det sier de alle. Fortell.
4: Ja, hun var passefin da.
5: Ja, fortell.
4: Ja, ok, litt mindre enn passefin da.
5: Fortell.
4: Ja, greit, jeg skal fortelle da.

Maten der på alle vis, både luksus lørdepåsteg og ikke minst da Baywatch og Pamela Anderson. Da. Når jeg begynte å tenke på Baywatch, så begynte jeg å tenke på denne, det var sånne tygghysa, der du fikk klistermerke inn, vet du, og så var det alltid spennende å se hvem det var du fikk bildet av. Og man hoppet jo alltid på noen av de mannlige, for min del hvertfall da. Nok om det, nå skal vi over til en dame som heter Maren Holmgren, som I januar sa 2026 blir mitt år til avisa Fjordabladet. Så langt så vil jeg si at hun har fått rett. Hun har I alle fall haft en låt på Norges største radiokanalen I 12 uker nå, og det må jo sies å være bra. Det her Hot Air Balloon.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

med en kjærlighetserklæring der da. Ingen andre som du. Du hører på NRK P1 og Kveldsåpent. Og det jo flere som har tippet at Spania vinner fotball-VM, men øverst på NRK.no nå så står det at Spania sliter mot Lilleputt. Det altså sånn at Spania spiller nå mot Kapp Verde, og etter 77 spilte minutt så det fortsatt 0-0. Og Kapp Verde for første gang kvalifisert til et VM, og heller nå altså unna regjerende Europamester Spania. Hvis du har lyst til å høre denne VM-kampen I sin helhet, så hører du den I NRK Sport.

Her er Billy Joel I NRK P1 og kveld så åpent. Du hører Tell Her About It. I år så hadde det vært ekstra mye fyr I kommentarfeltet angående Pride og regnbueflagget. Og kanskje nettopp derfor så har rapgruppa Sidebrok laget en egen Pride-sang kalt Kjærleik Kjærleik. Historisk sett har kanskje hiphop og Pride ikke alltid gått hånd I hånd, men her det altså det I denne hyllesten til bygde Pride. Sidebrok kommer jo selv fra Hovdebygda, som ligger mellom Ørsta og Volda, og de feirer Norges første bygde Pride I 2018. Sunnmørsgjengen feirer også 25-årsjubileum I år, og sto på scenen under Bergenfest I helgen. Da tipper jeg at det var flere som fikk høre den låten her. Du hører Kjærleik Kjærleik I kveldsåpent.

en låt enormt mange har laget sin egen versjon av, inkludert Westlife og Josh Groban. Kjell Fjellseth spilte inn den norske varianten av You Raise Me Up I 2007. Nydelig da, låt skrevet av Rolf Løvland, som man kan kalle en låtkunstner. Altså glad I bursdager I kveldsåpent, så I kveld så kan oss gratulere en av våre aller største musikkstjerner med dagen, nemlig Aurora. Ja, hun blir faktisk 30 år I dag, enn det, ordentlig runddag og fest. Og internett har lært oss at mora hennes jordmor, og faren garasjeportselger. Aurora selv valgte musikk og ble først opplært I piano. Nå både søng og produserer musikk selv. Også har hun fått en egen stein på Bergens Walk of Fame. Den fikk hun allerede for 9 år siden da hun var 21, og ble den yngste personen som ble hedret med en sånn stein. Nå, for tida, så hun aktuell med Tom Rollins fra The Chemical Brothers I prosjektet Tumora, og de spiller på øya I år. Og til dagens næringsliv så forteller hun at hun da var på besøk på gårdseiendommen hos Tom Rollins. Det gikk hun på lange ture, så lang at hun til slutt gikk seg vil. Det kan jeg levende se for meg at hun en person som kan gå seg vil. Til slutt så fant hun en lokal landsbypub og tilbrakt kvelden der. Ja, ja, hvorfor ikke det? Ikke så gære at det gikk det godt for nå. Og så håper jeg at hun ikke vimser for mye rundt I skogen I kveld. Hvis hun gjør det, så får hun sats på at hun koser seg. Og jeg har en følelse av at uansett hvor Aurora færen, så koser hun seg på en eller annen måte. Du skal få musikk fra bursdagsbarnet. Det Cure for Me.

spilte i Unity Arena for bare 5 dager siden. Foo Fighters her I NRK P1 fikk du Big Me. Ja, det det altså over. Spania tapt åpning, ikke tapt, ikke åpningskampen. De spilte uavgjort mot Kapp Verde I åpningskampen sin I VM. Ja, da spørs det da hvordan det går videre, men I VM så kan jo alt skje selvfølgelig. You say

0: Det en norsk musikk da, ifra Joa. Du har hørt If I'm So Bad. Åge Aleksandersen, han tar oss med til Rio de Janeiro om ganske nøyaktig 3 minutter her I NRK P1. Kåre Terje Tobias Tønne gir oss nyheter aller først.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. USAs president Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran allerede signert. Trump uttalte dette på en improvisert pressekonferanse I forbindelse med G7-toppmøtet I Frankrike. Avtalen innebærer blant annet at Hormuzstredet åpner på fredag, ifølge Trump. Resten av G7-landene håper nå at dette blir en varig avtale, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det sier jo at dette møtet, G7-møtet, som jo handler om økonomisk stabilitet I verden, puster lettet ut. Nå kan man begynne jobben med å komme bedre gjeng igjen, men eksperter som her og følger dette sier jo at følgene av Iran-krigen vil jo vare ut 2026 uansett.
1: Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby blir I dag funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner mot 1 kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Forsvarsadvokat Brynjar Meling har fulgt rettssaken for NRK og sier at en anke kan bety at det blir en ny runde I retten.
3: Det kommer litt an på hvordan påtalemyndigheten har tenkt å legge opp bevisførselen, for det fortsatt påtalemyndigheten som skal føre bevis, selv om det Høyby som anker. Så har nok de tatt signal om at det blir en runde til, og så blir nok det en del av vurderingen av om de anker de stedene han ble frifunnet, sånn at man får en full behandling av hele saken.
1: Marius Borg Høyby ba I dag om å bli løslatt fra varetekt, men det sa retten nei til. Antallet bekreftet tilfeller av Ebola har økt til 808 I Kongo, det opplyser myndighetene I landet. 192 personer skal være døde av viruset. Ifølge myndighetenes siste oppdatering ble det rapportert 26 nye smittetilfeller og 11 dødsfall det siste døgnet. Det finnes foreløpig ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den dødelige Ebola-varianten som nå sprer seg I Kongo. Så andre nyheter. Nye elektriske busser med sine svære batterier så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det sier Håkon Snortheim som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
4: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrom.

0: vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. Så fotball-VM-favoritt Spania gikk på en skrell i sin første kamp mot Kap Verde i kveld. Kampen endte overraskende 0-0. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Ja, takk til Terje Tobias for nyheter. Ja, du får nyheter hver time her i NRK P1, og neste VM-kamp er klokka 9 mellom Belgia og Egypt. Og nå skal også altså til Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen og hans kjære samballett.

siste låtene Åge spiller på sine konserter. Rio de Janeiro her sammen med sambandet. Og fikk du med deg at å snakke her I kveldsåpent om at Åge har gitt ut flere låter på svensk? I 1985 så kom plata Ljus og Värme, og der var så klart en svensk versjon av Rio de Janeiro med også.

svinga det og så det høres altså Åge ut på svensk. Vil du sjekke ut hele praten med Åge om det her prosjektet, så søk opp Åge går svensk I NRK Radio. Var sent på kveldsåpent 9. juni. Jeg Jelen Flå, og spiller straks norsk musikk for det fra Camilla North. Men også stopper hos Hozier først. Det her nydelige Too Sweet.

har ikke bare skrevet låta til seg selv, Camilla North, eller Camilla Norderud som heter. Hun har også skrevet musikk for Maria Solheim blant annet. Bergensartisten har sunget Som du er her I NRK P1. Ofte så tenker jeg at tida går så alt for fort. Det tipper jeg at det ikke for meg selv om. Om du tenker akkurat det om noen minutter, ja, det gjenstår å se. Nå skal jeg I alle fall skru tida tilbake til uke 25 I 1996, altså for 30 år siden, og finne ut hvilken låt vi hører aller mest på den gangen, etter Ane Brun.

0: Ofte så jo mandager litt sånn der, hard dag. Vukket starter litt sånn brått. Da kan jeg hjelpe å høre litt musikk fra Anne Brun da, for å roe ned litt. Det her nydelig vakkert. Ty har for lev, du hørt, du gråter så store tårer. Nå for tiden så det Makosir og Ari Baigora som ligger på toppen av hitlisten med låta SOS. Men her I kveldsåpent så liker også å greve litt I listarkivet og se hva vi har hørt på egentlig før. Kollega William Frøy og Sande, han har sjekket ut hva var det vi hørte på egentlig akkurat en uke her for 30 år siden.
1: Det juni 1996. Jeg 13 år og straks ferdig med barneskolen, og på andre siden av sommerferien venter ungdomsskolen. Skolesekken mer eller mindre pakket bort, det lukter nyslått gress, og skoledagen fylt med avslutninger og lite faglig innhold. Samtidig var det noe stort på gang ute I verden også. Fotball-EM I England skulle snart sparkes I gang. Men før Shearer, Gessa, Bierhoff og Three Lions tok over, så var det en sang som dominerte over alt annet. Og på VG-lista topp 20 på NRK TV, forløperen til NRK 3, hørtes det sånn her ut.
2: Du og jeg ses og høres her I NRK TV neste uke med en ny topp 20-liste. Har du for å ha det bra så lenge? Her førsteplassen, og det nemlig Fool's Garden.
1: Og det var ikke hver uke et band fra den tyske byen Forsheim toppa VG-lista, men I 1996 gjorde Fool's Garden nettopp det med Lemon Tree. I'm sitting here in the boring room. Just another rainy Sunday afternoon. Og selv om de var tysk, skrev de på engelsk fordi de mente språket passet musikken bedre, og fordi forbildene deres gjorde det samme. Lemon Tree kom ut I 1995, men det tok nesten et år før den ble en internasjonal hit. Med Beatles-inspirert pop, en enkel melodi og plettfri engelsk uttale, var det ingenting som røpet at bandet kom fra Tyskland. Teksten ble skrevet av vokalist Peter Freudenthaler en søndag ettermiddag, mens han ventet på kjæresten som aldri dukket opp, og selve låtskrivingen tok ikke lang tid.
3: I think it was just the fact that the song was written in between 20-25 minutes. There was no plan. It just arrived from somewhere and we picked it and the song was finished. We are often asked, how can you write such a big hit? I don't know. If I would, we already had written 20 smash hits. I wonder.

0: Og Fools Garden ga først ut låta på et lite uavhengig plateselskap etter at de store sa nei, men da Lemon Tree begynte å spre seg i Europa, snudd alt. Sangen ble oversatt rundt 40 språk, fikk over 45 coverversjoner, og albumet Dish of the Day solgt mer enn 1 million eksemplarer. Og her hjemme toppa Lemon Tree VG-lista i hele 4 uker. Låtskriver og bandmedlem Folker Hinkel mente nesten det var uvirkelig at en så nedtonet låt kunne bli en kjempesuksess midt I 90-tallets musikkbilde.
1: This song was the wrong song at the wrong time, but in the end it turned out it was the right time for it, because there was so many other music around it, this Eurodance, I don't want to say shit, but it was very, very special at that time. There was nothing like Lemon Tree at that time.
0: For mens Britpop dominert og Eurodance fylte dansegulvene, kom altså 5 tyskere med en lavmælt popsang om å sitte hjem og vente, og mot alle odds ble det en verdenshit. Fools Garden har fortsatt å gi ut musikk og turnere den dag I dag, men de klarte aldri å gjenskape den enorme suksessen til Lemon Tree, låta som for alltid skulle definere bandet, og som ble et av de aller største soundtrackene til sommeren 1990.

Og for en 90-tallselsker som meg, så var det der en låt som traff meg midt I hjertet altså. Den her lå altså på toppen av hitlisten I uke 25 for nøyaktig 30 år siden. Lemon Tree Fool's Garden. Og fra en liten treat til oss som rundt 40 år, så skal dere som 10 år eldre få en her. Dette Judas Priest, Living After Midnight.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

Slo gjennom låta Talk to Me I fjor, Rabo, som I sommer spiller landet rundt på festivaler. Neste opptreden I hovedstaden på over Oslo om onsdagen, og når jeg sier landet rundt, så betyder det faktisk mest av det I det her tilfellet. Skal til Brønnøysund på Roots, og tar turen helt til Alta I august. Og apropos lengst nord I landet, for mens dagen I dag kanskje mint mer om en litt sånn kald høstdag, så ser det meget bedre ut for morgendagen for folk I Finnmark. Hele tirsdagsværet skal du få et cutting crew. I just died in your arms.

0: debuterer med et brak, og det gjorde Cutting Crew. Det var her var faktisk deres debutsingel Died in Your Arms. Fikk du her I kveldsåpent og NRK P1. Hvor oss nå skal over til været for morgendagen. Ja, dagen I dag startet ganske kald noen plasser I landet vårt. Terje Alsvik og alle, god mandagskveld.
1: Takk for det, god mandagskveld.
0: Ja, vi kan jo da starte med kanskje man har haft det kaldest I dag, og det var Finnmark som har hatt litt sånn kjølig juni I dag.
1: Ja, ganske så kjølig, særlig østover I fylket, så har temperaturene maksimalt ligget på 5-6 grader. For eksempel I Kirkenes og Vardø så har det ikke vært over rundt 6 grader I et nattstime I dag. Vest I Finnmark ikke par grader høyere, men for eksempel I Hammerfest bare maks 6-7 grader I dag, så det har vært kjølig I hele fylket. Ingen stasjoner I Finnmark har vært over 9 grader faktisk.
0: Oi da, det jo ikke noe man forventer I juni kanskje, men jeg skjønner at de kanskje får det litt varmere I morgen, eller?
1: Ja, I morgen blir det litt varmere, særlig vestover, så kan vi komme opp I en sånn 10-14 grader I hvert fall, så I morgen blir det mer på sin normale temperatur da, for den tiden av året.
0: Ja, det godt å høre. Og så var det jo noen som var værvinnere I dag da, da skal vi bevege oss litt lenger sør.
1: Ja, da kan man bevege seg til Vestlandet, og særlig litt sånn inn fra kysten på Vestlandet, så inne I Hardanger for eksempel, og Voss og sånn, så har temperaturen ligget på rundt 22 grader. Ullensvang 22,5 ble dagens høyeste offisielle notering.
0: Mm, ja, det ikke noe tvil om at landet vårt ganske... Det mye forskjellig.
1: Men det.
0: Da, ja, men da jo spørsmålet, hvem får det best I morgen?
1: I morgen så venter vi de høyeste temperaturene litt lenger øst I Sør-Norge, så deler av Sør-Østlandet får temperaturer på det nivå også Vestlandet til dag, vil si sånn 20-22 grader, så morgen det da Sør-Østlandet som antageligvis får de høyeste temperaturene I landet. Og I Finnmark, som sagt, så går det litt oppover til I morgen, så temperaturer over 10 grader mange steder I morgen kommer altså på rundt 10 eller knapt 10 på kysten I øst, eller så skal temperaturen da gå noen grader oppover, og dagens regn, det forsvinner, og det blir stort sett oppås her skyet eller delvis skyet I Finnmark, så blir det perioder med sol og mestparten av Troms I morgen, og temperaturer opp I overkant av 15 grader flere steder der. I Nordland så blir det nok med sol på nordsiden av cirka Vestfjorden. Lenger sørover typisk skyet til delvis skyet, og det kan lokalt komme en lokal regnbyge sørover Nordland, men stort sett så blir det oppås her der også. I Trøndelag vind fra nordvest oversakelig I morgen. Det kan forekomme enkelt lette regnbyger, særlig første halvdel av dagen, men stort sett skyet til delvis skyet oppås her. Temperatur mellom 12 og 15 grader. I Møremsdal så det håp om å se litt lengre periode med sol utover dagen I morgen. Og Vestlandet så fortsatt får beholde fint vær I morgen også. Det blir temperaturer nærmere 20 I hvert fall I indre strøk. Litt kjølere på kysten med vind fra nord opp I frisk bris til liten kuling ytterst på kysten. Sørlandet får oppholds her I morgen en god del sol og temperaturer som kommer opp I cirka 20 grader mange steder. På Østlandet oppholds her periode med sol, også her rundt 20 grader. Lokalt kan det forekomme en liten lokal ettermiddagsbyge, og I fjelltraktene Sør-Norge I morgen skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær.
0: Ja, da har svart litt av hvert. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik, Valla.
1: Bare hyggelig.
2: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Jobbe som prosjektleder i et reklamebyrå i Oslo til vanlig, men drømmen å bli popstjerne da, og den drømmen, den hadde hun allerede da hun var 8 år gammel, for hun kunne fortelle oss, da snakket med henne i forbindelse med at låten var ny på P1, at hun skrev drømme, altså hva hun skulle bli når hun blir stor, det var da å bli popstjerne som var godt betalt. Da var hun 8 år gammel og skrev det. Ja, og så håper jeg at hun får oppfylt denne drømmen. Den låten her har i hvert fall rullet godt på P1 i 4 uker nå. Du hørte Rakel, men La meg gå. Og jeg må si, jeg synes den minnet litt om bandet nummer 4, noe av det jeg hører der. Og det lover jo godt.

har blitt en julekonge, Christian Ingebrigtsen, som i år turnerer med Vår Jul sammen med Maria Redondo, Gaute Ormåsen, Alexander Rybak og Torstein Sødal og ja, enda flere. Og de starter da 22. november og holder på til 22. desember, så kan du da sjekke ut da om de kommer til en plass nær deg hvis du har lyst til å oppleve dem. Du hørte hvertfall Christian her med låta Still. Nå over til Jack White, som det ikke så lenge siden jeg snakket om her i kveldsåpent, men da i forbindelse med at han har åpnet en kunstutstilling som ikke har vært sånn kjempegodt mottatt, det må det være for å love å si. Men musikk, det han god på. Og han har annonsert ny plate om en liten måned, den 10. juli. Og det har allerede kommet noen små drypp fra denne plata som skal hette Frozen Charlotte. Og utifra de sangene så kan oss vel med stor sikkerhet fastslå at Jack White fortsatt høres ut som Jack White. Dette lover godt for fansen. Her skal du få en av de nye låtene. Og jeg har lagt klar dollar bill for det. Håper du koser deg med den her i kveldsåpent, den her mandagskvelden.

Den svenske produsenten Max Martin, han har stått bak en rekke suksesser. Han har også hatt en finger med I spillet I den låten her, og albumet The Life of a Showgirl som kom I 2025. Du hørte The Fate of Ophelia. Jo, det var rett, ja. Taylor Swift, selvfølgelig. Her I NRK P1, også kveldsåpent da, som du hører på, og Ellen Flå holder på til klokka blir 10 denne kvelden. Håper du vil henge på. Straks nyheter. Ja, fram dit får du med den legendariske damen.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det ikke alltid jeg og Trump ser øye til øye, uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i kveld om avtalen mellom Iran og USA. For president Donald Trump har sagt at avtalen allerede signert, og at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Mye tyder på at avtalen også innebærer at Iran skal sette atomprogrammet på pause og stanse anriking av uran. I bytte mot dette skal sanksjonene mot Iran heves, og krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Bolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskningen. De har ikke funnet noen forbrytelse, de prøver ganske enkelt å finne en, skriver Newsom. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. All togtrafikk på Nordlandsbanen stanses på grunn av brann. Det brenner i en bolig i Valnesfjord i Nordland. Huset ligger like ved toglinja, og togtrafikken på Nordlandsbanen er midlertidig stansa. Det opplyser operasjonsleder Inna Kristin Selfors i Nordland politidistrikt. Brannen har spredt seg til en garasje, og en bil har tatt fyr. Ingen befant seg i boligen. I morgen ved midnatt spiller Norge sin første kamp i VM-sluttspillet i fotball for herrer på 28 år. På motsatt banehalvdel står Irak, og de er optimistiske, forteller korrespondent Aida Korami fra Erbil.
2: Nesten uansett hvem man spør på gaten, så sier de ja, selvfølgelig kommer Irak til å vinne over Norge. Men i irakiske medier så skriver de og erkjenner at Norge er teknisk overlegne. Men de skriver at de har et håp om at varmen i bossen kommer til å gi det irakiske laget et fortrinn. Altså at de kommer til å takle varme bedre enn vikingene. Og så nevner de en stor bekymring. I Irak, både folk på gaten og eksperter, hvordan skal Irak greie å stoppe Haaland? Det er spørsmålet alle stiller seg her i Irak.
0: Og om Irak klarer å stoppe Haaland, finner du ut ved midnatt i morgen på NRK Sport. Har du lyst til å se fotball allerede nå, så spiller Belgia mot Egypt. Det kan du følge på samme radiokanal, altså NRK Sport, eller på NRK 1. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
1: Veldig hyggelig at du henger på. Takk til Terje Tobias for nyheter. Du kan jo alltid lese nyheter på våre nettsider nrk.no. Og den gode musikken, den finner du her I NRK P1, vet du. Det ikke så lenge til du skal få Hilde Selvik og hennes indie. Men også gir plass til selveste Johnny Cash, The Man in Black her. Dette Personal Jesus I NRK P1.

Aldri dumt med litt Johnny Cash på en mandagskveld. Det her var Personal Jesus. Dama som vil gjøre Thorhadder great again, og som kan holde konsert I hagen din, dukker opp snart.

Hilde Seljekvåg sin Indie dukker opp etter en annen kar som år har et veldig kjent varemerke, nemlig ei kapteins lue. Det her artisten Kjell Øverland, bedre kjent som Kaptein.

0: kaller seg for Norges mest kredible nachspiel-gitarrist. Kapteinen på sin egen Instagram-profil. Du fikk låta 10.000. Ja, Liverpool-legende Mohamed Salah en håp på å få feire 34-årsdagen sin med scoring og seier over Belgia I Egypts åpningskamp I VM, som du kan høre akkurat nå på NRK Sport.
1: FIFA-presidenten kan få med seg dette oppgjøret også.
0: Ja, den går altså direkte på NRK Sport, spilt I 10 minutter, og foreløpig så det altså 0-0. Har jo nå store stjerner Belgia og da, blant annet Kevin De Bruyne, så ja, det noe å følge med på det her altså. Jeg skal snart spille kløver for det, en ganske fersk låt her på NRK P1, men nå skal jeg altså sette på låta som jeg lovde ganske lenge nå. Her får du Hilde Selvik-Våge.

Dirty Indie i NRK P1. Big in Japan, det jo et kjent uttrykk, men stor I Taiwan kanskje ikke like mye brukt. Men det akkurat der norske Mai har blitt større enn for eksempel Ellie Goulding. Derfor dør alt om, og litt mer, om etter kløver. Dette beat av meg.

0: Det her artisten Kløver, som da egentlig heter Luca Kalentix. Han har drømt om å drive med musikk siden han var 4 år gammel. Kom til Norge da han var 11, og hadde jo da samme lærer på skolen som undergrunn, altså musikkskole. Så han har altså jobbet med det store, og han her kommer seg helt sikkert til å høre mer av. Du hørte Bit av meg. Artisten Mai, som spiller både titt og ofte her I programmet, og som har vokalen blant annet her. Kom jo med en ny låt for et par uker siden, og nå har låten fått suksess på den andre siden av kloden. Sangen Lucky nå å finne på toppen av de taiwanske nykommerliste. Mai innehar femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado. Men nå for eksempel foran Ellie Goulding. Og Mai, ja, hun synes at dette veldig morsomt. Det forteller hun til oss I kveldsåpent.
1: Det så kult å stå på den plakaten der med alle de verdensstjernene, og det jo folk som jeg har hørt på hele livet, og det at mitt navn står der sammen med de, det bare helt sånn surrealistisk, altså jeg trodde virkelig det var fake, men det jo også bare helt utrolig motiverende, og ja, veldig gøy.
0: Og hva kan det ha seg å gjøre det så bra på hitlisten din I Taiwan da?
1: Ja, det blir spennende å se hva det her har å si. Det på en måte en liten ting enn så lenge, men jeg føler likevel at det har gjort at jeg har åpnet øynene litt mer mot Asia og begynt å tenke liksom mye mer på det markedet da, og ikke bare så mye Norge og Europa, og det veldig spennende, og jeg synes jo egentlig musikkmarkedet I Asia veldig kult. Så, nei, det veldig motiverende, og så håper jeg at jeg kan reise bort til Taiwan og på en måte bygge en karriere der. Det hadde vært kjempegøy.
0: Ja, som andre ord det bare å kjøpe seg flybillett med en gang.
1: Jeg får jo lyst til å pakke kofferten og bare dra til Taiwan med en gang, men det blir kanskje litt tidlig, så vi får satse på en tur I løpet av året, eller neste år kanskje, og satse på at det blir noen konserter da. Det hadde jo vært megastas.
0: Og at Mai blir godt tatt imot I Taiwan det ingen tvil om, for der har hun fans. En av dem har lagt ut sin hyllest på Instagram, der hun da kovrer Mai.
2: It's Lucky by me. And Phyllis Sennett.
0: Og det her har selvsagt fått en solid tommel opp fra Mai selv på Instagram. Og så kan du høre da litt på syngingen her.

Hvis det er sånn at du for eksempel driver og spiller noe form for VM Fantasy, eller har lagt inn noen penger på noen ting I kampen mellom Belgia og Egypt, vanskelig å si Egypt plutselig, så kan jeg fortelle nå at Eman Ashour har skåret det første målet I kampen, og det gikk altså til Egypt. Det står nå 0-1 I kampen mellom Belgia og Egypt I VM. Så vet du det, da har du kanskje noen som jubler hvis de hadde en karnær på for eksempel et fantasy-lag, eller har spilt noe på oddsen. Her I NRK P1 så lett oss der ligge og spille heller god musikk. Straks Ella Lockhart med hva om det finnes noe mer. For det norske Morten Martens som også har et prosjekt som heter Les Imprimés.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: ikke tar helt fel, så den dame her og en skuespiller og med I NRK-serien VGS. Du hørte Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Vi elsker norsk musikk.

Det er nok mange som har danset litt roledans, klinedans, hva noe vil kalle det, til den låten her. Du hørte DDE med Vinsjan på Kaja. Den inneholder deres aller største låtsuksess, men å spille inn plata var absolutt ikke en suksess. Historia om Brothers in Arms-plata til Dire Straits får det her I kveldsåpent etter gruppa DNCE med Dance. Det her sommer og viber. Joe Jonas I front her.

0: Ja, det her var en sommerhit for noen år siden, men den funker jo fortsatt inn I 2026. Du hørte DNZE med låta Dance. Og apropos musikk som funker den dag I dag, på dagen I dag I 1985 så gikk Dire Straits plate Brothers in Arms til toppen på Billboards albumliste, og den har vært liggende der 9 uker I strekk. Ikke rart at plata et av tidenes mest solgte album med over 20 millioner solgte eksemplar. Tormod Ingull, han har sett på innspillingen av skivaen, som ikke var noen dans på roser akkurat.
1: Titelsporet, Brothers in Arms. En ny, trist og gripende sang om brødre på slagmarken. Samhold, man lar ingen ligge igjen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille I Dire Straits I 1984, I det de var I ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinka på det solfyllte ferieparadiset I Karibien. Brothers in Arms var den første plata som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol 3 år tilbake I tid, og trommeslager Terry Williams blir med I Dire Straits. Åh, han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitarren. Herregud så bra Terry på tromma. Men I studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter I studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til å si, «Sorry Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette I sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar flyet over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte inn. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet I bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid I bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette I det bandet her, så går det et fly I morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten og slutte I Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp I studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt slettet fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt på slagmarken på Montserrat.
0: Ja, den historien var fortalt av kollega Tormod Ingull. Da spørs det da om han var fornøyd med det valget etter hvert når han skjønte hvor bra den platten her ble. Ja, jeg har også sterke minner fra den her platten. Mor spilte den på kassett, mener jeg å huske I bilen ganske mye. Selv har jeg fått taket den på vinyl, Og jeg har lyst til at jeg skal høre en låt fra plata, og da har jeg plukket fram min favoritt. Du hører trompetintroen som spilles her av Randy Brecker, så vidt jeg har skjønt. Du får Your Latest Trick av Dire Straits.

blitt det. Smektende saksofon er ikke dumt på en mandagskveld. Du hørte Michael Brecker her. Det er Dire Straits da, med Your Latest Trick, uten sin nydelige sparkede rytmegitarrist Hal Linders og sin tilsidesatte trommis Terry Williams.

Stavanger, kameratene. Fire karer hos oss fra Stavanger. Du hørte Barndomsgater I NRK P1. Det pause I kappen mellom Belgia og Egypt I fotball-VM, og det står fortsatt 0-1, altså et mål til Egypt. Kampen hører du videre I radiokanalen vår NRK Sport. Men nå til musikk fra Ephemera. Husker du dem? I 2003 så fikk de Spellemannpris I klassen topp for albumet Air, der den låten her var Girls Keep Secrets in the Strangest Ways.

skal gi over spakene til Oskar Fjørtoft, som tar kvelden, og en forbesøk av mangeårig fotballkommentator Olav Tråen, som altså nå får æren av å følge VM på radio for NRK. Svenskene, de driver fortsatt å lage popmusikk til Lukte Svidav. En av dem som gjør det nå, det heter Ida Lova, og du får svagere enn jeg fram mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Det er veldig bra hvis krigen stopper, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om avtalen som skal være signert mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump bekreftet i kveld at intensjonsavtalen er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er fortsatt ukjent.
1: Så jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Det sa Jonas Gahr Støre fra Boston, hvor han skal overvære kampen mellom Norge og Irak i fotball-VM i morgen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrta i dag like etter avgang fra en militærbase i Kalifornien. Det er ikke kjent om noen ble skadet i ulykken eller hvor mange som var ombord i flyet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militærtjeneste. Det har vært i bruk i USAs luftforsvar siden 1955. Tekniske problemer satt en stopper for rakettoppskytning fra Andøya Space i kveld. I kveld skulle egentlig Isar Aerospace gjøre et nytt forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya, men omtrent en time før oppskytning avblåste det tyske selskapet forsøket. Det skal ha vært unormale oppførsel i kjøretøyets væskesystemer, opplyser selskapet. Dette er femte forsøk på oppskytning fra Andøya på 14 måneder. Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han i dag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt i kveld. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte i 4 uker i varetekt, sier programleder i krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: Togtrafikken er i gang igjen på Nordlandsbanen etter at en brann i en bolig like ved toglinja i Valnesfjord i Fauske midlertidig stanset all trafikk. Huset er overtent og vil brenne ned, skriver avisa Nordland. Ingen personer befant seg i boligen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Eternal og BB Vinans, I Wanna Be The Only One. Her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg ønsker deg en riktig god kveld, du som er skrudd på kanalen. Kjekt at du har valgt da, å være her og høre på. Og så skal jeg gjøre mitt beste for at dette her blir en god første kveld din veka. Mandag 15. juni, det er noe sånn skoleavslutning over dine datoen her. Det er kanskje fordi jeg vet fra jeg var yngre at når dine veka kom, så nærmer det seg slutten av skoleåret og det aller, aller beste på jord, nemlig sommerferie. Og jeg kjente det i dag tidlig når jeg var ute og syklet, lukta av dette nyklippte graset. Og ja, jeg kjenner at det ter på i nasa da, jeg får litt pollenreaksjoner på det, men vet du hva? Jeg koser meg, jeg smiler, jeg har pollen i nasa, og jeg er klar for denne sommeren. Og jeg er så heldig at jeg skal få lov å være her i denne kveldsflata på NRK P1 en del fremover. Det setter jeg stor pris på, og får lov til å henge med deg som hører på, spille god musikk, ha kjekke gjester på besøk. Kanskje snakke litt VM også underveis her, jeg skal jo innrømme at det er det som står i høyde på meg. Jeg er veldig, veldig glad i fotball. Og det at Norge nå skal spille VM er jo det noe av det aller største jeg kommer til å få oppleve i mitt liv, tror jeg da. Nå er jeg bare 31 år gammel, så forhåpentligvis så vil det skje andre gode ting i livet også. Jeg tenker at vi bare kjører på med den beste musikken vi har her på radioen på NRK P1. Skal du nå få musikk fra Hilde Skår? Artistnavnet dina er Skår. Hun er vel fra Stord, et stort talent, og som også er blitt en av de mest spilte artisterne vi har i landet. Og jeg liker denne låta her veldig godt. I Could Miss You Forever, den får du i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Nytt låta.

Could Miss You Forever fra Skår her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Her i radioen din så er det med Oskar Fjørtoft som er på plass, og jeg skal være her frem til klokka bikka midnatt. Og nå skal jeg straks få gjest inn i studio her, fordi jeg sitter ikke her alene, nei. Nei, jeg gleder meg, fordi nå skal vi få inn en gjest her, en kveldsgjest, en sommergjest. En som har vår fast ansatt her på NRK siden det året jeg ble født. 1995. Dette er altså en med god fartstid i NRK-systemet, og han har kommentert både sommer-OL, vinter-OL og til og med fotball-VM i 1998. Han har fått lytterprisen gjennom jobben sin som sportskommentator i NRK. Og han, altså er det en ting jeg elsker, så er det å kjøre bil, så er det fotballkamp, så skruer jeg på NRK Sport, og så er det Olav Tråen som er der. For måten han engasjerer på, og prater på, og ordlegger seg på, og bruker språket sitt på, synes det er helt framifrå, om jeg kan si det selv. Så det er selvsagt Olav Tråen da, som kommer på besøk her i NRK P1 og i kvelden med meg, Oskar. Det gleder jeg meg stort til, og jeg tenkte at for å lade opp da til at Olav kommer, så skal vi sette på en VM-låt. For det har kommet veldig, veldig mange VM-låter denne sommeren her. Det som foreløpig er lungt opp der, som min favoritt, er en som nylig kom ut. Det er Kastel, Vinny, Jonas Benjob og Amara, som har gitt ut en rocka-låta. Det er rap og rock, og det synes jeg er en herlig kombo. Og jeg går altså og synger på denne sungen her hele tida. Så jeg tenker vi setter den på her på NRK.no. Før vi tar imot Olav Tråen, så skal du altså få låta Det beste jeg vet.

0: Det beste jeg vet, Finni og Jonas Benjob og Amara Castel ga oss den låta. En av mange VM-låter som har blitt sluppet innimot dette mesterskapet. Og en som har kontroll på det som skjer i VM, og som ikke minst har mange år som sportskommentator på baken. Det deg, Olav Tråen. Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Da, hvordan går det med deg? Er du i VM-modus?
1: Så til de grader, nå går det i VM nærmest døgn rundt. Jeg hadde min første kamp for radiokanalen NRK Sport, åpningsdagen mellom Meksiko og Sør-Afrika, og så er det mange kamper etter det, blant annet i kveld Spania mot Kap Verde.
0: Ja, sant. Og du er jo, altså, jeg må jo si det, Olav, jeg synes det er veldig stas å ha deg som gjest, for jeg har hørt mye på radio, hørt deg som kommentator, og du er jo veldig god på fargelegge, på å skape bilder når man ikke kan se kampen, men for eksempel sitte i bil da, som jeg ofte gjør når jeg hører deg på radioen. Hva vil du si er det beste med å ha denne jobben som du har?
1: For det første så er jo jeg glødende interessert i fotball og har vært det siden jeg var liten, og hadde det ikke vært for min mening geni Bjørge Lillelien, så hadde jeg vel aldri gått denne veien. Han inspirerte meg enormt da jeg var liten gutt og hørte på kamper fra fotball-VM, landskamper fra Ullevål stadion, cupfinaler og så videre, og tenkte at den veien ville jeg gå selv. Mm. Og det er jo kjempemorsomt å lage bilder for folk som ikke ser den store skjermen. De som er på hytta, de som er ute på fjorden eller kjører bil, hva som helst. Og da lage en lytteropplevelse så god som overhovedet mulig. Fordi å referere fotball i radio er helt annerledes enn å kommentere fotball i TV. På TV skal du gi en ekstra kommentar til det bildet som allerede er der. På radio så er det din plikt som kommentator å faktisk lage bildet for lytteren.
0: Hvordan jobber du med forberedelsene da? For det er jo som du sier, det er jo noe annet enn TV-kommentator. Da skal jo bare si det som skjer. Hva gjør du for å skape disse bildene?
1: For det første så er det jo viktig å høre gjennom tidligere sendinger og ta tak i litt unoter. Ok, det var ikke så bra, det kan jeg gjøre litt annerledes. Eller det må jeg fortsette med. Ta det med inn i neste sending. Mm. Og så forberede seg på spillere, på lag, statistikk, historikk. Men aller viktigst, se gjennom tidligere kamper, slik at du er så godt forberedt som mulig på det som skjer, at du slipper å se mye ned i papiret, men at du rett og slett bare kan bruke all din konsentrasjon på det som er ute på banen, og ta tak i spillet der og da.
0: Ja, sant. For hvor mange sider har du foran deg egentlig? Eller sant? Du sier, se ned i papiret, er det to av fire sider, eller er det en bok, eller hvor mye sitter du med det?
1: Når jeg forbereder meg, så har jeg gjerne 4 til 6-7 sider per kamp, og så like før avspark, så tar jeg dette ned til 2 ark, et med statistikk, fakta, historier og så videre om kampen, om lagene, og et hvor jeg har notater på spillerne.
0: Ok, du skal jo kommentere 20 kamper på NRK Sport og NRK dine sommeren her. Jeg tenkte vi skulle ta et lite dypdykk inn i morgendagens kamp Norge-Irak og høre litt dine forventninger etter. Vi hørte litt mer musikk. Von Eivind.

0: Starship, We Built This City her på NRK P1 i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vår sommergjest Olav Tråen, som har vår sportskommentator på NRK siden 1995. Stemmer det, Olav?
1: Altså, jeg ble ansatt i NRK Østlandssendingen, som det heter, da, i november-desember 95, men jeg begynte så smått som freelancer allerede høsten 1992, og dette faktisk mitt åttende strake VM i fotball. De første verdensmesterskapene kommenterte jeg og var reporter for NRK på TV, og de siste fem radio.
0: Ja, så betyr det at du husker jo i større grad enn meg som da født i 1995, derfor jo det her litt, det jo på en måte en litt sånn en morsom sammenligning, sånn sett. Du husker VM 98 ganske godt, du har kommentert det også der, gjorde du det?
1: Og til de grader jeg husker som om det var i går kveld, da hadde jeg akkurat sluttet i Østlandssendingen og var vant med å reise rundt i Oslo, Asker og Bærum og ut i Follo. Og nå skulle jeg da altså til Frankrike, på øst, vest, nord, sør, midt i landet, i over tre uker, kommenterte England, Colombia, England, Romania, og der satt det kommentatorer i radio og TV fra hele verden. Det var rett og slett en mektig opplevelse.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres helt spinnvilt ut. Og nå skal vi i gang igjen da. Vi et nytt mesterskap, og Norge skal atter en gang delta. Jeg får jo nesten frysning av å tenke på det.
1: Ja, og det var jo VM i 98 som jo var sist gang Norge deltok i et mesterskap. Jeg fulgte ikke det norske herrelandslaget da. Jeg hadde andre kamper som var på helt andre steder enn der Norge spilte, men fikk jo med naturligvis den enorme interessen som var i 98 og som er nå minst like stor interesse denne gang.
0: Ja, det vil jeg tro. Og nå skal jo du kommentere blant annet Norge-Irak i morgen. Har du trua?
1: Norge er jo klar favoritt i den kampen. Alt annet enn norsk seier vil jo være en gedigen skuffelse og gjøre veien videre mye tøffere. Det er jo slik da i VM at det er 12 grupper, 1 og 2 i hver pulje, går videre. 8 av de lagene som ender på tredjeplass går også videre. Og det betyr jo i praksis at hvis du vinner den første kampen, som jo nå Sverige gjorde klart mot Tunisia, for en god målforskjell, så kan det være tilstrekkelig til å gå videre.
0: Ja, men tror du Norge klarer det da, Olav? Har du trua på det?
1: Jeg tenker at Norge har veldig gode muligheter til å gå videre, men det vil jo være en sensasjon hvis Norge kommer langt, og da snakker jeg langt som i semifinaler, og VM-finale.
0: Ja, det hadde vært helt, ja, det hadde vært helt ellevilt, og jeg synes det er veldig gøy med mesterskap, det er veldig samlende, og det er jo flere nasjoner i år som deltek en tidligere år. Blant annet så er jo Irak et lag, når jeg har sett på lagoppstilling og sånn, det er ikke så mange spillere jeg kjenner til, jeg vet ikke helt hvor de spiller, og kjenner ikke til laga. Hvordan er det for din del i forberedelsen? Norge er åpenbart et lag du kan mye om. Vi leser om disse stjernene hele tiden, mens Irak er jo litt mer utkjent. Hvordan går du frem i researchen der?
1: Ja, da gjelder det jo da å gå i opptak på tidligere kamper og lære seg kjennetegn ved de ulike spillerne. Hvem er det som er rask? Hvem er det som er sterk? Hvem er det som har eminent teknikk? Og så videre og så videre. Men på radio så må man også passe på at det ikke blir for mange navn. Ja. Det viktigste er å lage et bilde av hvor på banen skjer det. Er ballen nå på midtbanen? Er den rett utenfor 16-meteren? Er den nede ved hjørneflagget? Og navn kan innimellom bli brukt litt for mye, så jeg prøver å balansere det litt. Og det er klart, i et verdensmesterskap som du sier, så er det jo mange man ikke har noe forhold til. Mm. I kveld skal jeg kommentere Kapp Verde, som debuterer i VM-sammenheng. Nesten ingen i det laget er kjent, og jeg tør påstå at det i hvert fall ikke er noen som ville blitt gjenkjent en vanlig dag på Karl Johan i Oslo.
0: Nei, det er vel kun av Freddy Dos Santos, tidligere Vålerenga-spiller, som er jo Kapverde-fan for øvrig.
1: og det er et stolt land, ca. 500 000 innbyggere, altså færre enn det bor i Oslo, og som nå skal opp mot selveste Spania i VM i fotball.
0: Ja, det blir spennende. Nei, VM er gøy, Olav, og jeg gleder meg til å høre deg på radioen i morgen. Du blir med litt videre, du, og så skal vi sette på musikk for den tid. Både fra Alex Warren, Fever Dream, eller Fever Dream da, som det blir på engelsk. Og først nå, Emma Steinbakken, For alltid type ting. Det er kanskje

0: Musikk fra Alex Warren i kvelden på NRK P1, hørte du? Mitt navn Oskar, jeg har besøk av Olav Tråen som skal kommentere Norge-Irak på NRK Sport i morgen. Du har sagt at du opplever at du er positiv, Olav.
1: Jeg tror at Norge har en kjempegod mulighet til å vinne.
0: Hvis du skal gjette da, eller ha liksom forventningstips her på NRK P1 i kveld, hvor langt kommer Norge i dette mesterskapet?
1: En drøm, en stor drøm, er jo VM-finale, men det er jo lurt å være litt realistisk, og det mest sannsynlige er at Norge kommer seg videre fra gruppespillet, og så går de ut i en 16-dels eller 8-dels-finale. Det vil være en ganske sånn normal utvikling.
0: Ja, og jeg tenker jo begge de to forslagene der, både finale og egentlig kvartfinale 8-dels, er også bra. Det er godkjent.
1: Så definitivt.
0: Det er utfordring på tampen her før jeg skal sende det inn I kvelden, Olav. Det er jo mye musikk her på NRK P1 I kveld, og jeg utfordrer deg på å ta med ønskelåt, en låt som du som betyr et eller annet for deg på en eller annen måte. Hva har du valgt?
1: Sommeren 2019, altså året før pandemien slo til, så var jeg I Göteborg en deilig sommerkveld. Det var 30 plussgrader. Der startet Benny Andersson og hans orkester sin store turné med Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg som solister. Og det artige var jo at denne gjengen øvde på formiddagen. Da var det enda varmere. Det var altså så dypt imponerende, og jeg kommer ikke til å glemme konserten med det første. Så Benny Anderssons orkester, Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg, nå må jeg mye bedre, og vi får håpe at norske publikum gjør det etter Irak-kampen.
0: Vi krysser fingrene for det, og så sier vi tusen takk for besøket, Olav Tråen.

I'm on your side på NRK P1. Det er kveld med meg, Oskar Fjørtoft. Det er riktig god kveld til deg som hører på. Vi beveger oss videre inn i kvelden med musikk fra De Lillos. Min baby dro av sted. Her er det bare å skru opp volumet og synge med for full hals. Det skal i hvert fall jeg gjøre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner i Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssonene så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere i kveld at en avtale mellom Iran og USA signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon i Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltagelse i en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave, men Eide utelukker det ikke. Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede på torsdag, det sier forsker Thomas van Brasch i Statistisk sentralbyrå. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det vil ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%.
2: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
0: SSB tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen tre år i 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie er det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
3: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det er mange fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Forever er navnet på låta Imagine Dragons. Ga oss den din mandagskvelden her på NRK P1. Så kjekt at du har skrudd på radioen her. Jeg heter Oskar og er klar for å være her med deg frem til klokka blir midnatt, og jeg stortrives med å spille god musikk for deg. Jeg hadde nettopp, eller nå i stad i hvert fall, besøk av Olav Tråen fra NRK Sport. Sportskommentator i NRK siden 92, og en som virkelig kan sette stemninger og stemme på et VM-fotballmesterskap. Og jeg er jo i VM-modus generelt sett, gleder meg stort til Norge mot Irak i morgen. Og jeg kjenner bare, når jeg er ferdig her, så skal jeg bare fare hjem igjen, legge meg til å sove. Sove så lenge som mulig, sånn at jeg er så våken som bare mulig. Klokka 12 i morgen kveld, altså, når Norge møter Irak for første gang VM siden 98. Nei, det er helt sykt, folkens. Dette blir gøy. Og hvis du ikke er glad i fotball, så skal dette her likevel være et rom der det er plass til alle. Vi skal spille aller mest musikk den neste timen her. Jeg skal lufte noen tanker med deg etter hvert, og jeg kan si så mye som at det handler om flattbrød. Ja, jeg skal la den henge der. Tenk litt på flattbrød. Hvis du har et flattbrød, fikk lyst på det, så kan det passe å stikke bort i kjøkkenskuffa og hente seg et flattbrød nå. Men før vi skal snakke om flattbrød, så skal vi høre musikk fra Elle Maja, og aller først nå Adrian Jørgensen med låta Motvind på NRK P1.

duostat fra Ella Maja her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg har lyst til å ta opp en ting med deg, fordi jeg satt her hjemme en kveld dine veka, og hadde så sykt lyst på noen snacks. Ja, jeg hadde lyst på noen snacks, og når jeg sier dine veka, så mener jeg selvfølgelig forrige veke, for det mandag i dag. Men likevel da, jeg sitter der i sofaen, har lyst på noen snacks, men har blitt enig med min kone om at vi skal prøve å ikke ete så mye snacks i vekedagene. For det, sånn er jo det. Man må prøve, særlig nå før sommeren, og nå når det blir VM og sånn, så blir jo det lettere å sette frem en skål med potetgull, og så videre, og så videre. Men jeg har funnet en løsning. For deg som trenger litt hjelp i hverdagen, til deg som får lyst på snacks på en torsdagskveld, men kanskje tenker at du skal vente til fredagen, så har jeg nå løsninga. En løsning som jeg mener vil revolusjonere mitt liv, som jeg synes er akkurat passe godt, men ikke så godt at jeg spiser masse av det. Vi skal nemlig til min favorittsnacks på en hverdag, flattbrød. ja, men hør meg ut nå. Hear me out. Fordi flattbrød er, det skjønner jeg, det er ikke dritmasse smak, det er ikke så salt. Ja, kunne ikke du heller valgt salte kjeks, tenker du kanskje på? Ja, men det føler jeg tenderer mer mot usunn snack. Et flattbrød uten så veldig mye salt, det kan da umulig være så usunt. Nå har ikke jeg sjekket opp ingrediensene i flattbrød, men jeg antar at det ikke er så mye mye bak, skulle jeg si, at det ikke er så mange ingredienser som er skjulte, rett og slett. Så det er et lite tips da, fra meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1, til deg som hører på. Hvis du nå kjenner, har du vært digg med noe godt? Kanskje skal ta med noen snacks til VM i natt? Da ter du deg et flatt brød. Det smaker ikke drit godt, men det smaker godt nok. Flatt brød der altså. Sunn snacks, presentert her på NRK P1.

Trygve Skaug og Marte Valle. Flotte toner, er det du som kommer hjem, heter den låta der. Og neste låt vi skal bevege oss til nå her på NRK P1, skal du få fra ei dame fra Ler i Melhus. Ingrid Vårvik heter hun. Et av de mest spennende navnene innen pop og country. Og man ser jo det at det kommer mer og mer unge folk som spiller country musikk, så jeg gleder meg til å få på noe trønder musikk fra Ingrid Vårvik. Bare en mann heter den låta, og den får du her i kvelden med meg, Oskar.

Aha! Hunting High in Love her på NRK P1. Riktig god mandag. Håper alt står bra til hos deg. Og at denne dagen vi nå snart legger bak oss har vært fin. Jeg har jo tenkt å ta det med inn i min faste spalte her i kvelden på NRK P1, som jeg, når jeg er den som får lov å holde det med selskap, så bruker jeg alltid å ta med meg denne inn. Fordi nå legger vi bak oss denne mandagen, denne 15. juni, og nå tenker jeg at nå skal jeg gi deg noen tips til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet i morgen 16. juni. Ja, for hva er det egentlig som skjer i morgen? Jeg kan jo si så mye som at hvis du heter Toril, Toril, Toril eller Tiril, da har du navnedag i morgen. Ja, så hvis du som hører på kjenner noen som heter Torhild med H, Toril med en L, eller Toril med to L-er, eventuelt da Toril med I da, som blir Tiril, så kan du si, det, Toril, gratulere med navnedagen. Det synes jeg er et bra tips. Jeg skal sende melding til tante Toril i morgen. Det ser jeg nå med en eneste gang, så blir hun glad for at jeg husker henne, vet du. Og hvis du er svensk da, så er det Aksel og Akselina som er navnedag. Akselina, et navn jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt før. Det føler jeg litt som å liksom kalle noen for Trulsine eller Oscarine. Men Akselina, ja, men det er greit. Alle skal med. Det var et litt kult navn også da, med X, Akselina. Det er noe Pokémon over det. Gratulerer til deg med den svenske navnedagen i morgen. La oss også ta med noen bursdagsbarn da, fordi i morgen 16. juni så kan jeg nevne at den tyske fotballtreneren Jørgen Klopp, tidligere Liverpool-trener, han har bursdag i morgen. Så gratulerer med dagen til deg, Klopp. Vi kan også nevne at ja, vi tar en fotballspiller til da. Per Siljan Skjelbred, trønderen, han har også bursdag i morgen. Det samme er David Mokel da, som er jo både influencer og musiker, skådespiller og nå også aktuell i Humoretaten. Han har bursdag i morgen. Gratulerer med dagen til David Mokel. Så der tenker du fått noen tips da, til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet. Så hvis du setter på noe David Mokel-musikk i morgen, så kan du si, ja, det gjorde jeg fordi han har bursdag i dag. Det, bare hyggelig, sier jeg. Vær så god. Disse fantastiske tipsene her kommer du til å kunne leve lenge på.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramón og det nye albumet Ramuelo, et album som jo virkelig går sin farsotta. Det går så bra med det albumet, og Ramón lager jo mer og mer god musikk, og det alltid spennende å høre den nye musikken han kommer med. Spilte på VG-lista også tidligere denne veka, og leverte jo så til de grader der. Noen som også leverer til de grader, men som kanskje ikke spilte på VG-lista, det er Beverly Craven. Woman to Woman skal du få nå på

0: Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Til deg som akkurat har skrudd på, så er det meg, Oskar, som er på plass her i kvelden på NRK P1. Og låta du fikk der var Beverly Cravens i Woman to Woman. Og nå skal vi bevege oss tilbake til Norge. Vi skal til Anders Jektvik og låta som heter Bare sang. Og den skal du få her på P1. Akkurat nå så er det bare å nyte.
1: Her går det dem som har vært nede i vei.

0: som forsvann.
1: Anders Jektvik, han setter kveldsstemninger. Jeg kjente faktisk nå at med disse fine tonene så begynner jeg å få litt sand i øynene, som jeg brukte å si til mormor da hun spurte, «Dø, Oskar, begynner du å bli trøtt?» «Nei, det er bare sand i øynene, og kanskje fikk jeg bitte litt sand i øynene akkurat nå, Anders Jektvik, så til deg så sier jeg tusen takk, og jeg skal jo straks bevege meg ut i natta, jeg altså, og tenker jo at det passer jo bra med god låt, som jeg har gjort klar for deg nå, som er litt spesiell låt. Jeg har lyst til å sende en liten hyllest til dine damer, som jeg nevnte, mormor. Hun ble 80 år i går, en helt legende av en dame som jeg er veldig, veldig glad i. Og da vi var yngre, så var det en låt hun brukte å synge til oss, og det tenker jeg passer bra her også på NRK P1. Og når hun feirer 80 år for en veke siden, da sung vi barnebarna dine sungen her til mormor. Til stående applaus og jubel. Nokre ble til og med litt rørt, ikke fordi det er låt du vanligvis blir rørt av, men fordi det er koselig da, når noen blir 80. Så hvis du har bursdag i dag, du som hører på, så vil jeg si gratulere med dagen til deg også. Og hvis du fyller såpass store år som 80, 90 eller 100 eller 110, for den slags skyld å høre på, så sier jeg ekstra gratulere til deg og sende en klem i posten. Så dine låter som kommer på nå går ut til alle som hører på, og litt spesielt da til min mormor Åse Olaug, som ble 80 år nå i går. Her skal du få kveldsung for deg og meg fra Odd Nordstoga. Tenk dine sung mormor til oss på sengekanten før vi skulle sove, og nå skal jeg synge den til deg som hører på. Eller Odd Nordstoga skal synge den. Du skal slippe at jeg synger den. Alle skal få

kveldsung for deg og meg. Odd Nordstoga ga oss den slageren der. En god låt å ta med seg inn I mandagskvelden. Og håper du som hører på har det bra, enten om du ute og kjører bil, eller om du som sitter godt plassert I stolen med et eple, et halvt eple I handa. Ja, fordi, for der jeg kom til, jeg må ha litt kveldsmat når vi hørte kveldsung. For deg og meg, vi skal straks runde av fra kvelden på NRK P1 her, men vi skal ha litt mer musikk for den tid. Nå skal vi til mai, og en låt som jeg har mye på hjernen, som jeg går rundt og nynner på og synger på, og som jeg blitt veldig glad I. Try to forget you på NRK P1.

My Girls Try to Forget You på NRK P1. Tusen takk for I kveld. Takk for at du har vært med. Takk for laget vi runder av med musikk fra Rabo, Wide Eyed, Wonder om 4 minutter før den tid. Usher, Lil Jon og Ludacris med Yeah her på NRK P1. God natt! Peace out.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Til tross for avtalen mellom USA og Iran har Hizbollah-militsen igjen angrepet israelske styrker i Sør-Libanon. Militsen har skutt raketter og artillerigranater mot israelerne. Det israelske militæret sier de har avskåret flere raketter i Sør-Libanon, og ingen ble såret i angrepene. Tidligere i kveld ble det meldt om et israelsk angrep i Sør-Libanon, der føreren av en bil ble drept, ifølge libanesiske medier. Israel forblir i Libanon, Syria og Gaza så lenge det er nødvendig, det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tidligere i dag da han kommenterte avtalen mellom USA og Iran. Israelske styrker vil også bli værende i buffersonen i Libanon, samtidig blir israelske styrker stående på Gaza-stripen og i Syria. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump i kveld bekreftet at det er signert en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag. Det er viktig, sier Støre, som er i Boston i USA for å følge Norges åpningskamp i VM.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Og det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Oppskytingen i kveld fra Andøya Space av raketten Spektrum 2 fra det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace ble droppet på grunn av tekniske problemer. Dette var Isar Aerospace sitt femte forsøk på 14 måneder. En drøy time før planlagt oppskyting ble det hele avbrutt, da det ble oppdaget unormal aktivitet i Spektrum-rakettens væskesystemer. I fotball-VM reddet Belgia ett poeng og spilte 1-1 mot Egypt i kveld. Og 18 år gamle ishockeytalentet Tinus Luc Koblar har undertegnet en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs i den nordamerikanske hockeyligaen NHL. Det opplyser klubben på sitt eget nettsted. I VM i mai noterte Koblar seg for 6 mål og 3 assist på Norges vei mot en sensasjonell bronsemedalje. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og en flott juninatt ligger foran oss. Forhåpentligvis. Nils Åge Nonstad her inne at radioen skal i hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. Velkommen skal du være. Det var duoen Fergal Sharkey og Maria McKee som åpnet for oss, og her kommer Camilla Mors.

Lionel Richies, hva kreste jeg med? Klang ut der, Do It To Me, sang han. Og Camilla North, før det da, som du hennes bidrag her I Nattradion. Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag. En som har spilt de mest mystiske figurer, men også vært helt I en krim, for eksempel. Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker, Seier. Ja da, mye annet også, og det blir mer om denne karen straks.

0: stemmer og keyboards og hva de nå måtte bruke Hillbillies I denne flotte låta Race I lag med deg, det fikk ting her I nattradion. Og I dag kan Bjørn Sundqvist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født I Hammerfest. Og fikk fast skuespillerjobb I Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han jo også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle priserne han har fått, så det ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilte Sundqvist også I band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel ungar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Vest ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungar. En kort rapport. Om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv
2: Jeg et støvbrett uten kost Jeg musefella uten ost Jeg dårlig til beins og tungpusta Men en jævel til å host Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje Apostlenes hester min ekvipasje Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje Men jeg følger med
1: Han gammel ungkar

0: så trekk han på skuldrene og resta på høyne og blås litt i barten og nøy seg med det. Men han følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.

0: mig samme dag. Men om før
1: mye jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Der avrunda Turab og Marit Larsen sitt samarbeid om låta Nostalgien. Og Darling West hørte vi før det da, Still Here. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram ei dame som fronta et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter Irene Cara.

Så var det navnedagen som I dag gjelder alle som heter Torhild, Toril og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår. Og bandet med base I Askøy utenfor bandet heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planen om USA-lansering ble lagt. Men, som så ofte før, får norske band med håp om utenlandsk suksess. Det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

0: Riding Solo, det heter låten til Jason Derulo som du fikk her I Nattradioen, som nå skal gi plass til vår faste post, der vi hyller de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var den norske trippelen denne tirsdagsnatta. Madeleine helt til slutt sang om å gå seg vill. Stein Torleif Bjellat med sang om Sundre Berge og 4800. Det var låta til Bertine Zetlitz.

Ja, vi kan jo trygt si at dette var vel en av verdens største popstjerner I sin tid. Michael Jackson fikk du her I Nattradion. Will you be there? Og så det en av våre popstjerner som får avrunde da. Synne Vo skal få synge 16, og Nils Åge Nonstad takke for laget. Hadde

0: He's coming after me because I'm considering running for president.
1: Dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Og kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke er initiert fra Det hvite hus.
2: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Minst 40 mennesker er henrettet i Iran så langt i år, og 18 av dem var demonstranter, skriver NTB. Ifølge FNs menneskerettssjef Volker Türk har myndighetene i landet trappet opp kontrollen og arrestert flere tusen mennesker. Iran hevder selv at henrettelsene er gjort av hensyn til landets sikkerhet. Nå fotball. Det er ventet at opp til 10 000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag norsk tid. I USA er festen allerede i full gang.
3: Flere tusen nordmenn er til stede for å se kamp, og forventningene er skyhøye.
4: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
5: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg er helt åpent. Men vi skal videre, det er det som tvil om.
6: 5-1 til Norge.
7: Ja, det blir målfest, det er ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
3: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare en ting å si.
4: Norge, heia Norge, heia Norge!
2: Sa Jonas Ytterland, og vi hørte også Einar Karlsen og Anton Joranger, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Statsforvalteren i Trøndelag har gitt et skadefellingslag tillatelse til å felle en ulv. I Oppdal tok en ulv livet av 6 sauer, 4 lam er savnet. Sauekadaverene er funnet ved Skorrovangen, 8 kilometer fra Oppdals sentrum, ifølge avisa Opp. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon.